0: Но, нали, аз по-скоро се занимавам с музика като продуцент, т.е. правя, продуцирам я и оттам идва и диджейството. Това е начинът да я представиш в днешно време, когато правиш електронна музика.
1: Учил си музикален саунд инженеринг, също така си бил в Берлин, 3 месеца в Индия изучаваш музика и накрая забранена музика.
0: Да, долу-горе това е обобщено цялата история.
1: Откъде дойде забранената музика идеята?
0: Ами, аз още когато живях в Берлин, преди това, просто по принцип аз, нали, съм израснал като алтернативен младеж, когато 90-те мразахме чалгата, но когато живях извън България, се научих да я гледам под друга перспектива, когато не си тук и не си афектиран от обстоятелствата тук.
2: Какъв е погледа, когато не си афектиран?
0: Еми, поглеждаш отстрани.
2: И какво виждаш?
0: Че всъщност това е, щем или не щем, автентична част от нашата култура, която, разбира се, и нашата народна музика е много красива и ценна, но в клуба не можеш да я пуснеш и да танцуваш. И нашата клубна култура, клубна музика е чалгата. И затова започнах тогава да включвам в моите сетове.
2: А как почна да реагира в началото публиката? И ти бяха впечатлени.
0: Примерно в Берлин много добре реагираха, защото там хората са отворени за нещо ново и когато чуят нещо, което не са чували до сега, наистина бяха във възторг. Може би и аз добре съм я представил.
2: Раздвижва ли ги повече от обикновената хаос музика? Нали? В хаос музиката има така едни специфични движения, които така ги автоматизираш, но като добавиш балканските нишки, има ли промяна?
1: Хвърлят ли ги бети?
0: Да, ами не, защото не са виждали, но правят някаква тяхна интерпретация.
1: А какво ти даде в музикален аспект Индия? Има ли нещо, което си взел там?
0: Да, със сигурност много. Индийската теория, индийската класическа музика, тя е много древна и е свързана с 7-те чакри, има 7 тона, 7 чакри. Те гледат малко по-различно, отколкото ние на теорията тук на Запад. Тук е базирано на акорди, там е базирано повече на скали, които се наричат раги. И всяка една рага описва определено настроение. Много е дълго за обясняване, но интересно е, имат друг поглед наистина.
1: Различна концепция.
2: Твой стил също е много интересен, няма начин да не забележа обувките.
0: Да, благодаря. Все пак с твоята риза трябваше и аз нещо да се опитам да...
2: Влизам ли в твоя тон?
0: Да, със сигурност.
2: Как би описал стила ти?
0: Еми, значи стила, който ние в момента създаваме с забранена музика и музикален стил, както е и визуален. И ние го наричаме Балканкор.
2: Балканкор. Аз съм Балканкор, бейби.
1: Ти си Балканкор, така е. На вашите събития какви хора идват? В каква възрастова група?
0: Интересното на нашите събития е, че то е ясно, че възрастовата група е между 18 и 30, като, нали, по-младия диапазон на това, т.е. на 20 и няколко по-малко, между 20 и 25 преобладават, но интересното е, че наистина идват всякакви хора, всякакви стереотипи за хора, нека да кажем, и се събират заедно и се забавляват отвъд някакви различия. Тоест, както и музиката събира на пръв поглед несъвместими стилове, по същия начин това става и с хората на нашите събития.
2: Можеш да кажем, че се случват спонтанно част от вашите събития?
0: Понякога да.
2: Например, можеш ли да дадеш такъв пример? Защото бил съм свидетел на подобни неща. Скоро коментирахме един световно известен турски диджей, как се прибира в родното си село, пуска, изведнъж всички баби, дядовци, големи, малки и се събират.
0: Да. Ами може би намеквате за събитията на Кристал, които правим, които, нали, те пак са обявени примерно в същата седмица или нещо такова. И да, просто взимаме колони между примерно 6 и 9 часа след обед, изкарваме ги и се събират наистина много хора.
1: Докато другите правят партията и продават билети, които стигат до 30-35 евро входа, при вас събитията са безплатни?
0: Поне тези на Кристал, иначе по принцип и ние продаваме билети, защото все пак с това се издържаме, но да, просто го правим като от една страна промоционално събитие, от друга страна просто, нали, ние се опитваме да създадем нова култура и трябва да правим такива неща, които даваме обратно на хората.
1: Да. А между другото, в цялата тази лудост има един човек, който доста ти е завъртял главата. Разкажи ни, как срещна Мина?
0: Ами, разбира се, на парти на забранена музика.
2: Дам да поканим направо, Мина. Не може да говорим просто зад гърба и ето така. Мина, заповядай при нас.
3: Гледай, ние сме в... Чакай, ай, така. Това само назад, това само за пред камерата. Гледай какво става, гледайте. Балкан кор. Заповядай тук при нас.
4: Благодаря.
3: Направо сме си в тона.
4: Нямам хавърборд. Чудих се дали да направя салто, но не мога. Така че ще прощавате.
3: Залагаш на твоята личност. Как се срещнахте двамата?
4: Срещнахме се на парти на забранена музика, като след това те винаги качват снимки на хората. Хората обичат да се видят, да се познаят. Този от това парти бяха качени три поста и на трите поста имаше моя снимка, за да ме открие кой ще сподели поста. След което ми писаме покани на среща и между другото много интересно. Утре имаме да празнуваме 3 години от началото на връзката ни. И така.
3: Виж, 3 снимки, 3 години.
4: Да.
2: Ръката, така се прави.
4: Така се прави, нали?
2: Издирваш до последно.
4: Да.
3: Абсолютно. Ти всъщност си много добър татуист.
4: Много добър, ти го казвам, не аз.
3: Аз го казвам, да. Аз тогава поемам отговорността.
4: Да.
3: Обаче не виждам една татуировка.
4: Да, няма. Занимавам се също и като модел. Все още не съм много... Не приемат много добре татуировките, моделските агенции, но аз оценявам татуирането като изкуство. Не е изключено някой ден в бъдеще да ме гледаш от тук до тук цялата татуирана. Аз така съм свикнала да виждам всички хора около мен татуиране.
3: Ти имаш ли?
0: Не, аз нямам. Чакам нея да почне да се прави.
2: Нека да се пенсионира в моделството.
4: Ти чакаш мен, аз чакам да си татуираш Мина някъде, но и двамата чакаме. Да.
3: Добре, как се чета? Предполагам с моделските ангажименти и ти пътуваш с диджейските, ти също пътуваш. Имате ли периоди, където не се виждате заедно?
4: Имаме. Имахме дори февруари месец. Аз в момента работя с една лондонска агенция, за която съм изключително благодарна. Те много инвестират в мен и моето развитие и ме изпратиха за 2 седмици в Лондон на седмица на модата и сега, примерно септември-октомври, също предстои изцяло 2 месеца. Няма да се видим, но...
0: Сега той... го разбирам. Не, ще го...
4: не, но точно защото и той пътува, имаме шанс някакси там, където съм аз, той да се свърже с клуб, например, и да уреди участие, така някакси...
0: Да, понякога да комбинираме.
4: Да сме едновременно на едно и също място.
1: Каква е модата в момента при татуировките ти? Правиш, има ли някакви тенденции, които в момента са обудени?
4: Ами, от мои наблюдения има, но може би питате грешно човек, защото аз съм момиче, но много при мен идва да се татуират главно момичета, които искат долу-горе. В момента са много нашумяли такива татуировки тип надпис, който е много ръкописен, много издължен, независимо малък или голям. Аз това са моите наблюдения. Сега не знам, възрастни мъже също си правят надписи, просто...
3: А ти също си потомствен татуист, не просто татуист.
4: Да,
3: нали? И твоите родители?
4: Баща ми, да. Аз работя в неговото студио, Инки Драган, и съм изключително горда от него. Това е, може би, най-старото студио в София или в България, ще ви излъжа. Това, кое е в София, значи в България, да. Но това студио, то е всичко за мен. Аз съм, откакто се помня, всяко лято съм там, нямаше още изкуствени кожи, на които да се упражняваш да татуираш и ме караше върху портокали. Да, този човек всичко ми е дал като знания за татуировки и рисуване.
3: Велико.
1: Ти освен татуист си и диджей, какъв е твой псевдоним и откъде идва?
4: Казвам се Салопо, като всъщност не означава абсолютно нищо. Просто...
0: Ти му предаваш значение.
4: Аз му предавам значение, точно така.
3: Това е като 6-7, нищо не означава. Сега го знае.
4: Но е смешно. Да, именно. Цял свят ще ме знае с нещо, което не значи.
3: А не правите ли диджей батали сега? Кой пуска по-добре?
0: Еми, сега не мога да кажем, но хората знаят. Но да, по принцип пускаме заедно, даже след 2 седмици имаме заедно участие в Молдова. Иначе, нали, тя също пуска на забранена музика и много често сме на една сцена заедно.
1: На това му се вика back-to-back, т.е. когато двама диджеи пускат едновременно.
0: Точно така, да. В смисъл, понякога и това правим, back-to-back сетове.
4: Да.
1: А добре, когато не се занимавате нито с музика, нито с статуси, нито с партията, как изглежда един спокоен ден за вас двамата? Какво правите в свободното си време?
4: То никога... То точно това е, че много хора може би се мислят като, че партията приключва в сутринта, когато партията приключва, но всъщност стои много работа за това. Може би ти можеш по-добре да обясниш как... Не, че...
3: Ще купувам почна в Банско, но май ще свърши в Дупница.
4: София до Банско. Не, не. Че стои много работа зад това и... Постоянно трябва да се планира музиката, да я ресърчваш, да сваляш, да я обработваш. Ти, особено когато
0: самото продуцираш... организиране на събития отнема много работа.
4: Да, спокоен ден, не знам дали има.
0: Когато правиш музика, нали, през седмицата, с това се занимаваш. Да.
1: Кажете за парчето Wannabe.
4: Оха, ами, това стана...
0: Това е нашата първа
1: колаборация.
0: Ми, аз бях направил бита и питах дали иска да пробва да изпее нещо.
4: Ти ми разказваш хубаво. Значи бяхме в студиото и аз по принцип много мразя да си чувам гласа на запис, но нещо се всели в мен и той ми каза: искаш ли, там в студиото има някакви пропс за различни смешни клипове, ми подава ни слънчево чула и някаква каубойска шапка, вика: искаш ли ги, защо? Ами за да се почувстваш. И той излезе наведнъж, цялата песен, и аз никога не съм очаквала успеха, който пожелал.
3: Ама ти си пееш, нали? Не, за първи път да пробваш.
4: Не, не, сестра ми пее и аз не се меся там, нали? Тя е, не може сега и татуист, и модел, и диджей да пея глупости.
3: Много неща ще става.
4: Да, но няма да е вече, too much.
1: А какво ви предстои на 1 юли? Какво планирате?
0: Да, на 1 юли за първи път правим July Morning събитие от забранена музика на Дърти градина, което реално ще е най-мащабното събитие, което сме правили до сега.
1: Колко човека очаквате?
0: Може би 10 000 човека.
1: Ага.
0: Да.
3: И... 1 юли, аз да видя всеки ден, аз дойда да предавам.
1: Отвори си календар на живо. Искаш ли една жива връзка?
3: Искам сряда се пада, но ще измислим нещо с продуцентите.
0: Еми, тук някой ще измислим да дойда замества.
4: Да,
0: мога да
4: ви
0: пратя.
3: Взимам ризата, вече съм си в тон.
0: Да. И реално по-рано имаше една референция, която има общо с събитието. Всъщност хората ще имат възможността да спечелят колата на Стоян Колев.
1: Защо? Защо?
0: Ами това е просто част от нашата PR кампания, така да го кажем.
4: Да, парите, аз винаги му казвам да даде, но не иска.
0: Ние винаги правим някакъв нестандартен PR. Преди сме давали Лада Жигули. Просто хората теглят... Един от посетителите всеки тегли номер на входа и прямо в 3 часа се тегли победител. Миналата година на нашия фестивал на Варвара, който също ще се провежда и тая, спечелиха джет хората. И тази година купихме голфа на Стоян Колев, за да го дадем него.
1: Пожелаваме ви успех и дано, който спечели голфа, да си тръгне с него, без да е консумирал алкохол.
0: И да, може и няма, не е задължително да се тръгва с него, може на следващия ден да го вземе.
3: Много ви благодарим за това гостуване. Е, такива усмивки да си запазите и ще се видим на някоя парти с забранена музика.
4: На Joy Morning.
5: След малко в предиобед очаквайте. Дашев – дизайнерски мотори и паста с кариди от Асен Захариев.

0: Ето ни отново след рекламите. Отраздясали рамки до истински произведения на изкуството на две колела. Асен Захариев превръща старите мотори в машини с характер.
1: Емо Юджи влиза в неговия свят, а след гаража двамата ще се отправят и към кухнята за една апетитна паста с кариди.
2: Да видим какво се случва, когато страстта към моторите срещне любовта към храната. Гледаме.
3: Здравейте, тук съм с Асен Захариев, който ще ни покаже как едно необикновено хоби става професионалния му път в живота. И всъщност, Асен, много ми е драго. Наистина, толкова много време исках да покана да дойдеш най-накрая. Добре, дойдох. Да. Намираме се всъщност в Конска. Нещо много интересно. Конска е на колко километра от София?
4: 48-50
3: км от София в сервиза на Асен, който се занимава с нещо невероятно, което е много близко до моето сърце, тъй като заедно с него членуваме в кафе Racer Club България, който всъщност точно с това се занимава. Абсолютно. Производство и каране най-вече на кафе рейсери, които са уникални мотори. Сега ще покажем за нашите зрители как един обикновен мотор става тотално необикновен и уникален тук там е малко туринги, за които ти ще разкажеш пък. Да. Много ти благодаря още днес, че прие поканата. Може ли да почнеш да разказваш и да покажем на зрителите всъщност промяната, как се случва?
4: Значи това вече е готовия мотоциклет,
3: така,
4: който виждате.
3: Това е феноменално просто.
4: Да, благодаря за което. Абсолютно минава всяка една стъпка на преработка, от резервара през предно окачване, задно окачване. Абсолютно всеки един детайл се подготвя, боядисва и преработва, за да достигне до този вид. Де-факто това е междинната стъпка на този мотор,
3: да,
4: нали, в който цялото нещо е разгубено. Почваме да сгубяваме и да окабеляваме мотора. Работим с доста интересни продукти, които дават възможността мотора да бъде смарт и де-факто да може с телефона да управляваме доста неща от него. Това е новото устройство, което управлява цялото това нещо. И де-факто стартираме от базата на този мотор, който е всъщност 1984 година. Този
3: класическата
4: мотор, който
3: му версия.
4: Да, класическата му версия, която в момента е на само 35 000 км и де-факто изглежда...
3: Което е много добре, да, за един мотор.
4: В доста, доста добър вид. И, нали, за мен най-важното е, когато намирам база за мотор, да е в топ кондиция,
3: както
4: е този мотор на 41-2 години вече.
3: Този невероятен класически мотор става в тази супер модерна, готина, красива машина.
4: Абсолютно,
3: и която най-якото при този стил мотори е, че той е супер уникален и се прави само една бройка на света. За човека, който,
4: за човека, който
3: реално ще го кара.
4: Точно така.
3: Много яко, това наистина не е много.
4: Това е идеята на тези мотори, всеки да бъде идентичен със собствения си мотор, да, с това, да, което чувства, с цветовете, които иска, желая да бъдат имплементирани в него, да, и, нали, съответно да му дадем удоволствие след това от карането, тъй като тези мотори са, разбира се, за тълги карания, те са за,
3: да, те са за градски, внимателни и, да, да, контролирани.
4: И той един вид лайфстайл е нашето движение кафе рейсър.
3: Кой е най-интересният човек, за който си правил мотор? Защото знам, че ти доста години се занимаваш това и реално главно продаваш мотори извън България.
4: Ами да, те са, моите мотори са горе-долу като творбите, и като общо взето не се карат в крайна сметка. Повечето хора ги държат в холове, заведения, офиси и така
3: нататък. Качват си го
4: на пола. Да, на стълбище съм ги виждал, да, в предверията, да, да, на големи къщи.
3: Брутално.
4: И де-факто един от най-известните е как Калабзе, бившия капитан на Милан от близкото минало и тогавашен настоящ кмет на Тбилиси, на Грузия.
3: Да, да, да. Какъв мотор си избра тогава?
4: Някакъв... Пак една, пак Honda старат 80-те, да, години.
3: Кафе рейсер.
4: Де-факто, общо взето, аз мисля, че в повече случаи аз ги имам като творбите мотори,
3: да,
4: не е толкова,
3: да, да,
4: като...
3: Нещо, да, което наистина ти е и отнема страшно много време да се направи.
4: Абсолютно. Един проект.
3: Толкова време горе долу средно?
4: Между 7 месеца и една година. Нали, за да стане това, което
3: работи
4: виждате.
3: Работа върху една машина.
4: Моля?
3: Работа, да, върху една машина толкова
4: е. Работа върху една машина, за да може абсолютно всеки детайл да е обработен, за да може клиентът, като си го види, да се влюби от пръв поглед. Това е идеята.
3: Наистина, наистина машините са невероятни. Още веднъж се връщам аз към първия вид, защото просто не мога да спра да го гледам. Това е уникално, уникално нещо. И пак казвам, това не е пистов мотор, т.е. тук не е фокуса в това да караме на писта бързо и така нататък. Тук е да си идентичен, уникален.
4: Абсолютно.
3: Да си избереш дори позицията на седалката, как се казва.
4: Точно
3: и,
4: така.
3: Наистина да си един на пътя. Така че много ми харесва това, че имахме възможността да покажем това нещо на зрителите, а пък сега искам да отидем да покажем и друго нещо, тъй като ти си изключителен любител на италианската кухня,
4: да.
3: Знам, че много пътуваш в Италия, заедно с твоята партньорка в живота и сега ще видим какво си избрал да приготвим в този стил. Така че отиваме да готвим.

0: Арсене, вече сме в кухнята, която изглежда феноменално, между другото, личи си, че ти си естет във всеки смисъл на думата. Много яка рецепта си избрал, няма какво да се лъжим. Скаритки, див чесън, чери доматки, сос, че ти каза, че обичаш много сос.
1: Да, искам да ми обичам да ми е пастата
0: с сочна.
1: Да, да ми е сочна.
0: Добре,
1: да
0: и прясна паста, това да. Е много важно за мен, защото абсолютно. Просто вкуса няма и защото сравни.
1: Разбира
0: добре.
1: Се.
0: Ами, окей, скаритки са бланширани,
1: да.
0: Продавам да ги запечатаме малко с чесън, нали така,
1: да.
0: И розовия пипер. Добре.
1: Да.
0: И вече пастата, ако искаш пускай
1: окей,
0: пастата,
1: направо пускаме пастата.
0: Аз ще затопля само скаритки за малко. Откъде е тази любов към италианската кухня?
1: Ами, оттам, че общо взето покри... всичко пак е свързано с моторите, защото основно мотоциклетите, които взимам донорите, са от,
0: аха, от Италия.
1: Италия, да. И оттам се тръгна всичко и всъщност оттам път съм обиколил почти всичките региони в Италия, от горе до долу, включително и Сицилия. И де-факто съм опитал почти всичко от тяхната тук. Много опиташ почти всичко, разбира се, но доста неща. И едно от любимите неща са ми пастите. Нали? Едно време, знаеш, първо любимо ти е било пицата, ама след това вече като познаваш италианската кухня, ти стават пастите, стартерите,
0: ризото.
1: Ризото.
0: А кой е най-якият ресторант? Ти ми сподели за някакъв много интересен ресторант.
1: Аз съм ял в два ресторанта.
0: Първо в Наполи ли е най-вкусното място?
1: За мен Наполи е най-вкусно. Значи, ако искате да гледате забележителност, естествено Рим, Флоренция и така, ако искате да гледате уникална храна, Наполи е местото и естествено не туристическите места, а просто трябва да ви водят хора, за да мога да се насладите на топ местната храна, която е за мен няма аналог. И естествено и най-любимия ми ресторант е в Наполи, в който са специализирали основно меса. Mm-hmm. Страхотни меса, нали? Не само меса. Там съм ял най-хуя сандвич, всъщност, ако трябва да съм честен.
0: Сандвич?
1: Да, най-хуя сандвич. Това ми е едно от любимите места за ядене, като посещавам Наполи. А другото место е, което ми е направило огромно впечатление. Ял съм в много ресторанти, но този специално ми направи впечатление, защото представете си, това е на сицилианско село, което не е туристическо. И 8 часа идва един полицай, който затваря центъра и...
0: А, ядете на улицата.
1: На самата улица. Де факто ресторантът е една кухня и вътре има една маса. Той идва, затваря центъра, изкарват на мънка едни маси, столчета, едни кашпички на един кълдъръм каменен пред една църква с две палми и е феноменално изживяването. И там, между другото, ядох топ храна. Нали, едно от нещата, които за първи път ядох, бяха аранчини.
0: Само да кажа на нашите зрители какво направихме. Запечатахме скаритките с дивия чесън, с малко розов пипер, извадих ги и сега в същия тиган сложих чери доматките, чесъна, както ми каза по инструкции. Да. Дърпам вече чесъна настрани, за да не е прекалено много, малко масълце и дозготвяме реално соса, в който ще свършим пастата, нали? Пастата вече е сварена.
1: Да, аз обичам, да кажа, че в... Стой само секунда!
0: Добре.
1: Аз обичам малко пармиджано да му сложим в соса.
0: Добре, давай, давай.
1: Секунда и след това вече ще му добавим допълнително, колкото желая.
0: Давай, че пастата е сварена. Пармиджано слагаме вътре, браво, супер.
1: Вътре,
0: мале.
1: Мога да пусне, да вкарам миризма. И след това вече с другото ще си го довкуси.
0: Слагам вече пастата и ще завърта вече хубаво вътре. Супер. Добре.
1: Чакай, аз да настържа още малко. И така дойдеха нещата с храната. Общо взето ял съм навсякъде, защото покрай моторите съм обиколил почти цяла Европа, тъй като почти в цяла Европа имам
0: клиенти.
1: Клиенти, да, общо взето.
0: Много интересно ти сподели, че изобщо не си... Не, че не си, ама моторист не си бил до
1: не
0: кога?
1: Не съм бил до 2017 година. Книжки изкарах на 49 години за мотор, тъй като аз никога не съм бил моторист и никога не съм се занимавал с мотори, което е големия парадокс. Правил съм автомобили, с автомобилите имам почти, нямам нещо, което да не съм правил. От състезателни, бивш автомобилен състезател.
0: Тоест тръгваш от автомобилите и решаваш, че правиш мотори?
1: Да. Почна, като видях 2017 един кафе рейсър, ми направи страхотно впечатление, защото не само мотора и самия лайфстайл на хората, които карат такива мотори. И аз казах, ще направя топ мотор. И почнахме да правим такива тип мотоциклети. И 2022 мой мотор стана кафе рейсър в света, което, нали, доста ме изстреля. И станах разпознаваем на доста места. Да, всички най-големи сайтове писаха.
0: А пък ще ти кажа нещо много интересно. Не знам дали знаеш звука на любовта. Как е?
1: Как е? Какъв е? Си, бе, Добре,
0: любовта. Да.
1: Нямам търпение да пробвам какво сме
0: се. Така одобряваш, нали?
1: Е, как да не, бе? Има сос, има всичко, има красота.
0: Ще завъртиме красиво. И казваш, че реално да решаваш да тръгваш да правиш мотори.
1: Да.
0: От коли.
1: От коли, мотори, да, защото де-факто това, което исках да го постигна с автомобилите, нямаше как да се случи, защото бюджети са много по-големи. И виждайки този тип мотор и самото това движение, което е, нали, видях, че аз мога да прочна това да правя. И вече 2017-та първо направих два мотора и така спрях, защото нямаше кой да ги купи.
0: Да.
1: Нали, знаете какво е, ти си правиш мотор, който въобще не знаеш как да го реализираш, но след това нещата тръгнаха, тъй като почнаха поръчки от всякъде да идват, една по една, полека-лека, малко ковида забави нещата.
0: Ти си един от най-известните билдери, наистина.
1: Но след това пак потръгнаха и де-факто, общото имам, мой мотор има в почти цяла Европа, вече и в Съединените щати, и в Канада.
0: Вау. И добре, това хоби как така?
1: И е жестоко.
0: Къде намираш, мотивация, желание? Въпреки, че ти сподели, че си от София, реално.
1: Да, съм софиянец.
0: Така че в един момент ти е втръснало.
1: Абсолютно, писна ми и това ми дава да спокойствието да дойда да живея на село и да правя това, което най-много обичам, да създавам дизайн. Защото аз съм дизайнер първо.
0: Ти си абсолютно дизайнер, да, може и... да забележите всеки един детайл в този дом, просто е изпипан до край. През столове, през лампи, през всичко е дизайнерско, всичко е супер красиво и супер готино.
1: Това ме бута да създам нещо по-добро и по-добро, нали, пак казвам, защото съм, нали, състезателната ми натура ме бута в тази посока. Това са ми целите, да се боря за топ мотор света, а не кафе рейсър като цяло, нали.
0: Аха.
1: Да, топ мотор света, това ми е целта. Вау. Сега дали ще стане, това никой не знае, но ние ще се опитаме и постараеме да произведем и да направим.
0: Аз почнах да отделям тук слюнки направо. Само гледай какво става.
1: Мама мия, направо е...
0: Подобряваш ли?
1: Е, как да не? Направо е... Не имам търпение.
0: Ако човек... Ако някой от зрителите ни за първи път, нали, чува за кафе рейсър мотор, да, тъй като цяло, как да... Как да процедира? Какво да... Защото, примерно, аз съм много едър, много голям, на мен е кафе рейсърите малко.
1: Ами тебе малко така... ни да, не ти е точния.
0: Малко ми е...
1: Ами, реално погледнато... Не, винаги мога да се направи нещо и за такъв тип като тебе, защото мога да се използва удължен шарнир с по-голяма задна гума, както мога да се разшири, нали, да стане до 240 гума, за да може да изглежда добре, защото аз имам един такъв парадокс. Един собственик на най-големия атракцион в Копенхаген ми е клиент и всъщност той не ми казва ръст. Аз съм в начало прохождаш билдър на мотоциклети и праща му мотора и аз като видях на мотора, Емка, ти си просто като джудже пред него. Значи говорим за 47-ми, 8-ми номер, край, нещо е такова. И аз като видях как изглежда на този мотор, той беше като нупа гъди. И вече от този момент нататък започнах да питам всеки един клиент колко е висок,
0: за да
1: слагам такъв тип хора на мотора, да му докарам степенки, позиция на седене и така нататък. Но пак за всеки човек може да се произведе мотоциклет.
0: Даже абсолютно, то това е свободата. Ами, мисля, че се получи супер-супер добре, наистина. Ние ще пробваме, така че на нас ни е лесно, да. Вкусното остава при нас. Колеги, съжалявам, че не мога да

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Документалният филм «Господин Никой срещу Путин» спечели Оскар. Режисьорът на филма обаче не успя да го отнесе в дома си.
1: Първо, защото е обявен за предател на родината си.
2: И второ, защото авиокомпанията, с която летя, го изгуби.
0: Мария Вълдобрева разказва за срещата си с Павел Таланкин сега. Здравей.
1: Здравей, Мария.
3: Здравейте, наистина много вълнуваща среща беше. Много интересен филм. Имах така удоволствието да бъда канена и на прожекцията, и на събитието, което беше организирано. И честно ви казвам, филма ме разсмя, разрева. Той самия като човек също. Много интересна история. Той не е имал някакви амбиции за голям филм, режисьорски амбиции или нещо такова. Той е работил като видеограф в училището, което той самия е завършил в родния му Карабаш с население 10 000. Най-токсичният град в света го водят този град Карабаш. И в един момент...
2: Защо?
3: Тъй като се намира в подножието на планината Урал, имало е много заводи, замърсяване на въздуха, замърсяване на планината и така нататък. Но е много любопитно, защото той самия, нали, виждаме един човек през цялото време във филма, който има такава вътрешна съпротива за това, което се случва. Филмът започва така с обикновения му живот, ежедневието му, работата му в училището. В един момент започва войната, в един момент започват директиви, започва пропаганда и той просто не издържа на това и един така пост преобръща всичко, но ако искате да гледаме и да разберем повече, след това ще ви разкажа и за реакциите след самата прожекция, защото те също са супер интересни.
0: Искаме, гледаме.
3: Да.
4: Now, in March, Pavel Talankin won an Oscar for his work on the film Mr. Nobody against Putin. It was packed in this box, but then it never arrived at its destination.
5: Представете си, че печелите най-голямата награда в киното – Оскар. И после авиокомпанията, с която летите, я губи безследно. Звучи като кошмар, но за режисьора Павел Таланкин това е самата реалност.
6: От авиокомпанията казаха, че мога да го ползвам като оръжие. Оскарът е много тежък и можело да го употребя така. Мисля, че може на тях да им се обадите да обяснят малко по-подробно защо ми загубиха Оскара.
7: Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеооптом.
5: Павел Таланкин, или Паша, както всички близки му казват, е режисьорът на филма «Господин Никой срещу Путин», който само преди 2 месеца спечели Оскар за най-добър документален филм.
8: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody against Putin, David Borenstein.
5: Но неговата история не започва с златната статуетка и червения килим. Той е учител и видеограф в училището в родния Карабаш, известен като най-токсичния град в света. Обикновен човек, който снима ученически събития и е приятел с всички деца там. До момента, в който не започва войната. И кадрите му започват да разказват съвсем различна история. А после един пост в Инстаграм променя

0: целия му живот. Случайно попада на анкета от организация в Европа за хора в Русия, засегнати от войната.
1: Дэвид Боренштайн, продуцентът, се свърза с мен. Постепенно информацията за мен и кадрите ми са стигнали до него. Хората от поста в Инстаграм имаха контакти и му предадоха за мен. Така започна всичко.
0: Ежедневните сцени от училището се превръщат в ценен материал за документален филм. Паша показва как пропагандата постепенно се прокрадва в учебния материал, а войната носи все по-тежки последствия за всички. А това да си човекът с камерата става все по-опасно.
2: Ето идеално прикритие.
0: Имаше ли страх за вас и за собствения ви живот?
1: Всъщност това въобще не ме интересуваше. Интересуваше ме фактът, че бях доведен до чувство на ярост и съпротива, и това беше свързано със собствената ми неспособност да направя нещо по въпроса.
0: Но Павел прави нещо по въпроса. Печели Оскар и целият свят разбира за него и историята му. И за това каква цена плаща обикновеният човек в името на свободата.
1: Когато обявиха, че печелим, всички започнаха да викат, да скачат.
3: Все наши ребята повскакивали.
1: От масата започнаха да падат чанти, телефони. Аз се опитвах да ги събера. В един момент осъзнах, че отиваме към
3: подиума.
1: Почнах да получавам съобщения от приятели.
3: Писали мне, говорили: Паша,
1: Паша, къде си? Виждаме всички, но не виждаме теб. А аз коленича и събирам телефоните.
3: Събираю телефони.
1: Много е добре, че в този момент нито една камера не ме засне. Защото снимаха Дейвид, а неговото лице си променяше цвета от бледо-зелено до тъмно-червено.
0: Бяхте ли си подготвили предварително реч? И вярно ли е, че когато човек застане на подиума, тотално забравя за каквото и да си е мислил, че може да каже, просто забравя от притеснение?
3: Но у меня такая особенность.
1: Аз имам тази специфична способност да забравям всичко. И с Оскар, и без Оскар пак всичко забравям. Но преводачката ни беше много нервна. Тя ми каза: Паша, ако спечелим, какво ще кажеш?
3: Що ти будеш говорити?
1: Казах: ако ни повикат, ще прочета това. Има голяма реч, дълга колкото едно представление. После, по времето на цялата церемония, се занимавахме да я съкръщаваме, така че да звучи кратко и лаконично, но посланието да остане.
4: Я люблю свою работу, но не хочу становиться пешкой режима.
0: Господин Никой срещу Путин вече обикаля света. Реакциите на зрителите навсякъде са различни.
1: Към филма има различни реакции, в зависимост от страната и от това дали тя някога е била под съветско влияние или окупация. Хората от Източна Европа гледат и казват: ние това сме го преживели, познаваме го. Хората от Америка гледат и казват: за съжаление, при нас точно това сега започва.
0: Когато гледате филма сега, например на прожекцията вчера, през цялото време си мислех какво ли е за вас сега, когато гледате този филм, какво изпитвате, когато го видите, освен, разбира се, тъга, носталгия, но какво е чувството да гледате такъв толкова важен момент от живота си, който е успорен с това и толкова тъжен.
3: Но я
1: гледам на филма по-скоро като на завръщане на онова място.
3: Завръщение туда.
1: Като разходка из онези улици. Гледам снега, гледам времето. И затова гледам този филм, защото той е възможност да видя кабинета си, училището, да видя близките си, любимите си хора, да видя майка си.
0: Павел напуска Русия, защото става прекалено опасно за него. През последния си ден заснема финални кадри през прозореца на самолета. Те не влизат във филма, но може би са най-символични за неговата лична история.
3: Я вылетал из Екатеринбурга.
1: Летях от Екатеринбург и снимах в иллюминатора. От иллюминатора виждах гигантско количество военна техника на летището.
3: То есть военная техника.
1: Цял полигон. Разбира се, болезнено е да осъзнаеш, че пътят назад е затворен. Но се надявам, че рано или късно той ще се отвори.
0: Днес Павел работи и живее из цяла Европа. Следващите си проекти пази в тайна. Поне Оскарът му вече е при него, докато не го загуби някоя авиокомпания.

0: Разкошен човек е това. Само, че кажи ми, това, което виждаме във филма, от трейлера, не съм го гледала, съжаление, изглежда много обикновено момче. Такова ли ти се стори и при живия контакт?
1: Ами такъв е, да. То, въобще самото събитие, самата среща с него беше много интересна. И преди срещата ни за интервюто, и аз искам специално да благодаря на Иван Димов и на фондация Single Step, защото панелът след това беше също толкова емоционален, колкото и филма. Павел Таланкин, той е много непретенциозен човек. Той даже като свърши прожекцията, извади Оскара и каза: аз, когато спечелихме Оскара, един от журналистите в LA ме попита как се чувствате сега, като държите тази награда. И той каза: аз всъщност някакси 99% от населението на света никога не си мисли, че ще държи Оскар. Затова сега ви давам на вас, през всички вас, зрителите, да мине този Оскар, защото ще може да кажете: ето, аз съм държала Оскар един път в живота си, нали, в ръцете си. И всички бяха така много, много очаровани от него. Въобще, начинът, по който той говори, защото той самия, някакси той самия и във филма казва, че той много, много харесва града, в който работи. Харесвал е живота си, харесвал е децата, с които комуникира. Те са му много близки. 90% от тях, от момчетата, за съжаление, не оцеляват на фронта. Той цялото това нещо го документира, вижда, преживява и някак си той с една такава много голяма честност, нали, че понякога така се случва, че ти трябва да изявиш позиция срещу, колкото и да обичаш, примерно, родината си, града си, държавата си, но когато не си съгласен с нещо, ти нямаш избор, и то се вижда така прогресивно във филма, как той все повече и повече, той не може да живее със себе си, защото той се чувства изключително зле от това, което вижда и това, което се случва.
0: А той напусна България, не е тук още, нали?
1: Да, той беше тук миналата седмица, имаше интервюта, срещи, така прожекция с лимитиран брой гости, и така се надява и той, и продуцентите на филма да достигне до максимално много хора. Вече следващия етап, след като пътува и представя филма на различни места, следващия етап е филма да бъде разпространен или по кина, или по телевизия и така нататък.
2: Аз това щях да те питам, ако сме пропуснали тази прожекция, има ли къде да се гледа този филм?
1: Все още, за съжаление, не, но в най-така скорошно бъдеще ме увериха, че би трябвало да може да има повече прожекции и да се гледа филма, защото наистина си заслужава изключително интересен.
0: В едно друго интервю беше казал: ако ме срещнете по улицата, нося Оскара в една пазарска чанта. Просто ме спрете и ще се снимате с него. Затова те питам, дали си тръгнал си?
1: Да, за съжаление вече не. Да, ако сте имали късмета да го срещнете някакво.
0: Да, някакъв, ти имаше снимка, но не.
1: Да. Аз държах Оскара, честно ви казвам, аз с една търси ръка не можех да го хвана. В смисъл, наистина то, много тежи. Супер много тежи. То сега според мен е почти 10 кг, наистина.
0: Кому е нужно?
1: Не знам, тежка награда, тежка.
3: Има си огажаци с материал.
0: Пожелавам ти някой да държиш ръка.
3: Да, кажи, какво друго сподели с теб извън интервюто за живота си там?
1: Ами, това, което той каза, нещото, което мен, примерно, най-много ме трогна, чисто как начина, по който ги мислех нещата, и това, което исках да разбера от него, беше: във филма има много кадри с неговата майка. Те са много близки с неговата майка. Той, даже филма започва с това как тя има рожден ден и той купува букет и говори за това как така славянските народи не са много изразителни в емоциите си, особено майка му, която е от едно по-старо поколение, и той ни казва, нали, ние не си казваме обичам те, но тя знае, че аз с този букет и казвам, че я обичам всъщност. Той дава букета, тя е така: да, благодаря, нали, обаче го слага, грижи се за него, нали, че емоциите не са толкова на преден план, обаче си знаят помежду си колко много се обичат. И той каза, че така, може би едно от нещата, които най-много му тежат и му липсват, е това, че не може, и той не може и открито да говори по телефона с нея, но знае, че тя го разбира.
0: Ама те не са ли застрашени семейството му в момента там? Те са останали, а той избягал?
1: Не каза такива подробности, но беше любопитно това, че той знаеше, че тя без да си говорят, без да го е показал, без да са го заснели, без да са изговорили този разговор, че майка му е знаела, че той ще си тръгне. Защото той
0: Сещала.
1: Си тръгва уж под претекст, че има екскурзия за 7 дена някъде, но всъщност не се връжда. И тя някакси просто е знаела за това, че той ще си тръгне. И това беше много емоционално също.
0: Какво би се случило, ако той сега се върне? Дава ли си сметка? Тоест, наясно ли е?
1: Със сигурност си дава сметка. Почти на 100% той най-вероятно ще има образовани дела срещу него, ще бъде
2: може би
1: осъден.
2: Ще падне в лагер.
3: Да. Може би ще направи Навални 2, който няма да се документира. А зададе ли му любими въпрос на маса творци за бъдещите творчески планове? Какво ще прави?
1: В тайна ги пази. Каза, че... Знаете ли какво е? Каза ми, че докато е седял пред заведението, в което снимахме, му е хрумнала някаква идея за нещо, за следващ проект, филм. И аз му казахме нещо, България ли ви е вдъхновила? И той каза, не, просто нещо, нали, се сетих, нещо се замислих. И аз казах, добре, не може да кажете? И той каза, не, в тайна пазя всичките си бъдещи проекти, но със сигурност има такива. Той в момента си живее из цяла Европа, среща се с много хора, все пак е човек, който носи Оскар, така че ще има следващи проекти.
0: Но пак смел е, той се показва. Ходи в медии, обикаля Европа съвсем открито. Нека да бъдем честни, насякъде могат да го намерят, ако решат.
1: Да. Наистина, доста смел. Някак си той, не знам, изглежда като човек, който не мисли, че е направил нещо супер вау, но успоредно с това не спира да действа, да мисли следващи идеи, следващи варианти, поддържа контакт с част от учениците си, които са там. В смисъл, не е някак си така, като някаква голяма...
0: Да се изживява,
1: да.
0: Добре, благодарим ти много.
4: След малко в предиобед очаквайте. Да кажеш да след 35 години заедно. Бате Енчо и актрисата Лилия Мострова.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тяхната първа среща е в надпис малко преди и тя да започне да учи там, но случайно съдбата ги среща още на абитуриентския бал.
1: Точно така, през годините те са неразделни, както вкъщи, така и на работа, но имат не цели 35 години, три деца и две внучета, за да се връкат в вечна вярност.
0: Малко след памуковата им годишнина, която символизира първата година след сватбата, посещаме младоженците, които със сигурност са се опознали достатъчно добре преди да кажат да. Актрисата Лилия Мострова и Енчо Данаилов. Здравейте, добре дошли.
2: Сте
0: наистина с годишнина. Ти ли ще заобиколиш?
1: Моля ти.
0: Добре, има едни малки подаръци за вас, свързани с вашата годишнина.
1: Заповядайте.
3: Може да си ги отворим и си вътре послани.
0: Тя е месец след това, но все пак, да си ги ползвате със здраве, да си спомняте за нас и участието ви в предиобед.
4: Аха, ще трябва да отидем някъде да си ги ползваме.
5: Ние ще почерпим след ефира.
0: Няма проблем, има имена и дати, а вече за второто годишнина не съм сигурна, май дървена ли беше, не.
1: А ще измислим нещо.
0: Започва, вие ще ги проверите, да, но всяка година трябва да се подарява по нещо.
4: Аха!
0: Идеална е за плаш.
4: Преди обед, разбира се, преди обед.
0: Да.
4: Така,
0: имате
4: чакайте,
0: още един
4: надпис. Чакайте.
0: Обърнете го, ако искате
4: да сте. Честите годишнина, Енчо и Лили.
0: Честите годишнина, Енчо.
4: Yes.
0: А втората е хартиена, до година нещо хартиено.
4: Хартиено, добре.
0: Но първата е памучна, защото все още младоженците взимат най-доброто от тази връзка. Още има удобно, не са започнали проблемите, но в вашия случай не е така. И да, ви запознах до 35 години.
5: Mm-hmm. Преди обед е хуш, от може и след обед, като отидеш на поезд, кажеш, ето аз съм от преди обед.
0: Да. Та кажете ми сега, защо се толкова години, толкова деца, вече и внуци, решихте да слагате хълки?
4: Ти ли? Защото ти предложи.
0: Ето идеята явно негова.
4: Ти предложи, разказвай.
5: За красота.
1: Вижте ли стягаме?
5: Не, плюс това могат да си я местят.
0: А, така. Измислил го е.
4: Да.
5: Ами, бях и обещал, понеже сме отдавна заедно, бях и обещал, като се пенсионираме, да се оженим. Защото тя се викаше, аре бе, той се ожени, оле се ожени, тия се ожени, ходи се ожени. Викам, като се пенсионираме, ще се оженим. Че да запомнят и внуците нещо от сватбата, както и стана.
0: Да,
5: аз съм мъж, който държи на думата си. Аз се пенсионирах, сега и тя се пенсионира.
4: Така всички да разберат колко сме стари.
0: Изглеждате страхотно.
5: Баба и дядо, какви да сме?
4: А, моля ти се.
5: На внучетата ние,
4: има
5: какви
4: им се? Има и баби на по 36, не дай така.
5: А, чакай сега. Той за вица за червената шапчица. Баба, що ти е такава черна? Минали съм на 25, бе, моите дни.
0: Та кажете сега къде се случи, как се случи?
4: Айде аз. Отиваме в Малта с приятели. Всяка година бягаме някъде февруари месец. Така за по 4-5 дена да си направим купон извън България.
5: 14 февруари.
4: Това да. Случайно се оказва, че 14... Не е търсено. Наистина. Просто беше много хубава офертата на компанията, с която пътуваме. И аз последствие, като си направихме резервацията, се видя, че е 14, обаче какво? Идеално. Отиваме в Малта, купона тръгва, беше много красиво, страхотно осветено, млади, па и не много млади хора, облечени елегантно по улиците, осветление, мирише на джойнт, сладко-сладко. Още е така, като си вървиш и видиш, да, ти готиния празник.
1: Малко.
4: И нищо. Седнахме в едно заведение, прекрасно беше, прибрахме се, правихме си снимки, така, на хубави места, осветени. И на другия ден Енчо вика, бе, искам да отидеме, там имаше едно мощче, пише лов на него. И вика, маре бе, какво слънце грее сега, пече, къде ще ходим по тия мостове. Аз казвам така. Но моята колежка и приятелка, с която играеме заедно и представление, тя е много позитивна, много добронамерена. Ние така се допълваме. Вика, айде да му правим кефа на човека, бе, сега пък като толкова иска да иде на Томас. Викам, аз
5: сигурно не иска да се снима.
4: Да. И викам, добре, решиме да се снимаме. Навихме се. И отиваме на моста. Той си свали якето. Обикновено Енчо си има рафети, носи си разни дребосъци по джобовете. Абе, така шоу да става.
5: Сега?
4: И викам, айде, почна. Нали, щото? В годините всички викат, ей, блазети, бе, у вас хилене, вицове, много готино. Аз казвам, да, ама всеки ден.
0: Умръзвай.
4: Аз да, не го усещам така, както хората. И този човек фърли си якито и като се стовари на коляно. И чак тогава разбрах. И моята приятелка си извади телефона, защото никой не очакваше. Да. И започна да снима, и докато снима се, и така и течаха сълзи зад телефона.
1: Е хубав мурафет.
4: Да, хората, аз се стъписах, хората минават, ръкопляскат, спират се.
5: Групи туристи.
4: Да, имахме публика.
0: Атракции сте били.
4: И мищото визуално им е ясно сега, че не сме...
0: Да.
4: Първа младост и така, ти е их то сега как падна. Колко сме си хилим, аз ще станеш ли? Нали да го обърнем на майтап, но не беше толкова майтап. Аз наистина не очаквах, защото толкова години живееме заедно, никога не ни е било важно.
0: Всъщност, вие бяхте, ако може така да кажем, пионерите в живеенето на семейни начала.
4: Да.
0: И аз мисля, че искате да останете такива завинаги, защото някак си като си пионер в нещо, искаш да си остане такова непокътно.
5: Абе, едно е да се лягаш с жена, с друго е с любовницата, нали?
0: Това не знам, ти ще кажеш.
5: Едно и също е.
4: Еми, виж сега, не мога да кажа, ма и вече толкова сме си свикнали, че не... Това се смеехме на времето, че сме основоположници на безбрачието. Защото ние сме от това време, дето такива работи
0: да има брак.
4: Не се прави. То затова хората имаха деца от млади, затова бяха млади баби, нали, помагаха. Беше
1: ти на контра тогава безбрачие, сега, когато вече модерно, нали, да няма брак.
4: Е, сега
1: само
4: сложение.
1: На контра.
0: Винаги на обратно.
1: Дъщерите ви как реагираха?
4: Ми, не знам, те... Винаги са били...
5: Естествено.
4: За тях това не е някаква промяна, според мене.
5: Кажи, нали... Васко, какво каза?
4: А внука каза, сега вече си ми истински дядо. Сега законен или нещо такова. И каза, много готино беше.
5: Сега вече си ми законен дядо.
4: Да, сега си ми законен дядо. Много смешно.
0: Ние казахме в началото, че всъщност вас живота ви среща така, индиректно някакси. Ти се озовяваш на нейния абитуриентски бал.
5: Да, аз бях в програмата.
0: Да, като част от програмата.
5: Да.
0: Разликата ти е към 6 години, ли?
4: Да.
0: Да. Но всъщност това не е първата ви съдбовна среща, тъй като вие след това тръгвате в различни посоки, всеки има някакво свое друго семейство. И след това се събирате. Кажете за вас и втора среща, която всъщност ви събира.
5: Пловдивския куклен театър. Да. Бяха ме поканили да водя... актьорско майсторство за куклен театър в една такава частна академия бяха направили някакви ентусиасти, която обаче се разпадна и обаче кукления клас се запази. И ние си направихме...
4: Тоест ние го запазихме.
5: Ние си да. Направихме наша школа. Те и децата бяха много свестни всички.
4: Да,
5: много
4: да.
5: Харесаха това, с което се занимаваме. И тогава я поканих да ми асистира.
0: Ама тогава не се виждате за първи път след години.
4: Не, ние играехме заедно.
5: Да. Даже в почти всички пиеси в театъра сме играли заедно.
4: В момента, в който аз отидах, защото аз бях по разпределение във Варненския куклен театър, нали, то беше София, там не се стъпваше, нали, от Витис да отидеш направо в София, Пловдив и Варна. Значи, който отиде в Пловдив и Варна, нали, директорите се събират, гледат на завършващите дипломните спектакли, избират си актьори и ги канат. То не беше така дали, елементарно разпределението. И нищо, аз отидах във Варна и след това вече отидах в Пловдив. И така. Вече
0: и там се погледнах.
5: И там направихме един екип, просто много си допаднахме няколко актьора. Аз, Лили, Понко Панайот Добрев, Нина Сивинова и Елизабет Радева. Това не беше групичката така като екип и всички режисьори ни вземаха заедно да играем.
4: И оттам нататък тръгна се заедно по турнета, но между другото школата, така познаваме се, приятели сме, нали не е имало някакви така, освен крепки приятелски взаимоотношения, и като започнахме да работиме заедно, много интересно се открехнаха нещата. Някак се оказа, че мислиме в една посока шантава, и понеже видяхме колко 20 човека почват да ни се навиват, започнаха да ни... Абе, винаги ни имаха като... Абе, някак, е там.
5: Като семейство. И до сега сме.
1: Спомена Бети Радева, която аз обожавам. Нека да чуем какво има да ви кажа.
4: Да, бе. Госпожа Трифова.
2: Здравейте. Много се радвам, че ще бъда изненада за Енчо и Лили, въпреки че каква изненада мога да бъда за тях. Знаем се от цял живот, се знаем, може би от миналия век се знаем, да. Пътували сме много, преживяли сме много и сега си мисля за едно нещо, което беше много смешно. Искам, може би Лили, пък може и самия Енчо да разкажат, как на едно турне, на един фестивал, на който бяхме в Япония, след като свършихме нашето представление, една история с две мишки с Лили, как Енчо излезе и импровизира на японски език в българска народна носия и забавлява публиката поне половин час.
0: А сега, разкажи тази история.
5: Ами, ваташ ва нихонго ханашим, аз говоря японски език. И дори имам награда за...
0: Да, да, това знам, знам.
5: Имам награда по... не първа, четвърта награда. Понеже са пет призовите места, четвърта награда имам за ораторско майсторство по японски език, който се провежда в целия свят. И така, и не ми беше трудно да импровизирам. Аз всъщност за това го научих, за да мога да си общувам спокойно с децата, тъй като там субтитри не вървят. И така. И след представлението, то понеже в представлението се разказва се за две мишки, които живеят в един шкаф. Има сиренен кашкавал, ракия, саламчета. И почнах да импровизирам. Нали. Ето, опитайте, нали, и с публиката тръгвам, то е бутафорен кашкавал. И с ракията, викам, ето, опитайте българска ракия, викам, също като авамори. Но и те надигат хората, опитват едат ножки в кашкавал. И после ги учих да танцуват ръченица, пак на финала ги аз пея, нали, примерно изгреяла месечинка, и ги научих публиката да пеят Аляна, Галяна, Портокалина.
4: Модернизира ги. Ама на те български, в това отношение много бързо, да, се хващат.
5: Ама те са много... Големи са купунджи японците. Всички си мислят, че са едва ли не полуроботи и така нататък.
0: Така се ги представяме, наистина. Няма такова, да.
1: Да ги видиш нощем.
5: Много са близки до нас. Какво нощем? 5 часа не можеш да намериш място по кръчмите, защото има традиция. Свършва работното време и отиват преди да се тръгнат по къщи, пиват по едно.
4: Говорим за 5 часа след обяд.
0: Да.
4: Защото не сутринта.
5: 17 часа.
4: Нещото на някои места и сутринта, нали?
5: Тогава те са много близки до нас по темперамент.
0: Яня, разкажи ли пък за Иран? И там се играла. Имало си турне даже.
4: Уф, да. Да, да.
0: И как се възприема там нашия
4: сега,
0: театър?
4: Много интересно беше. Ние бяхме на едно много дълго турне в Испания, що оттам тръгват нещата. Има един фестивал в Баската република, в Тулоса, който е от много-много години. Аз съм била на него в момента, в който отидах във Варненския театър. Тоест, 86-та година съм била вече на този фестивал. И поканиха ни на фестивала с една история за две мишки, с две мишки. И ние с Бети, с една кола рентакар и едно момиче на наш приятел жена, за техническо лице, защото трябва някой да ни води музиката, да репетираме. Идеално отрепетирано представлението на испански, с сътата, с всичко. Значи, казвали, децата идваха да си говорят с нас на испански, нали, сега пък. Правихме изречение от това, което говориме в представлението. Там на този фестивал имаше много поканени представители на УНИМА, това е международната куклена организация, и менеджери, всякакви, международни разни капацитети. И там един господин от Иран, много ведър, много представи се като председател на УНИМА за Иран, и обясни ни, че правят през две години един фестивал международен за изкуство, но наблягат на театралното и кукленото. Ще ли искаме някой път да ни поканат? На ВХС носиме представлението. Сега все пак това е 2000-та година. Няколко касетки, дадахме му една касетка, разменихме си имейли и до там. И започваме да търсиме с този човек, нали, така да му благодариме за вниманието. Нали, ние така да е, все пак в Иран не сме били. Обаче никакъв отзвук, никакъв отговор. Имейла се вижда, че не се отваря. Добре. Както и да е, той се обади обаче. Дойде един миг, в който той се обади и ни покани. Ние, иха, отидахме в Иран. много беше интересно. Сега аз не знам как ще прозвучи. Не е моята държава, да речем, но архитектурно, културно. Сега то насякъде има и плюсове, и минуси. Имахме снимки, всички бяхме с кърпите, с дългите шлифери. Между другото, тогава се носиха шлифери в България все още и майка ми имаше няколко такива, защото имаше сезони, пролет имаше просто. Не скачахме от зимата в лятото, обрах на майка ми шлиферите и с трите шлифера на майка ми, трите грации, пребрадени с така. Така е. За съжаление, там не е женски свят. За наше съжаление.
0: Но си е опит интересен.
4: Много интересно. Та взехме там награда. Наградата е Мубарак. Това е еквивалент на Хитър Петър. Това е техния герой, който е като Хитър Петър. Да разкажа ли за наградите? Защото там е много смешно.
1: Обаче с кукли на театър Света сте обиколили.
5: Да.
4: Ами, Петре, на времето казваха, в драматичния театър имаше звания. Заслужил артист, по мое време да е, по наше. Народен артист. Те вика, а ние казвам, еми те са народни, ние сме международни.
0: Колко
4: винаги е било така. Винаги
5: е било. Студенти, първото ми бяхме на турне на фестивал в Любляна. Още като студенти. Ние, примерно.
4: Да, много пътувахме.
5: Но Индия. Северна Корея сме били с Пловдивския театър.
0: Искаме сега още една изненада имаме за вас. Един друг човек иска нещо да ти каже. Яде сега да видим какво. Ще го познаеш ли?
6: Здравейте, семейство! Младо семейство! Енчи и Лили, здравейте, душици! Нашите спомени са много. Някои са избледнели, защото са доста отдавна. В далечната 1970 година, 71-а е там някъде, когато ходяхме заедно на курсове по математика. Нито ти стана математик, нито аз станах математик. Лили да смята. Искам да разкажеш нещо весело. Много весели истории имаме. Примерно, нещо, на което съм се смял, като бяхте в Япония, как искахте да си купите бутилка водка като вашите колеги за хотела? И какво е станало, ако се сещаш? Или на аерогарата, като са те разпознали в Япония, бати Енчо, нещо такова. Айде ви, весело изкарване. Чао, чао.
5: Чао. Юлиан Дачев, мой приятел от 6-ти клас, когато ходихме на курсове по математика, защото не ни вървеше математиката.
0: Разбрахме.
5: Защото постоянно се хилихме. И така станахме приятели. Хилежа ни направи приятел, защото с него може да се смееме, ама просто един е да се засмее и другия се засмива. И ти защо се засмея? Не знам, а ти как? Е така сме.
0: Е, тия приятели са най-стабилни.
4: А той какво ни попита точно за Япония?
5: За бутилката водка, дето.
1: Какво стана тогава?
5: Аз ли?
0: На бързичко.
5: Ние си носихме ракийка и вечер в хотела се събираме да ги почерпим с ракия.
1: Чуваш тенкър?
5: Те като very strong. Обаче я изпиха.
0: Стронг.
5: Хареса им. Ракийка, българска ракийка, хубава. И ни викаме, трябва да си купим нещо за пиване вечерта, така да отпуснем малко душите. Цял ден си играл. По 3-4 представления имахме на ден. На японски. И отиваме, търсим, викат Шочо. Какво Шочо? Пивам в магазина Шочо. Да, има Шочо. 20, 25 и 30 градуса. Е Шочото. Тяхната ракия. И после видяхме и едно авамори ни бяха донесли, което е 60 градуса на остров Окинава.
4: За водка.
5: Но за водка. Отиваме в магазина. Виждаме колеги, носят бутилка водка. Откъде купихте? Къде е там от този магазин? Влизаме в магазина. Бутилка водка. И той каза, купиха я.
1: Няма повече.
0: Ето, това е. Пълни се с японски истории. Трябва специално да направим разговор на тази тема.
1: Пак ще ни дадете.
5: Не, да. По всички турнета се случват някакви интересни неща.
0: Ми благодаря ви много и какво да им кажа? Очакваме ви на златната ви сватба.
4: Ей!
5: Дай Боже!
0: Дай Боже!
4: Добре!
1: Ние ще надградим подаръците.
7: Да, със сигурност, със сигурност.
4: Ние почваме сега вече да си ги събираме, нали, колекция.
7: Точно така.
4: Да,
1: чакаме градина... снимки от лятото, от под плажа, в крайна сметка.
5: Добре.
4: Плажа, да.
1: Много ви благодаря.
7: Благодаря, бъдете много щастливи. Благодаря. Здрави бъде всичко и внуците да се множат.
5: Благодаря за поканата, да, за хубавите изненади.
7: Чакаме, трети, нали?
1: Чакате трето, чакате трето внуче, нали?
4: Чакаме сега от края на октомври.
7: Много вълнение ще имате.
4: Така че не знаем още какво ще...
7: По-добре така. Стойте вредение. Да. Благодаря ви още веднъж.
4: И ние.
5: И ние благодарим.
1: Яна!
7: Уф, нищо няма да направя.
4: Вау, кой е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
1: Яна!
4: Камо, тия, раз, два, три.
1: Чак.
8: Куку и Пипе! Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. I've seen the devil down sunset in every place.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flip in.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go!
1: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: I just booked a room.
11: What?
12: We're going on a spa weekend, bitches!
1: Yeah! От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
13: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро, аз съм Митю Маринов и започва тази събота и неделя. 29 август е последната събота от месеца, от най-почивния месец. Много съжалявам да го кажа, уважаеми зрители, но е така. Ето кои са темите в края на най-почивния месец, както вече ви казаха. Продуцент днес е Александър Кръстева.
1: Очаквайте. Той мечтае да стане доброволец, а с баща му са там, където мнозина страдат. Героите от Струмяни. Потребителите и цените в търсене на справедливост, говори председателят на КЗП Александър Колячев. Той върви по неговите стъпки. Големият син на Теодор Салпаров, Георги, за любовта към волейбола. Кръвта вода не става. Фермата се завръща по-различна от всякога. Тази събота от 7.50 до 10 по BTV.
0: Ние започваме утрото с един инцидент, който се случи буквално преди минути. Пожар изпепели хотел в Созопол около 5 часа тази сутрин. По данни на полицията, инцидентът възниква вследствие на неизправен хладилник. Образувало се голямо задимяване, като огънят се е прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази. Това наложило евакуацията на летовниците, които към момента са изведени на безопасно място. Свидетел на всичко това е певицата Нели Рангелова, която включваме сега. Здравейте, госпожо Рангелова.
2: Здравейте на вас и на всички зрители на BTV.
0: Разкажете ни какво се случи тази сутрин. Всъщност тези кадри, които показахме преди малко на нашите зрители, са ваши лични. Вие ги заснемате с телефона си.
2: Ами да, и в момента все още не можем да влезем в нашия хотел, който е в близост до изгорелия такъв вече. В 5 без 5, доколкото разбрах, е започнал пожара, след което към 5:30 започнаха евакуация на нашия хотел, както и на всички в съседство. Огъня беше огромен, гърмяха някакви, чуваха се гърмежи, най-вероятно някакви газови бутилки. Паника, общо взето, може би имаше, защото много туристи хвърчаха навън, кой с багаж, кой без багаж. Ние, разбира се, само взехме най-необходимото. Пушъка беше много-много силен, но хубавото на цялата история беше, че все пак дойдоха пожарните, започнаха гасенето, дори видяхме, че и господин кмета се беше появил. Но трудничко се овладя цялата ситуация. Някъде към един час, до преди малко гореше. Дори в момента искам да ви кажа, че така още доколкото виждам, продължават пожарникарите да гасят. Все още не ни пускат в хотела, който е просто почти съседния, през един до нас. Много, много неприятно нещо, много ужасно. Не го пожелавам на никого. Не дойдохме за Аполония в така прекрасно настроение, но предполагам, че всичко ще си остане така. Няма да развалим почивката.
0: Имате ли информация? Ние имаме информация от МВР от преди половин час. В нея не се споменава за пострадали. Вие имате ли информация за пострадали хора?
2: Ами, доколкото знам, няма пострадали аз лично, защото всички хора бяха евакуирани на време. И общо взето всички бяха навън, бяха излезли. Дори ми прави впечатление, че едната част на хотела, който доколкото разбирам май е на БЧК, едната част там, където е входа, сякаш не е горяло от там, но просто в другата част е почти изгоряло всичко. И проблемът беше, че вятъра духаше от към морето и просто разпалваше цялата растителност там и имаше много гърмежи, между другото. Сигурно това бяха някакви газови бутилки, не знам, не мога да ви кажа точно. Само знам, че още сме навън и не ни пускат още в нашия хотел. Явно има мерки за сигурност.
0: Вие как разбрахте, че има пожар до вас? Кой ви извести и как се евакуирате?
2: Ами, мога да ви кажа, че в 5:30 започнаха да звънят нашите приятели, да ни събудят. А моментално, 5 минути буквално след това, започна в хотела, се включи една сирена с предупреждение на няколко езика да напуснем, защото има пожар. Един човек тропаше буквално по вратите, изведаха ни всички навън и просто беше малко, не малко, ами така доста стресиращо да го видиш това нещо цялото.
0: Да, изглежда доста мащабно, всичко се случва на централния плаж на Созопол.
2: Ами не точно на централния, малко по-встрани, но в близост общо взето. И беше доста напрегнато. Извинявам се, че така говоря, но и аз съм доста притеснена. Все още.
0: Към момента казвате, че почти е овладян пожара. Има все още обаче присъствие на пожарникари. Задимено ли е около вас?
2: Ами, слава Богу, че вятъра така бързо го махна този пушек, който обаче през цялото време идваше в различни посоки се движеше и ние просто сменяхме уличките, къде да се прикрием от него, но сме в близост общо взето. За сега няма пушек, но не знам, може би в хотела ще, все още ще е доста задимено нашия. Дано всичко да бъде наред. Добре, че пожарникарите реагираха общо взето на време, но можеше и по-бързо.
0: Много ви благодаря за това включване, госпожо Рангелова. Дано скоро успеете да се върнете обратно в хотела си и да няма никакви щети, разбира се.
2: Дано, и аз искам да ви кажа, че такива неща се случват, но за първи път виждам такъв ужас, съвсем близо до нас. Защото ние сме голяма компания с малки деца, менички, и за тях през цялото време се притеснявахме как да ги изведем по-бързо.
0: Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви още веднъж за това включване. Приятна почивка ви пожелавам.
2: Съжалявам за лошата новина толкова сутрин рано, но така стоят нещата. Такъв е живота. Дано всичко бъде наред.
0: Да, дано.
2: Всичко хубаво ви желая и на вашите зрители, и на вас. Дано да няма такива новини. Дано да не започваме деня с такива новини повече.
0: Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж. Нели Рангелова, която включихме от Созопол, уважаеми зрители, за пожар, който е възниквал рано-рано тази сутрин. Стаси Цалова вече е тук при мен в студиото, за да ни каже всъщност и какво ще бъде времето. Стаси, виждаш пожари, които, разбира се, не са възникнали заради горещото време, но понякога то също се превръща в причинител. Какви ще бъдат температурите днес?
3: Днес ще стане отново горещо след обедните часове, защото вчера беше прохладно в по-голямата част на България. Тук от София на юг беше горещо, но в останалата част на страната беше прохладно. Видяхме при Нели Рангелова и в Созопол вятърът, че по морето днес повече ще се усеща, в планината ще бъде ветровито. И въпреки че тя казваше, че е много лоша новината, с която започваме тази сутрин, ние от новини знаем, че това, че има евакуация, не е лоша новина. Това са мерки, за да няма истински лоша новина.
0: Слава Богу, няма пострадали. Да. По последна информация, това, което тя каза, е, че са били евакуирани всички, които са били наоколо
3: това
0: в хотелите.
3: Това е най-доброто, което може да се случи реално при бедствие, защото и метеорологичните бедствия, особено напоследък, знаем, че са факт.
0: Да.
3: И днес ще бъде по-спокойно от към метеорологични явления. Въпреки че от запад също идва увеличение на облачността, ще има и условия за краткотрайни валежи и за бури. Искаш да отидам на едно много интересно място сред природата?
0: Покажи.
3: Подготвила съм ви едни мечки гризлита, защото днес и утре времето ще бъде подходящо за разходки, въпреки че в планините ще бъде ветровито. Вижте какво е заснел един фотограф. Семейство гризлита, как се разхождат, валяска е това, и малкото мече, вижте колко е палаво, захапва му кръка под метката.
0: И все пак си тръгва. Да,
3: и все пак
0: да
3: си тръгва. Да. Така че внимавайте, природата крие своите предизвикателства. Той все пак е доста спокоен и очевидно е, че не го приемат за заплаха. Но винаги имайте едно на ум в природата, а днес планините ще бъде ветровито.
0: Ето едно предупреждение от Стаси Цалова. Стаси, нека видим и какво ще бъде през следващите дни.
3: Здравейте! Започна с прохладна днешният горещ ден, който ще ни донесе и много слънчеви часове. През втората половина на денонощието днес над западните райони облачността ще се увеличи и на отделни места, най-вече в крайните западни райони, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещи след обед днес максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Близки до тези ще бъдат стойностите и през следващите дни в следобедните часове. Между 30 и 35 градуса очакват ни много слънчеви часове и само на малко места ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Тази събота продължава. Останете с нас.
0: Малко по-късно в предаването ще се върнем отново на темата за природните стихии. Една от горещите теми на седмицата са протести и блокада на пъти в Сливенско заради ниските изкупни цени на българските плодове. Производителите са принудени да изхвърлят тонове праскови, защото нямат пазар. Прекупвачи предлагат по 40-50 цента за килограм, което дори не покрива разходите им. Дани Атанасов разказва за проблема сега. Дани, здравей!
4: Здравейте от Сливен. 10 000 декара праскови отглеждат в региона. Сливенско е сред най-големите производители на българска праскова в цялата страна. Въпреки това, голяма част от тези количества изгниха по дърветата или долу нападали по земята. Казвам добро утро на производители, които днес са дошли отново, за да говорим за пореден път за този проблем. Само да добавя, че след протеста в понеделник министъра ви извика на спешна среща. Там са били Апостол Апостолов и Коста Петров. Господин Петров, добро утро. Какво каза министъра на земеделие?
5: Министъра, при среща, която проведохме в вторник при него, се споразумяхме да имаме няколко неща. Първо, да бъдем включени в тази иранска помощ, да бъде заделен бюджет за специално за сектор плодове и зеленчуци, до януар месец да има някакъв план за ликвидност, някакъв, което да помогне нашите хора да атакуват.
4: Спешен порядък, някакви помощи ще има ли? Сега да покажем ето тези хубави праскови. Искам да се призная, че за първ път чух понятието нулева градина. Тоест градина от 40 декара влязохме, в която нито една праскова не беше продадена.
5: Доста градини са така. Може би едно от 2000 тона до 3000 тона праскова остана по градините тази година. Просто не е реализирана. Това говорим индустриална праскова. Десерта праскова също много трудна реализацията. Там е...
4: Много ниски изкупници.
5: Да, не говорим от 60-80-200, да. От градина това е 60-80-90 евроцента, докато достигне до потребителя, минава през търговец на дребно и цената
4: са от 2 евро. Пазарите са по 3-3,50 даже в евро. Сега, господин Апостол, да мръдне малко насам, защото виждам, че във вашата градина сме с сини сливи 100 и колко декара казах?
6: 180.
4: Същата история е тук. Какво ще правите тези големи количества? Много плод има.
6: Много плод има, хубав плод има. Ми ще ги предаваме на индустрията. Сега за разлика от една седмица има някаква промяна. Преработвателните предприятия вече повишиха повишиха цената.
4: Колко ви предлагат? Каква цена ви предлагат за тези сливи? Ето, отрупани с плод.
6: Миналата седмица беше в порядъка на 20-22 евроцента. Вече има оферти на 28 евроцента и има оферта и на 30 евроцента.
4: Покривате ли се разходите с тези 27-8
6: евроцента? С тези 20-22 не може да си ги покрием. При 30 евроцента ще си покрием разходите.
4: Заслужава ли се да работите толкова много и накрая само за разходите да покрият?
6: Това е такъв много философски въпрос. Дали се
4: не философски, конкретен е, защото е много труд и накрая се оказва, че няма кой да купи тази продукция.
6: Ами няма, защото нямаме преработвателни предприятия, нямаме пресен пазар. Пресният пазар е тотално монополизиран. Министърът много добре постави въпроса, че всичко става в стряма. Нали, той така, за да не назове името на веригата, каза населеното място.
4: Разбрах. И към вас двете ви имена и от кога се занимавате
7: Иван
4: с производство?
7: Зеленско, се казвам, от 2002 и 2003 година се занимавам с производство на плодове в село Трапоколо.
4: Парадоксът е, че тази година е много добра. Плод тази има, пазар няма.
7: Може би най-добрата година за плод, която аз съм виждал през времето, през което работя. Но пазара, естествено, когато има много, е много по-свит, но...
4: Изхвърлихте ли праскови вие?
7: Ами не съм ги изхвърлил, не ги изхвърлим, ни просто не ги берем. Оставяме ги да падат по земята, защото брането е свързано с средство допълнително, което няма смисъл да го правим. Просто ги оставяме да изпадат по земята.
4: Колко са загубите ви?
7: Сега не сме ги изчислявали загубите, но загуби има, защото ние не можем да реализираме продукция. Загубата е 20-30-40% до 50%, което означава, че следващата година аз не мога да бъда адекватен.
4: Ще продължите ли да се занимавате въпреки?
7: Аз лично нямам друга алтернатива и не мисля да се занимавам, мисля да се боря до край. защото това е моят живот и това ми е всичко.
4: Заслужава се наистина. Господин Петров, едно изречение накрая. Нови протести ще има ли тази помощ, ако дойде, ще е чак през януари?
5: Да, може би сега, когато почне кампанията с Ливата и когато цяла България изреве, като тия с тези цени, които ще бъдат от преработвателите, много хора ще бъдат настроени за стачка.
4: За нови протести. Добре, благодаря ви. Продължава тук проблемите на производителите. Този път с пазара за синята слива много плод, виждате, който няма къде да отиде, вероятно пак по земята.
0: Дания Танасова от Сливен за това, което искат производителите и което показват всъщност, че се случва с техните градини. Един доста дълъг и вечен проблем, особено за монопола на българския пазар на плодове и зеленчуци. Тема, която най-вероятно ще продължим и в следващите месеци. Ние сега от Сливен отиваме към Плевен, защото за четвърта година Плевен е домакин на фестивала Time for Wine, време за вино. Производители от цялата страна показват своята продукция, а целта е да се популяризират родните сортове, които за съжаление все повече страдат от агресивния внос на чужди вина, все по-трудно се намира път до родния пазар. На място в двора на регионалния музей се предлага и дегустация, но повече за проблемите в бранша в следващия репортаж.
8: Тодор Костадинов е сред първите подредили винарски щанд в двора на Плевенския музей. Семейството му отглежда 25 декара лозя в берковското село Боровци.
9: Емблемата на берковския край е сорта Зърчин. Аз се занимавам с напълно изгубени български сортове, обичайни за берковския край. Имам 30 години изследователска дейност в откриването на тези сортове. 10 като хоби, 10 като страст и 10 като пазарен механизъм.
8: Винарски изби от Северна и Южна България са на изложението. Успешни и не толкова, бутикови и по-крупни, но всичките очертават едни и същи проблеми в бранша.
10: Няма такава политика за подкрепа на нашето производство. Ние правиме страхотни вина, които са малко известни. Затова и това събитие тук го правиме, за да ги популяризираме. Вижте в Северна България колко, какво разнообразие има, какви сортове, но са малко познати, защото те не са в ресторантите.
8: Оказва се, че родните вина трудно си пробиват път до масата в заведението.
11: Имаме много голям проблем с магазинната и ресторантьорската мрежа, защото те не приемат българските сортове, скъпо е и продават най-вече внос. Както в Италия, Испания и където отидем си предлагат техните вина и техните сортове, така да направим и ние.
12: Самите ресторантьорите трябва да отидат към винопроизводителите, те трябва да опитат вината, като знаят какво меню, какви храни предлагат, те трябва да търсят виното, което върви към тяхната храна.
8: Нерегулираният и агресивен внос също обезкуражава родните винари.
13: Много страдаме от вноса, от Румъния, от Македония, от Молдова, десертното от Гърция и тук вече наистина държавата трябва да се намеси. Самата аз съм от Никопол, там има ферибот. Вчера на ферибота минаха 3 хасковски цистерни с грозде, което беше смляно и готово за производство на вино. Вие си помислете дали пиете българско вино от българско грозде.
8: Апелът към държавата е да съдейства за износа.
14: Вече няколко години участваме на едно от големите международни изложения посредством държавата в Дюселдорф, но има вече и нови на места, на които можем да участваме. За нас таксите са непосилни, ако не ни подкрепи държавата за участие.
8: Борбата на бранша е туризмът у нас да се обвърже с винени турове. Някъде това вече е факт, но в Северозапада нещата се случват доста по-бавно.
10: Всички като питат една тамянка и си казват, вау, това е страхотно вино, нали? Но просто не е известно, не е познато.
8: Глътка въздух от проблемите и един неочаквано свеж поглед към виното на Плевенското изложение. От сорта Рубин става много вкусен сладолед.
15: Това е хубавото, че червеното вино сгрява, а сладоледеното сорбе разхлажда.
8: И понеже във виното е истината, Тодор от берковското село Боровци е на среща и с съвет.
9: Бих препоръчал да се пие младо вино за настроение и старо за здраве.
8: За тази събота и неделя Маргарита Стефанова.
0: А сега към една инициатива, свързана с емблематична за София сграда в сърцето на града, дома на киното. Граждани искат промяна на името на трамвайната спирка, която се намира пред сградата. В момента тя се нарича Централни хали, но идеята е да носи името Дом на киното. Предложението идва в навечерието на 50-годишната културната институция. Следва репортаж на Мелина Василева.
16: Здравко Армянов е част от екипа, който стопанисва Дома на киното от 3 години. Вече половин век филмовият център заема важно място в културния живот на София. По този повод граждани искат трамвайната спирка, която се намира отпред и в момента се нарича Централни хали, да носи неговото име.
17: Инициативата с преименуването на спирката е нещо, което Дома на киното определено заслужава като важна културна точка на столицата. Естествено продължение на линията, която в момента не е безинтересна. Тя минава покрай Малък градски театър, съответно носи името му. След това е през Национална опера, Младежки театър и е супер естествено продължение следващата спирка да бъде Дом на киното.
16: Питаме столичани какво мислят за идеята.
18: И двете ги харесвам. И Дома на киното от миналия век посещавам. За мене няма значение. Ама ако е традиционно халите, нека да остане халите.
19: Ние сме от по-старото поколение. Мога да ви кажа, че Дома на киното, кажете от кога е, а халите от кога съществуват?
20: Няма лошо, както се казва. Нали не, че съм против. Просто хората са свикнали тук, че спирката е Централни хали на ЖК кръстовище на няколко линии. Но иначе би могло, защото то пък е в непосредствена близост. Аз съм ходила много пъти там и наистина все пак това е някаква забележителност. Може би по повод на тази годишнина, но мисля, че трябва все пак това нещо да се обсъди и в Столична община, защото едно нещо, което 50 години се е казвало Централни хали, сега изведнъж да му смениш името и може би ще има някакво объркване.
16: Обърнахме се и към Столичния общински съвет, от който зависи промяната на името.
21: За да се започне процедурата, трябва да се внесе официално предложение до СОС. Инициативите на граждани или неправителствени организации трябва да бъдат припознати от общински съветници или съответния районен кмет и да се внесе доклад до общинския съвет. След това предложението се разглежда от комисиите в съвета и накрая влиза за гласуване на заседание на СОС.
16: Инициаторите вече са стартирали петиция онлайн, която само за ден събира близо 200 подписа в подкрепа на идеята.
17: Поискали сме подкрепящи становища от министъра на културата, от кмета на общината, в която се намираме оборище, и от различни други институции.
16: Половин век прожекции, филмови фестивали, премиери и разговори за кино в залата на улица Екзарх Йосиф. А през декември юбилеят ще бъде отбелязан с тематични прожекции и събития.
17: Представете си последните 50 години, през какво е минала столицата и въобще България, нали? Дома на киното не само е устоял и е бил опора и въобще е място, на което не е спирало да се излъчва интересно съдържание. С нея е да отидеш на кино, да ядеш пуканки и да пиеш кола. А това са филми, които се преживяват. Ние всички, които работиме в Дома на киното, емоционално гледаме на мястото. Въобще не е усещането, че идваме на работа, а просто, че идваме в Дома на киното и да посрещнем гостите, нали? Да се сблъскаме с тяхната енергия, с въобще всичко, което и те преживяват, го съпреживяваме с тях.
16: Интересът към събитията в Дома на киното се повишава в последните години, отчитат хората, които работят там. Според данни от продадените билети, през последната година посещенията са над 100 000.
22: Сега, докато времето е още топло и става за море, отиваме към южната ни съседка, към Гърция. Оказва се, че частен остров в северна Гърция може да струва колкото луксозен хотел. В момента има реални оферти за частни острови край Кавала за около 3 милиона евро. А в Халкидики цените достигат 10 милиона. Един от най-известните острови в района дори остава в историята като първия гръцки остров, предложен на публичен търг. Повече ще ни разкаже кореспондентът ни в Гърция, Светлана Склирис.
23: Добро утро. Да си купиш собствен остров в Гърция звучи като сюжет от филм, но това е реален пазар. И то не е само на популярните острови в Егейско море. Има предложение и съвсем близо до България в северна Гърция. Една от най-интересните обяви е тази на Спалатрониси край Неос Мармарас между Порто Карас и Порто Куфу. Островът не за първи път е обект на продажба. Той е с площ близо 104 декара и се намира само на около 500 метра от брега. През 2013 година собствениците му решават да го предложат за първи път на публичен търг с начална цена 10 милиона евро, Тогава гръцките медии определят случая като исторически. За първи път гръцки остров е предложен за продажба чрез търг. Интересът е голям и още преди наддаването гръцки и чуждестранни инвеститори заявяват желание да го купят, а причината за продажбата е не само високия данък върху имота, но и трудностите пред собствениците да го развиват. Днес има и съвсем достъпни оферти за частни острови в Северна Гърция. Край Кавала, например, се продава Фидониси, остров с площ над 142 000 квадратни метра. Цената е 3 милиона и 500 000 евро. Обявата е публикувана през април тази година. Островът е на около километър и половина от брега. Според обявата има възможност за строителство на частна резиденция и за голям хотелски проект при специално разрешение. Друга актуална оферта в района е за остров с площ около 158 декара на няколко километра от Кавала. Цената е 3 милиона евро според обявата. Част от терена е горска и върху нея строителството е забранено, но останалата площ може да бъде застроена при спазване на законовите изисквания. Така че за около 3 милиона евро може да станете собственик на остров близо до Кавала, а за няколко милиона повече и на част от уникалното островно пространство край Халкидики. Въпреки че за прехвърлянето са нужни повече от 30 документа, това не спира инвеститорите. Но има една важна подробност. Да притежаваш остров не означава, че можеш да строиш на него каквото пожелаеш. Горският статут, защитените територии, достъпът до ток и вода и разрешителните могат сериозно да променят инвестиционната стойност. А именно затова при тези сделки не се купува просто че е земя в морето, а преди всичко потенциалът, който законът позволява да бъде реализиран.
22: Светлана Склирис от Гърция за възможността да си купим остров в южната ни съседка. Ето кои теми остават още до края на предаването ни.
1: Тази събота очаквайте. Той мечтае да стане доброволец, а с баща му са там, където мнозина страдат. Героите от Струмяни. Потребителите и цените в търсене на справедливост, говори председателят на ГЗП Александър Колячев. Той върви по неговите стъпки. Големият син на Теодор Салпаров, Георги, за любовта към волейбола. Кръвта вода не става. Фермата се завръща по-различна от всякога. Тази събота от 7.50 до 10 по BTV.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
24: Три часа.
6: It's kind of priceless.
24: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
24: Един живот.
6: Go, go, go!
24: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
3: I know we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
24: Owen Wilson.
3: You said you wanted to get out.
24: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: просто казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! С прохлада започва днешният горещ ден, който ще ни донесе много слънчеви часове. През втората половина на денонощието над западните райони облачността ще се увеличи и на отделни места, най-вече в крайните западни части на страната, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Горещия следобед днес максималните температури в по-голямата част на България ще бъдат между 30 и 35 градуса. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В планината днес ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър. И през следващите дни ще бъде горещо в следобедните часове с стойности предимно между 30 и 35 градуса. Очакват ни много слънчеви часове, а условия за краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на малко места. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Както ви казах в началото на предаването, ще говорим за природните стихии. Имаше проливни дъждове през седмицата и това беше причината за наводнението в Струмяни, където има наводнени къщи заради прелялата река. Сред големите поражения се вижда обаче и доброто. То не е шумно, не е агресивно, затова се забелязва трудно и рядко. Искам в следващите минути да ви срещнем с един баща и неговия син, които се превърнаха в пример за доброто. Нека първо обаче видим отказ от репортажа на кореспондента ни Марията Димитрова.
1: Малко след 22 часа, минути след началото на бурята, от планината идва огромна приливна вълна, а река Шашка излиза от коритото си.
2: За първи път виждам нещо толкова ужасяващо на живо. Снощи почти, да не кажа голяма дума, почти цялото село беше отвън, долу на главен път Е-79. Всички гледаха какво се случва, всички ги беше страх.
1: Сред доброволците на терен е 7-годишния Влади от Градешница. Миналата година е редом до баща си на пожарите. Сега е въоръжен с лопата и гумени ботуши.
3: И какво ще почистваш сега?
4: Еми, пясък, дървета, вода.
3: Няма ли да ти е трудно? Не е ли тежка работа това?
4: Не. Лесно.
2: Той иска да е доброволец. Той мечтата му е да стане планински спасител.
0: В студиото вече са героите от този репортаж. 7-годишния Влади и неговия баща Димитър Стоянов. Здравейте. Добре дошли. Как сте, Влади?
5: Добре.
0: Добре. Беше ли се гледал? Аз току-що те попитах.
5: Да.
0: И?
6: Какво мислиш? Как беше?
5: Добре.
0: Добре, добре. Разкажете ми за това, което се случи в онази вечер. Вие живеете съвсем наблизо.
6: Да, на 3-4 км от село Струмяни.
0: Да, вие сте един от първите хора, които отиват да помагат.
6: Също. Да, с техниката. Първия съм, да.
0: Какво се случи?
6: Ами, какво се случи? Точно ние бяхме вече готови да си легнеме и при което се обади кмета на община Струмяни, понеже ние имаме една фадрома, челен товарач голям, и ми каза, моля ти се бързо, качвай се на машината и идвай в Струмяни, защото тук стана страшно. И при което аз веднага, нали, облякох се, качих се на машината, тръгнах надолу. Наистина, това, което го видях като отначало, беше страшно. Доста.
0: Това се случва към 11 вечерта.
6: Това се случва 11:30. Целият главен път беше в кал. Хората от цялото село бяха излезли долу на главен път Е-79. Всички виждаха, нали, гледаха там какво се случва. Гледката беше пократителна.
0: Бяхте ли виждали нещо подобно?
6: Не.
0: След това, като видяхте какви са пораженията по къщите?
6: Еми, то вечерта не успяхме много да видим, нали, какви поражения и какви щети имат. Щетите се видяха на сутринта. По-скоро вечерта работехме повече, за да пуснем движението по главен път Е-79 и, нали, да освободим артериите, за да могат хората да се придвижват. Защото имаше линейки пожарни, които не можеха да се придвижат до другите населени места. И това беше основната цел като цяло за вечерта.
0: Вие бяхте в машината от 11 вечерта, от момента, в който ви се обаждат, до
6: 5 сутринта, след това пак застъпих и вечерта до 10.
0: Това е 24 часа без мигване.
6: Да.
0: Влади, ти кога разбра, че баща ти е излязал навън с машината?
5: Еми, сутринта, като станах.
0: Ти беше заспал вече, така ли?
5: Да.
0: Изплаши ли се от дъжда?
5: Ми, малко, да.
0: И какво каза на баща ти, като разбра, че е излязал с машината? Чухте се по телефона ли?
5: Да, казах му да ида при него да му помогна. И той каза, добре, ела.
0: Съгласи се бързо?
5: Да.
0: Смел ли е твоя татко?
5: Смел е.
0: А ти смел ли си?
5: Да.
0: Какво се случи наистина? Чухте се на сутринта,
6: да,
0: обадите се?
6: Да, той ми се обади и каза, тате ти къде си? И аз му казвам, ми тате, аз съм тук в Струмяни. И той казва, как е положението, тежко ли е? И аз му казвам, ми тежко е, тате, да, има много работи. Той, слагам си екипа и искам да дойда. Аз викам, не дай да слагаш екипа, защото е много топло. И той вика, добре, слагам си ботушите, взимам лопатата и идвам. И, нали, обадих се там да го докарат и той винаги иска да е до мене в такива ситуации.
0: Не е за пръв път това, не което е за пръв се случва, път, да. Но, Влади, ти хващаш лопатата и се опитваш да помогнеш. Чистиш екал?
5: Да.
0: Колко време изкарат тогава целия ден?
5: Ми, до обед.
0: До обед. Измори ли се така?
5: Ми, не, не.
0: Не ти тежеш?
5: Не, тя е лека. Тя е...
0: Какво ти казваха хората там?
5: Еми, браво, че помагам.
0: Подкрепяха те?
5: Да.
0: Помагал си обаче и преди, не за пръв път.
5: Да, и преди, кога беше пожара на Синайница, пак с тата бехме и помагахме.
0: Какво правеше тогава ти?
5: Тогава там разгледах как е положението и да му помогна все пак.
0: Да гасиш огъня?
5: Да.
0: Но тогава си бил още по-малък, сега си на 7.
5: Да, тогава съм бил и на 5.
0: На 5 дори?
5: На 6.
0: На 6. Разкажете ни тогава пък за тази ситуация.
6: Значи тогава аз точно се качвах към Балкана, защото отгоре над Елиндец има вилна зона, в която ние има вила.
0: Това са пожарите миналата година, да, в района?
6: Да. И аз точно бях тръгнал към вилата и пожарът тръгна пред мене. Аз бях първият човек, който беше подал сигнала тогава на 112. И, нали, върнах се, защото нямаше какво да направя. Аз бях по къси панталони и къс ръкав, нямаше как да отида в огъня там да гася, нямах и нищо в мене. И вече, нали, след това, като дойдоха пожарните, ние имаме едно камион, един камион, една цистерна, която има 15 кубика вода в нея. Понеже пожарните нямаше къде да зареждат толкова бързо, от хидрантите зареждат бавно, а те бяха страшно много пожарни. И много се бавеха и то затова и стана така с пожара, така се разрасна. И ние качихме нашия камион горе, за да зареждаме пожарните. И той като ми се обади и вика, тате, ти къде си? Аз ми на пожара съм, тате. А, не, идвай да ме взимаш, вика, и аз идвам. А викам, как ще дойдеш, ти знаеш тук какво става? Не, не, искам и аз да дойда. И тогава сложи екипа, каската, маската, всичко беше готово за действие. И като се качихме горе, те хората там, като го видяха, му се зарадваха много, нали, първия доброволец, малък доброволец.
0: И най-малкия, най-вероятно. Ние те виждаме, ето тук си на пожарната. Тук вече и помагаш наистина в гасенето на пожара. Имаш си екип?
5: Да.
0: Да?
5: Истински пожарникарски екип.
0: Ето имаш тук и шкаф. Ето да спрем за малко. Противопожарен кран с шланг. Това си е вкъщи, нали?
5: Да.
0: Какво има вътре в този шкаф?
5: Еми, инструменти, маркучи, пистолети.
0: Твоята маска, предполагам, каската ти също?
5: Ми да, ето е там маската, къде е?
0: Да, по принцип вътре ги държиш.
5: Вътре имам още една, която е истинска.
0: Е, тази не е ли също истинска?
5: Да, е такава детска, която аз имам такава за истинска за очи.
0: Която покрива цялото лице, противогаз?
5: Да.
0: Пожарникар ли искаш да станеш?
5: Ми, да, така.
0: Така. А в репортажа чух също, че искаш да станеш и планински спасител.
5: И такъв искам да стана. Всекакъв.
0: Всекакъв. Защо? Защо искаш да помагаш?
5: Защото ми харесва да спасявам неща, да правя, да помагам на тате, всичко да правя.
0: Искаш да помагаш на хората?
5: Да.
0: Да правиш добро?
5: Да.
0: Откъде идва това негово желание? Имаш ли нещо, което го провокира да помага така?
6: Не знам. Отвътре му идва явно. Той сигурно си вътре в себе си. Иска просто да е сред хората, да помага. Жалостив е много. Винаги е бил по... Той обича гората, обича Балкана и винаги е искал да помага и на животните. Обичал и животните.
0: Възпитава ли се това? Аз това се опитвам да разбера. Възпитава ли се това да искаш да помагаш, да правиш добро?
6: До някаква степен, да.
0: Вие давате този пример?
6: До някаква степен. Той ако не го носи в себе си, колкото и да го възпитаваме, ние... Няма как да се случва нещо.
0: Бяхте ми разказали, докато се чухме, ми беше разказал за някаква ситуация още по-отрано, когато бил още по-малък и е видял друг пожар.
6: Да. И... Значи, чакай се, то са много ситуации, аз не мога точно да се сета за коя точно сме говорили с тебе, за коя.
0: Ами, ако не се лъжа, беше ми разказал това, че когато е бил на 4 годинки, още е видял пожарникари и тогава се е вдъхновил.
6: А, да. Тогава имаше един пожар на Кресна и ние минавахме с колата и имаше пожарникари отстрани, които гасяха. И той вика, какво става тук? И аз викам, ми има пожар. И той, ма чакай, дай да спрем, вика, искам да видя по-отблизо какво се случва. И тогава отиде, нали, при пожарникарите, застана до... То не беше голям пожар, то беше малко, нали, отстрани трева гореше. И може би от тогава вече той се запали в това нещо, защото виждаш как пожарникарите теглят маркучите, как пускат водата, нали? Самия екшен, който се случва, него явно там се вдъхнови. И вече започна напред.
0: А вие не се ли притеснявате за него? За безопасността?
6: Не. Няма за какво да се притеснявам, аз съм до него.
0: Влади, ти, мама, пуска ли те така, свободно?
4: Ми, чакай много дена, защото тя е страх да нещо не ми се случи.
0: Притеснява се, нали? Тя сега е тук, зад камерите, искам да я поканя. Аделина, ще дойдеш ли при нас? Съвсем в края на разговора, но заповядай тук. Благодаря, че и ти дойде. Само да ни кажеш, ти като майка не се ли притесняваш, като го виждаш да ходи покрай пожарите, наводненията?
7: Ами, като майка и съпруга няма как да не се притеснявам, но съм горда с тях.
0: И с двамата?
7: Да.
0: Вие имате още едно детенце?
6: Да, Велислав, на 2 годинки и половина.
0: Съвсем мъничко.
6: Да.
0: Да. Исках просто да ви покажа като едно семейство, което се опитва да показва доброто, да прави добро и да възпитава децата си по най-добрия възможен начин. Защото Влади е един малък герой. Ти даваш голям пример. Осъзнаваш ли го?
4: Да.
0: Сега ще си първи клас.
4: Трябва да съм първи клас.
0: Трябва да си, налага се. Къде ще учиш?
4: В Сандански.
7: Кажи в кое училище.
6: Трето основно
0: училище, ето
4: Трето подказват. Трето основно училище Христо Ботев.
0: Вълнуваш ли се?
4: Ми малко.
0: Малко.

0: С искам палци да няма повече природни бедствия да. В България и когато се налага доброто да се забелязва по-лесно.
1: Да.
0: Благодаря ви много, че дойдохте.
1: И ние благодарим.
0: Сега ние продължаваме, уважаеми зрители, с темата за децата. Едно дете не е нужно да търси насилие в интернет. Понякога насилието намира него. Между развлекателните видеа, игрите, разговорите с приятели съществуват и пространства, в които агресията се снима, споделя, а понякога дори се продава. След поредица от случаи с деца и младежи, отново се постави въпросът, трябва ли достъпът до социалните мрежи да бъде ограничен? Катерина Семерджиева разказва.
2: Сексуално, вербално и физическо насилие – това са част от нещата, на които могат да попаднат подрастващите онлайн. В едно от живите излъчвания, в TikTok, например, се вижда сексуално насилие над човек. Профилите са част от общност на званието Terror Group. Разпознават се по една и съща профилна снимка – акула с шапка на дядо Коледа. Малко по-късно записът от насилието вече се предлага срещу заплащане.
3: И аз почвам да го продавам.
4: Да, кой? Да, да.
3: Трайчо, искаш ли срещу 20 лева да ти изпратя снимки на...
2: Но подобни групи са само крайната точка на един много по-дълъг път. Път, който може да започне с обикновено видео, с игра, с любопитство или с желанието на едно дете просто да бъде част от някаква общност. Подобни кадри и все по-лесният достъп на подрастващите до вредното съдържание отново поставят въпроса – достатъчно защитени ли са децата в социалните мрежи? Петиция за забрана на TikTok и ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 16 години събра повече от 6000 подписа. Едно от лицата на кампанията е журналистът и педагог Йордан Йорданов.
5: Като вече е доказано, то няма нужда да откриваме топлата вода. Дизайна му е пристрастяващ, това се говори в Европейския съюз, институциите го разследват това нещо. Имаме един куп инфлуенсъри в България, сигурно и по света е така, които прокламират насилието като нещо нормално.
2: Като учител Йорданов казва, че последствията вече се виждат и в класната стая, през общуването и в начина по който децата изграждат отношения помежду си.
5: Регрес има и в когнитивните умения, и в социалните умения, в комуникативните умения, във всяко отношение децата търпят регрес и за това са виновни социалните мрежи. Като цяло за това предлагаме не само спиране на TikTok, предлагаме и социални мрежи да има за деца след 16 годишна възраст.
2: На повече от 10 000 км от България подобен дебат вече се превърна в закон. От 10 декември 2025 година Австралия въведе минимална възраст от 16 години за профили в част от големите социални мрежи. Отговорността е на компаниите. Те трябва да предприемат мерки, за да не позволят на потребители под 16 да създават или запазват профили. Само в началния период след въвеждането на правилата, достъпът до милион акаунти е ограничен. Според професор Даниел Ангъс, специалист по дигитална комуникация в Технологическия университет на Куинсленд, забраната категорично не е решение.
6: Установено е, че около 80-90% от младежите, които преди това са били част от тези екосистеми, са останали на тези платформи и след налагането на забраните. Така че това се е оказало до голяма степен неефективно. И нека бъда ясен, много от опасенията, които се изразяват в обществото относно някои от негативните аспекти на социалните мрежи са неща, които изследователите в моя център, включително и аз, сме проучвали. Аз съм проучвал това. Ние знаем много добре много от рисковете и вредите, които могат да произтекат от определени видове дигитални медии, но забраната не е отговорът на тези проблеми.
2: Сред вредите от социалните мрежи са липса на сън, проблеми с психиката на младите и концентрацията, а резултати в положителна насока няма.
6: Това, за което се застъпваме, са механизми, чрез които да принудим платформите да подобрят работата си, като премахват, да речем, екстремистко и насилствено съдържание, мизогинно съдържание, както и друго съдържание, което представлява риск и нанася вреда, и да предоставят повече подробности относно дизайна на алгоритмичните инфраструктури, за да можем да разберем как точно функционират те. Нищо от това, което австралийското правителство направи, възрастовата забрана в социалните мрежи, не е отговорило на нито един от тези въпроси. И така, много от тези рискове остават не само за младежите, но и за всички потребители на платформите.
2: Най-опасните за децата пространства не винаги са социалните мрежи, които всички познаваме. Често те са много по-малки, по-затворени и по-трудно видими.
7: Тук не са социалните медии основното място, в никакъв случай. Това са други форуми, доста малко видими места, в които те търсят да си създадат някаква общност, да паснат някъде, да си намерят някаква група, в която да се впишат. И оттам нерядко са

0: задевани от хора, които започват да ги радикализират като с някаква идеология.
1: И не винаги най-уязвимото е най-агресивното дете. Понякога е най-самотното. Това, което търси място, в което да бъде прието. Някой, който да го разбере. Група, в която да принадлежи.
0: Да, търсят целенасочено деца и особено по-уязвими деца. Това деца, които може да са плахи или депресивни. По друг начин са отхвърлени. Чувстват се отхвърлени и си търсят.
1: Проблемът е, че нито алгоритъмът, нито човешкият контрол могат да видят всяко опасно видео преди него да го види едно дете.
2: Реално погледнато, когато платформата трябва да бъде спряна с незаконно съдържание или опасно такова, трябва да има човешки мониторинг или автоматизирана система, която да проследява конкретно поведение или послания. Няма такъв механизъм, който на 100% да може да селектира това съдържание.
1: И колкото по-затворена е една общност, толкова по-трудно е съдържанието в нея да бъде открито на време. Експерти предупреждават и за друг механизъм. Децата вече не са само публика. В определени онлайн пространства те могат да бъдат търсени, приобщавани и постепенно въвличани.
2: Системата е многопластова. Дигиталните престъпни консорциуми правят изключително добра тактическа подготовка по отношение на набиране на млади хора, които да ги селектират и съответно да подкрепят тяхната престъпна дейност в виртуалния свят.
1: Всяка минута в интернет се появява ново съдържание. Част от него се премахва почти веднага, друго остава с часове. Трето се прехвърля от платформа в платформа, от публичен профил към затворен чат и оттам към пространства, които обикновения потребител никога няма да види.
2: А вече имаме изкуствен интелект, който замаскира агресивно поведение, тормоз или садистични наклонности. Ако друга автоматизирана система следи това, то тя няма да разпознае закодираното съобщение и това е изключително опасно в момента.
1: А какво се случва, когато това съдържание стигне до място, на което никой възрастен не може да го види?
2: Пълната забрана като решение не е ефективна, защото когато имаме забрана, това е спирка към следващия риск. Когато една врата е затворим, трябва да знаем какво следва в другата врата, която ще отворим. Децата не трябва да ги изолираме от интернет. Децата трябва да ги подготвим как да навигират и да бъдат по-предупредени, по-подготвени и да бъдат много трудно манипулируеми.
1: Според експерти, защитата не може да бъде оставена нито само на платформите, нито само на полицията, нито само на родителите.
2: Решенията са многослоеви. На първо място, платформите. Те трябва да бъдат наблюдавани и да бъде прилаган професионален мониторинг. На второ място, това са държавата и правоохранителните органи. Самите органи да действат превантивно и да могат да предупреждават гражданите за опасни тенденции. На трето място, училищата. Там трябва да имаме не периодични обучения, а обучения всяка година за запознаване на децата за всички рискови опасности в виртуалния свят, които се изменят на 3-месечна база. И на четвърто място – семейството.
1: Решението на проблемът според експерти не е забраната, а споделянето на отговорността и търсенето на общо решение между институциите, родителите и платформите. За тази събота и неделя – Катерина Семерджиева.
3: Тази събота очаквайте. Потребителите и цените в търсене на справедливост, говори председателят на ГЗП Александър Колячев. Той върви по неговите стъпки. Големият син на Теодор Салпаров, Георги, за любовта към волейбола. Кръвта вода не става. Фермата се завръща по-различно от всякога. Тази събота от 7.50 до 10 по BTV.

0: Сега продължаваме, уважаеми зрители, с тема, която е от началото на годината особено актуална. Цените навсякъде. Според последните законови промени от 9 август вече Комисията за защита на потребителите има повече правомощия за контрол на необоснованото покачване на цените. Комисията има право да преценява дали поскъпването отговаря на разходите и дали има икономически фактор за него. Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите, вече е в студиото. Здравейте, господин Колячев.
1: Добро утро.
0: Каква е разликата сега от проверките, които правихте от началото на годината с влизането на еврото като валута, и каква е разликата сега вече от 9 август насам с новите правомощия?
1: Първата разлика е, че вече не следим дали на етикетите правилно е изписано цената в евро и в лева.
0: Тя вече не съществува в повечето магазини.
1: Да, вече не съществува в повечето магазини, но не е забранено, ако продължава да бъде поставена там като ориентир за потребителите. Не е забранено, но поетапно тя изчезва. Втората разлика е увеличаване на санкциите. Санкциите към момента вече са много по-сериозни от преди, докато преди минималната санкция беше 5000 лева за необосновано повишение на цените, равностойност на 2500 евро. Сега в момента минималната санкция е 10 000 евро. И трябва много ясно да се каже, 10 000 евро се отнася за всеки конкретен продукт и за всеки конкретен обект, който има търговското дружество.
0: Да дадем пример. В магазина Хикс, верига магазин Хикс, ако краставицата е поскъпнала необосновано и вие докажете това нещо, и във всички останали магазини от тази верига също е поскъпнало, сумата ще се умножи по броя на магазините, в да. Които е по-скъпа краставица.
1: Ако имате 40 магазина, които продавате на една и съща цена, необосновано завишена, подчертавам, цената ясно доказано необосновано повишена. Това означава, че ще имате 40 магазина по 10 000 евро минимална санкция. А санкциите могат да достигнат дори до 100 000 евро за всеки конкретен продукт. Така че санкционният режим сега е инструментът, който считаме, че ще даде достатъчно така амбиции на търговците на дребно да спазват закона и да не повишават необосновано цените си. Вече сме стартирали проверки в редица сектори.
0: Дайте пример. За тези 20 дни какво успяхте да проверите по новите вече правомощия, които имат?
1: Да кажем, тази седмица сме свалили информация от 40 сайта, онлайн магазини. Същевременно проверяваме цените и в физическите им магазини, изискваме от дружествата информация за обосновката на цените. Стартирали сме проверки в много различни сектори. Например, стоки за бита, големи магазини, които продават стоки от, за строителство, за домакинства. Сега е сезона, в който се правят и тези домашни ремонти.
0: Летни ремонти.
1: Дребни инструменти. Изискваме много голям, широк спектър от продукти, наблюдаваме, изискваме данни за цените им и където има увеличение, започваме да анализираме дали то е обосновано или не.
0: Образно пак говорено, за да ни разберат нашите зрители, в момента сравнявате в голяма степен цени на плочки, строителни материали, например, инструменти, които казвате,
1: точно,
0: дрелки и така нататък.
1: Точно така. Това е едно от направленията, в които правим проверки. Второто направление е по отношение на, сега знаете, започва активния сезон, който е свързан с дома и семейството. Наблюдаваме увеличение на цените на частни детски градини, частни училища, най-различен набор от курсове, предназначени за деца, спортни съоръжения, басейни на закрито, всякакви видове тренировки, пак които са насочени към деца, защото считаме, че това е един от факторите, един от многото фактори, които влияят за усещането ни за високи цени. Не е само сиренето и олиото. Ние имаме един пакет, една индивидуална потребителска кошница, която ние неминуемо плащаме. И когато някой от тези елементи се повиши цената, необосновано, това е в ущърб на потребителя и ние ще бъдем там все пак. Ние трябва да пазим този потребител. И призовавам и всичките търговци. Моля ви, пазете потребителите.
0: Значи и частните детски градини също са на фокус в следващите дни.
1: Разбира се, да.
0: Кажете сега обаче, като казваме сравнявате цените, от кога спрямо кога? взимате цената днес, 29 август, и я сравнявате с кога? Коя е датата?
1: Да кажем, всяко едно увеличение на цената, ние разбираме кога се е случило. Но един добър период за сравнение, да кажем, 9 август, както е влязъл закона, към 31 август. Достатъчно широк диапазон от време е обхванат, в който може да се направи анализ, може да се отчитат всички фактори, които са допринесли за повишение на цената, било то доставни цени, било то комунални услуги, било то разходи за труд. Всичко може да бъде отчетено за един такъв период и можем да излезем с нашите заключения. Да?
0: Значи, ако съм си напомпал, аз като търговец цената до 9 август, няма да ме...
1: Това не е така. Това не е така, защото до 9 август е валиден закон за въвеждане на еврото в Република България и всяко едно увеличение също така се е било отчетено. Но ако има, ако е станало преди 9 август, да, то пак ще бъде санкционирано, само че по предходния закон. С по-ниските санкции, така да кажем. Просто сега разликата е, че санкциите стават много по-големи.
0: Това звучи като много сериозно размахване на пръст с тези големи санкции, които могат да достигнат до милиони.
1: Да, могат да достигнат до милиони. Да, могат да достигнат до милиони. Точно това е ясният знак на бизнеса. Ние нямаме само цел да налагаме санкции. Ние имаме само цел да представим такива условия, че бизнесът се съобразява с тях. Санкционният режим към момента, смело мога да кажа, че не беше достатъчно
0: строг,
1: респектиращ към търговците, като например, когато наложиме санкции от 15 000 евро на един огромен паркинг, това не го притесняваше, защото той като си е вдигнал цените по две, през времето, за което е бил с вдигнатите цени, той е успял да спечели повече, отколкото тази санкция.
0: Да. Ама това истински случай.
1: Истински случай ви казвам, да. Истински случай.
0: Губихте паркинг с 15 000 евро?
1: 15 или 20, мисля, че беше 20 000 евро. И
0: той
1: това,
0: си плати санкцията.
1: Това не е, това по никакъв начин...
0: И ще запази цените.
1: По никакъв начин не ги притесняваше, защото това говорим за големи търговци. Същото е за едни големи търговски вериги, които понасят, нали, санкции от размер на 2500, 10 000 евро, примерно, в някои такива отделни случаи, което не ги възпира. Значи, едни санкции трябва да имат възпиращ ефект. Тези предвидени санкции ще имат възпиращ ефект, може да бъдем сигурни всички.
0: Кажете само за този паркинг. В столицата ли се намира къде?
1: Не. В един курортен комплекс голям.
0: Сега
1: свързвам с летните проверки. Да,
0: и до там ще стигнем, но само ми кажете, как обаче се разбира, че една цена е справедлива или не е справедлива наистина? Защото аз като търговец мога да се обоснува с това, че са ми покачили наем, че поскъпнаха горивата, което продължава да се случва. Вероятно всички тези компоненти пък са съвсем обосновани.
1: Обективните икономически фактори, отнесени към поскъпването на крайната стойност на продукта, се отчитат. Да, разбира се. Има инфлационни процеси. Има външни фактори, които не зависят от търговеца. Данъци, увеличение на работни заплати, разходи за ток, консумативи, производствени разходи в някои случаи, общи разходи, доставни цени. Ето, например, най-логичното обяснение за поскъпването ти е, когато доставната цена се покачива на съответния продукт. Разбира се, че това е допустимо да бъде отразено в крайната продажна цена, но да не се, когато доставната цена е поскъпнала с една единица, крайната цена не може да поскъпне с две единици.
0: Вие анализирате абсолютно всички тези...
1: Всеки индивидуален случай, един по един, индивидуално се разглежда. Особено сега с тези нови санкции, ние ще бъдем още по-детайлни и внимателни, за да не нанесем беди на пазара. Защото всяко едно намесване на пазара би могло да доведе до сътресения в него, а ние искаме да избегнем такова нещо.
0: Да не убиете някой бизнес.
1: Разбира се, ние трябва да сме изключително внимателни.
0: Какво се случва по морето? Ето, казвате за този паркинг. Това ли е най-фрапантният случай сега от летните ви проверки?
1: Имаме редица интересни случаи. Например, водна парзалка, която работи от 45 години, без да има към момента никакви разрешителни, стандартизации, други с други, примерно, пак такива съоръжения, които имат оголени ръбове, където се нараняват деца. Има много фрапантни случаи, но Като цяло, проверките по морето минаха добре. Например,
0: само един добър пример... Само кажете за тази парзалка. 45 години работи да. Някакъв атракцион на морето.
1: Да, да, да.
0: Без каквито и да било
1: не,
0: документи.
1: Не, не, не казвам. Към момента тя няма документи, защото тя няма как да договори на новите изисквания за безопасност. Това са едни стари съоръжения, които или трябва да бъдат подменени, или трябва да бъде направен основен ремонт, но това нещо веднага, когато го видяхме и установихме, сме го преустановили. Да.
0: Тоест вече не работи тази парзалка. Да. Къде се намира тя?
1: В Северното Черноморие.
0: Северното Черноморие. За други случаи тръгнахте да казвате?
1: Имаме, например, и много интересен случай, тъй като посещаваме, така, правим проверки пак за категоризация за безопасност и на спа-центрове, на други атракциони в хотели, извън хотели. Имахме един спа-център, който широко рекламиран и много популярен, който към момента няма разрешение за строеж. Разрешение за ползване. Нямах 16. Той се води по документи строешно, въпреки това там се събират едни такси, хората ползват услугите им, даже така много популярни. Но,
0: това къде се намира отново? Пак в
1: един курортен комплекс.
0: На Северното Черноморие отново, така ли?
1: Не, по-скоро различен вид туристически курорт, не е по Черноморието, но това
0: защо не желаете неща... да го назовете, извинявам се?
1: Ами, защото не мисля, че това е достатъчно. Не мисля, че мога да назовавам имената преди да се произнесе съда.
0: Защото има продължава ли да работи сега?
1: Не, сега в момента, миналата седмица, съм издал заповед, с която дейността му трябва да бъде преустановена до доказване на неговата така законосъобразност. Предполагам, че бързо ще се съобразят с нашите заповеди и бързо ще го приведат в съответствие.
0: Вълненията около морето са много, особено около Евровизия, която предстои до година, малко преди началото на летния сезон. Искам да ви покажа една графика. Подготвихме едни снимки. Можете ли вие да се намесите в ето такава ситуация, която на практика се случи? Ето в момента, в който обявиха, че Бургас става домакин на Евровизия, това е в популярен сайт за запазване на нощувки. Една нощувка на така добре оценен апартамент, 70 квадрата централно в Бургас. Първоначално струва 569 евро за 4 нощувки. И както виждате по часове, буквално минути по-късно става 9200, а накрая става и 15300 евро за 4 нощувки. Можете ли вие да се наместите в такава ситуация, в която някой решава да си надуе цените? Иначе пък е намалена от 17 000, вижте.
1: Изключително показателен случай за едно скандално поведение, така би го определил аз. Тук, освен нали, самата цена, която е видимо нараства в стотици пъти за броени минути, освен това има и невярна информация, която е предоставена на потребителя. Невярната информация, че да приемем втория пример, цената е била 10 257 евро, а сега е 9231.
0: Да.
1: Тоест, за да може по този начин да се показва информацията, такава цена от 10 257 евро по нашия закон е трябвало да бъде видима в продължение на минимум един месец.
0: Тоест в момента има нарушение.
1: Да, да, това е категорично нелоялна търговска практика, която ние ще наблюдаваме много внимателно. Наблюдаваме вече много внимателно. Някои сайтове, много популярни сайтове, вече сме изискали информация. Тя се забавя, защото тези сайтове са ситуирани в Холандия и в други държави. Да, да, да. Но сме изискали такава информация, ще направим съответните препоръки и може да се стигне до санкции, до сваляне на обяви и локализиране на конкретните търговци, които злоупотребяват по този начин.
0: Значи можете да се намесите в такъв случай, който предполагам не е индивидуален.
1: Не, не, не. Категорично ние наблюдаваме много такива случаи. Първо, второ, имаме много жалби, сигнали по отношение на цените в Бургас за Евровизия. Вижте, не може едно такова голямо събитие, което трябва да донесе и ще донесе, убеден съм в това, разпознаваемост на държавата ни като туристическа дестинация. Не можем ние да спечелим от деня, а да загърбим печалбите, които очакваме за години напред.
0: Да, и това тук въпросът е какви мерки ще вземете от сега и подготвяте ли се с нещо от сега
1: взели
0: за Евровизия?
1: Взели сме мерки. Съвместно с Министерството на туризма сме правили срещи. Национална агенция за приходите. С местните власти също предстои да се срещнем, да начертаем план програмата, по която ще действаме, за да можем да осигурим не само на бургазли, но на всички българи едно чудесно представяне на едно такова много наистина важно събитие.
0: Благодаря ви за гостуването, господин Колячев.
1: Благодаря аз.
0: Много благодаря.
2: Той върви по неговите стъпки. Големият син на Теодор Салпаров, Георги, за любовта към волейбола. Кръвта вода не става. Фермата се завръща по-различна от всякога. Тази събота от 7.50 до 10 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Ripson.
5: I want to get out of this car.
6: I know, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
9: I just booked a room.
10: What?
11: We're going on a spa weekend, bitches!
10: Yeah!
1: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
12: Hey, you guys!
13: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
1: Спа Уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте и от мен! Теодор Салпаров и големият му син Георги споделят не само силна визуална прилика, но и любов към волейбола. Двамата говорят откровено за връзката си, трудностите по пътя на младия състезател и специалния момент, в който ги очакват на 5 септември бенефисът на Либерото. Една кариера, една легенда, който може да гледате пряко по BTV. Разказва Станимира Танасова.

0: Различен ли си ти в къщи от този Теодор, който познаваме на терена?
1: Ми не, да ти кажа горе-долу, профила се доближава и в бита, в живота с приятели, с семейство. Аз съм си същия, както и на терена ме познават хората. Супер емоционален, с много майтапи, базици.
0: Утвърдително клатиш глава,
2: да,
0: ти,
2: да,
0: Георги,
2: да,
0: така ли наистина?
2: Да, категорично, да. И цял живот съм усещал неговата подкрепа във всяко едно начинание. Винаги е бил до мене, за което съм много благодарен. Наистина нямаше как да си пожелая за по-добър баща, нека така да кажем.
0: Ти беше ли съгласен, когато започна по твоя път да върви?
1: Изцяло сам си го иска да започне в волейбола, което мен ме е радвало. Сигурно аз не съм го натискал. От него дойде инициативата. Аз, разбира се, бях щастлив от този факт. Сега вече става след много години да замине за Америка да учи и да играе волейбол. Ще му бъде по-лесно в такава среда да се влее, когато е работил с колектив и с много различни хора.
0: Колко е трудно да си син наистина на Теодор Салпаров?
2: Има повече очаквания, с които мисля, че с повечето мачове се свиква и вече не им обръща толкова внимание. Но моя път специално със сигурност не беше лесен. Преминах през две тежки травми, особено последната преди година и половина. Завръщането такава травма е доста тежко и добре, че беше той всъщност да ме окуражи, защото и той е минал през сериозни травми, за да мога да се върна и да покажа нивото, което показвах преди, дори го надградих.
1: Преминах аз през онези години и му казах, че една такава контузия, то втора, или може да го изгради като характер, да стане много по-силен, или може просто психически да рухне. То трети вариант няма. Аз му дадах примера с мене, че не може да бъде само лошо, ще дойде и позитивното, и доброто. Не се предаде, напротив, още по-голяма мотивация доби. И накрая си го заслужи да се върне и да стане шампион за неговата възраст.
0: Като говориш сега за него, като характери, приличате ли си и като хора като цяло, или повече се различавате?
1: И ние много си приличаме по всичко. Даже в град Вършец, даже и приятели викат, като го видиме в гръб, се едно, че си ти. Вика, нали, същи походка и маниери, структура, което е нормално, разбираемо е. Много си приличаме по много качества, така че аз, както той вика, да исках по-добър баща, нямаше същата работа и аз да исках да имам в негово лице такъв син. Сигурно не съм и мечтал, за което се радвам, въпреки че сега като заминеш ми е малко носталгично.
0: Изпреварваш,
1: правилен път в живота.
0: Изпреварваш малко темата, но наистина готов ли си за това, че ще отиде много-много далеч първородният ти най-големия син?
1: Знам, че това е за неговото бъдеще, но един следващ етап на развитие, което мене много ме радва, защото той също сам поя инициативата. Аз съм щастлив, че той избра този път, защото и с тия контузии самия той сме си говорили с него, че при още една контузия не е ясно дали ще мога да продължи на високо ниво с волейбола. Когато върви ръка за ръка с образованието, винаги имаш алтернатива.
0: Теди, Георги, сега е на 19 години, нали така?
2: Да.
0: Преди 19 години ти си бил в едни от най-успешните години като волейболист, с националния отбор, след това и с клубни отбори. Колко трудно беше тогава, защото не знам колко бързо си осъзнал, че вече си баща, всъщност ангажиментите са били страшно много.
1: Когато той се роди, помня, че играхме в Нова Новокубошевска, тогава имаше и българско присъствие и в отбора на Нова. Ние пък бяхме с Матей Казиски в Динамо и с Радо Стойчев като помощник. Събрахме се след матча, почерпих за него. Имахме още един матч и след който ръководството ме пусна да спреба и да го видя. Де факто за първи път него. После с национална отбора е бил постоянно с нас.
2: Естествено, вечерите, които можех да го видя, бяха най-щастливия момент за мене. С националния отбор е трудно по принцип да те пуснат, нали, да излезеш за малко, дори да се видиш с близките си, но той така намираше винаги достатъчно време и си взимахме нашето, както се казва.
0: Баща ти вече каза колко много си, то не е нужно да казва, то се вижда колко много си приличате.
2: Да.
0: Ти къде смяташ, че извън визуалната прилика много си приличате и какво искаш да си вземеш от него, ако можеш? Нещо, което смяташ, че на този етап или нямаш, или не си развил достатъчно, да кажем.
2: Борбеността със сигурност. Това нещо го притежаваме и двамата. Може би другото е присъствието му на игрището. Това е, нали, нещо като нещо, което хората го приличават с него. Мятането на гърба на съотборници, само аз не мога да направя, защото ще падна заедно с мене малко, нали, по-високи чек съм. Но тази емоция и в тежки моменти да помогнеш на съотборници да излязат от тази дупка, както се казва, чисто волейболно, мисля, че това е нещо, което искам да излека от него, което винаги съм се надявал да направя.
0: Разбрах, че ти ще се върнеш специално за бенефиса на баща си, заминаваш на 11 август, нали така?
2: На 11, да, и се връщам за 3 дни, от 4 до 7 ще бъда тук, ще застана до него в този специален момент за него, за което съм много благодарен и на треньорите и на директора университета, че ме пускат, защото това наистина мисля, че е един специален момент.
0: А Теди, колко важно беше, тоест е важно да си дойде за този последен матч-спектакъл, който е за теб?
1: Едно от най-важните неща. Беше се върна и радвам се, че така се развиха нещата да го пуснат хората.
0: До този момент излизали ли сте двамата на терена заедно?
2: Да, на бенефиса, на Водо, за малко. То добре, че ме включиха за малко тогава, понеже бях много
1: да,
2: малък.
1: Да, Владимир Алек много пусна той, за малко.
2: Той ми взе една топка, нали, точно преди посрещането. И добре, че беше той, защото човека не знам кой беше тогава, не знам кой беше сери само.
1: Да.
2: С такава сила аз малко се бях и притеснил, нали, нормално, като малък. Ако трябва да бъда честен, и не исках да влизам, но тата каза, как няма влезеш, нали? Алек, но иска да те включи, ти няма влезеш в игра.
0: А кой е по-добър в момента на терена?
1: Той е по-добър чисто физически, разбира се. Той технически не е лош, но още години да... Технически още да
0: има да учи.
1: Далече има да учи.
2: Верно е това.
0: Георги, защо хората трябва да дойдат на последния матч спектакъл на твоя баща, който е отдал толкова много години?
2: Ами, както вече казахте и вие, любимец 13, аз поне през годините винаги съм виждал хората каква обич, нали, изразяват към него. И мисля, че ще бъде наистина едно страхотно шоу с куп звезди, особено феновете на волейбола, които са по-запознати с състезателите сега и преди години, ще могат да се насладят да ги гледат наживо. Нещо, което не се е случвало скоро, да събере всички тези създатели на едно място, да играят един срещу друг. И със сигурност тата наистина заслужава да се получи едно уникално шоу.
0: През годините, като го наблюдаваше, какво си изпитвал ти вътрешно от трибуните, по телевизията понякога, предполагам?
2: Много му се радвах, нали? Има мачове, които ми е било много тъжно. Примерно никой не забравя мача 2019-та, олимпийската квалификация, която пътнах от Бразилия. Този спомен ще го имам за цял живот. Представям си на него какво ме било. Нали, да имаш такава възможност да се класираш за олимпиада. Тогава беше тежко, но като цяло повече сме се радвали на неговите успехи.
0: Да погледнем към 5 септември, преди няколко дни каза, че не искаш този матч да звучи като раздяла и да бъде съпроводен от сълзи. Напротив, искаш да бъде нещо, което слага край на твоя волейболен път, но в крайна сметка да бъде изпълнен с много емоции.
1: Призиваме хората, които наистина обичат волейбола и през годините вече са забравили тия поколения, които съм играл аз с тях, защото според мен ще има нотка на емоция и в тях. При нас във волейбол не е много приятел да се прави така бенефис, както е приема в футбола. И на всички тия мои колеги, които ще бъдат над 35 човека, аз съм поканил всички, с които съм играл, ще бъде супер емоции за тях, да се напълни залата, хората да ги аплодират. И под някаква форма, нали, частичен и за тях бенефис да се случи. Също да покажем една приемственост на тия младите момчета, които сега нарадват, играха финал на световно. Те първа бъдещето е пред тях и те ще излезнат след 4 дена след моя матч да играят пред нашата родна публика и ще им стискаме палци, нали, като домакини на европейско. И те ще бъдат всички в залата да видят, че, нали, след време никой от колегите не трябва да се забравя да се подава ръка, да ги канеш на такива мачове. И това ми е идеята и това е посланието, разбира се, към всички хора.

0: Много е красива тази връзка между баща и син, която видяхме, а бенефисът на Теди Салпаров на 5 септември. Нямаме търпение за него. По-късно в предаването ще видим за още други семейни отношения. Но сега отиваме към фестивалът за градско развитие Реките на София, който започна своето 7-мо издание по бреговете на Перловската река в Южния парк, където в момента е Стаси Цалова и тя ще ни разкаже повече за него сега. Здравей, Стаси!
1: Здравейте от реките на София, на Перловска река. Тук всяка година фестивал става все по-голям, все по-хубав и с все повече каузи. Обаче не може да се влиза в реката. Защо? Питам организатора Мартин Янков.
2: Здравейте.
1: Той е ландшафтен урбанист. Разбира от София и как трябва да се развива.
2: От някои части на София, бих казал. Благодаря за поканата. Защо не може да се влиза в реката? Ще ви разкажа малко предистория. Реките на София започват много чисти, само няколко километра по-нагоре от Витоша. Искрящи, бистри, но по-надолу, когато се сблъскат с града, срещаме проблеми, като например това канализационно заустване зад нас, което смея да кажа, че е от съвсем близък обект тук до реката. Подавали сме множество сигнали за него, но ето че продължава най-наго да си се изсипва една мръсна вода, която трови реката.
1: Всъщност, не е само Перловската река е замърсена с канализационни води. Много реки са така, като че ли, и не трябва да се влиза така с лека ръка във водата, нали? От животни, кучета, деца.
2: Да, значи, хубавото на реките е, че те имат това свойство да се самопречистват в продължение на течението им, защото се аерират, следователно микробите измират, но в никакъв случай не препоръчваме и затова и на целия фестивал сме сложили множество табели «Не влизайте във водата».
1: Виждаме тук една инсталация с лопати. Каква е тази инсталация?
2: Тази инсталация говори точно за това, че не става само с приказки, а трябва да се свърши и работа, защото сме пускали десетки сигнали срещу няколко заустрания на територията на Южен парк и все още няма ефект. Канализацията продължава да тече.
1: Има една есетра, ето там, заедно с красиви лодки. Разкажете ни малко повече за есетрата. Как така есетра в Перловската река?
2: С удоволствие. Въпреки че реките на София, както между другото, доста, бих казал, повечето градски реки в Европа са замърсени, те все пак са реки. И това е нещо, което ние трябва да ценим, защото то е даденост. Това са едни древни реки, които са тук много преди нас. Те са оформили града ни и имат потенциала да дават много на този град. Връзка с природата, хладен въздух, зеленина, радост за децата, особено когато са чисти. Но дори в това им състояние, те пак са едно богатство, защото все пак са реки. Така че трябва да оценяваме това, което имаме, да го пазим, да го защитаваме и да хващаме лопатите и каквито инструменти имаме, като например това да се събираме заедно, да се обединяваме и да даваме глас и на решенията, и на проблемите за тези реки, защото вярвам, че с едно зрънце вяра и с това да се събираме заедно и да вършиме конкретна работа, можем да видим реките на София чисти.
1: Има много работилници с животни, четири лапи са тук, бандата на 1500-те, Българското дружество за защита на птиците и заобщо идвайте и Музейко са тук. Да ви кажа, че времето днес ще бъде много приятно, защото ще бъде горещо, а тук край реката и на сянка е много по-прохладно. Температурите в следобедните часове в по-голямата част на България днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. Ще преобладава днес слънчево време, но все пак на западните райони облачността ще започне да се увеличава и предимно при вече крайните западни райони ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. В планините днес ще бъде ветровито. Аз продължавам тук да се разхождам из фестивала. Да ви кажа, през следващите дни също ще остане горещо с температури между 30 и 35 градуса в по-голямата част на България. Ще остане с много слънчеви часове и само на малко места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Реките на София очаква своите гости тук на реката Перловска, точно до към водната паша на Южния парк. Има много работилници днес. Заповядайте.
0: Благодарим ти, Стаси. Напомняме, не влизайте в реките, но посетете фестивала Реките на София, където може да заведете вашите деца, защото има много събития за тях. И останете с нас и след рекламите, защото тук при мен ще са четиримата водещи на новия сезон на Фермата.

0: При нас смеха вече започна и по време на рекламите, защото при мен са четиримата водещи на новия 10-ти сезон на Фермата Кръвта вода не става, който започва от този понеделник от 20 часа по BTV и всеки делничен ден може да го гледате от 20 часа. И много се вълнувам, при мен са Станислава Ганчева, Кристин Йотова, Юнислав Йотов, Тото и Краси Радков.
1: Не се вълнувайте, успокойте се. Да?
0: Ама и вие се успокойте
2: малко. Ние сме много спокойни. Ти си удомава.
0: Защото усещам едно вълнение все пак от новия сезон на Фермата.
1: Еми да, има вълнение, защото много е трудно да говорим за новия сезон, защото хем не трябва да издаваме неща, хем искаме да кажем, че е много интересно.
3: Да.
1: И то е такова.
3: Затова ще започнем от финалистите. Финалистите са... не ги ли казваме тях?
4: Не, за не сега ги казваме.
0: Днес не. От утре.
1: Да оставим момичетата да слуши сега подреден разговор с момичетата и после прехвърлите към нас.
0: Аз да си го представям. Затова започвам с първия ми въпрос към Стаси. Защото този сезон ще участват 10 двойки, които имат родствени семейни взаимоотношения, семейни отношения. Но какви по-точно издания, какъв тип двойки влизат и предпоставка за какво е това в сезона?
4: Точно това е различното от другите сезони. Точно това е спойката, която свързва двама души и де-факто показва, че кръвта вода не става. Защото до този момент, ако участниците са се борили един по един за наградата, сега когато са двама, те се преоткриват в процеса на предаването. Например, майката разбира, че дъщеря е способна на много повече неща да преодолява в живота, отколкото тя си е мислила. Бащата трябва пък да се смекчи малко под въздействието на дъщеря си, за да може нали, да имат успех в това предаване. Все пак социалната игра също е важна в подобни реалитита.
0: И ще имат много любопитни развръзки помежду им. Любов, любовни триъгълници, открития. Да, един
1: четириъгълници има даже.
0: И четириъгълници.
2: Там са препетени. Баща се запознава с син.
3: Да.
2: Влюбване, разлюбване, влизане. Той
4: се запознава. Опознава.
2: Опознава.
0: Но в този сезон ще видим и много български занаяти и традиции, защото тази година честваме 170 години от читалищната дейност в България и затова всяка седмица ще ви гостуват различни състави от различни читалища.
3: Да.
0: Какви занаяти, например, видяхте и какво ви беше интересно да опознаете?
3: Да. Не знам, ние не бяхме там тогава.
5: Така че ние нямахме възможност да ги видим. Те влизаха при фермерите вътре. Ние тогава не бяхме там, така че и на нас ни е много интересно да гледаме и да видим.
4: Аз видях и участвах в два, защото не знам дали мога да издам. Един от дните ние също бяхме във фермата и живяхме с тях.
5: И имахте гости.
4: Таках и гледах гъби.
0: Ето това имам предвид. Такива занаяти, до които вие самите лично сте се докоснали и сте открили
4: какво? Качество, бродерия, правене на цървули, какво имаше още, чепкане на вълна.
0: Вие опитахте ли от тези занаяти?
2: Ние опитахме от собствената продукция, сирене, кашкавал, млеко, щом си правяха всички неща,
3: опитахме
2: ракия.
3: Опитахме от ракията.
0: Да. Също така, всяка седмица ще влизат известни двойки, също да гостуват в реалити предаването. Но за теб, Кристин, ми е интересно, защото ти като че ли от четиримата си най-далеч от тази професия. И какво ти беше най-любопитно в тази роля? Какво най-много ти хареса? И какво ти беше най-трудно?
5: Най-много ми хареса и най-трудно ми бяха едно и също нещо. И то е, много ми хареса, че сме четиримата заедно. Много ми харесва компанията на Краси и на Стаси. Много приятно си изкарахме, много се забавлявахме, но и това ми беше най-трудно, защото в моменти, в които трябваше да сме сериозни,
3: да.
5: Аз просто умирам от смях, както преди малко. Не мога да бъда сериозна. Ние наистина толкова много се забавляваме заедно, че е много трудно да останеш сериозен,

0: Особено имаше дни с много часове работа, над 12 часа. И не знам защо тогава най-много ни избиваше на смях. Просто вече всичко ни беше смешно и ми беше изключително трудно да бъда сериозна.
1: И така. Аз искам да кажа, Стаси и Крис са много... Тото и Крис са много готини. С Станислава се познаваме толкова време. Много е трудно четири двойки да са... Две двойки да са на терен и да се разбират само с поглед.
2: Четирима водещи.
1: Това е, и аз имам удоволствие да съм с Тото и с Крис. Уникални хора знаят кога да изчакат, кога да се включат, кога не да подадат. Просто се разбирахме с думи. Това е много рядко. Защото сме от Враца и двама. Да. Се познаваме много добре.
0: Точно,
1: да.
0: Това е,
3: и съзнаваме.
1: Много интересен сезон. Не го казвам само, че да напомпаме предаването, както всички. Толкова неща се случват набързо, толкова ситуации, промени, обрати, връзки, скарване, сбиване, не сме стигнали, но имахме много, много сложни взаимоотношения вътре. Освен игрите, които бяха трудни, имаше наранявания, доста падания.
2: Тези двойки, както казах, могат да си говорят една с друга и така зрителя много по-добре разбира какво преживяват и през какво минават. Иначе, ако е един човек, който играе, той може да си мълчи, той може да спи през цялото време, да не споделя нищо и съответно да стига напред, докато те няма как да не общуват.
1: Знаеш каква емоция, да, примерно баща да види сина си след 20 и не знам колко години вътре, да се срещнат вътре, за там се изграждат за отношения.
2: Да живеят примерно... без телефони, без цивилизация.
4: Да се върнат към корените си.
2: Да, връщат се към корените си и трябва да общуват през цялото време един с друг.
1: Баща и дъщеря, пък дъщерята вижда, че не е бащата това, което трябва да бъде, пък си помагат двамата. Без става много интересно.
4: И виждаме истинските взаимоотношения помежду ни и в положителен и в отрицателен смисъл. Точно да така. Разбереш кой какъв е. Все
1: като
4: пак,
1: в живота както е, нали? Ние се караме, някой път веселим се заедно, също и там. Много
2: живота
1: и човешки
2: няма
1: отношения.
2: Напълно черно и напълно бяло. Ние хората преливаме.
0: И това много помогна, тези семейни връзки наистина много помогнаха на участниците да се отпуснат и да бъдат веднага себе си. Доколкото в другите формати, както каза Стаси, когато един човек има голям период на адаптация, на срам, на време да се отпусне, да споделя, а тук просто те веднага се отпускат и става изключително интересно.
1: Тангиските бяха много силни. Как се навърха? Ай, майко, дай, майко!
3: Върти, майко!
1: Върти, майко, бе!
4: Едно семейство може да се накъси и да си даде подкрепа един на друг, е несравнимо. Но кои от тези игри и дейности също ви се сториха близки, защото ето, примерно, Кристин и Тото също имат къща на село и ми се струва, че вече някои от тези занаяти са им познати.
3: И Краси има.
1: Ние сме по-одрасли на село с него. Те са по-гражданките, но ние, виж, при нас е равновесието. Те са аристократките, ние сме по-първични.
0: Затова така сме се отделили
4: на двата отбора.
1: Ние знаем кога да млътнем и те да продължат. Ние знаем кога да продължим, е много хубаво.
2: Затова сериозната част си оставиха на нас.
1: Точно така. А не сериозната на нас.
3: 3-2-1 на тяло.
4: Аз мислих обратно, нали, да седнете по двойки, Тото и Кристин и Стаси и Краси, за да ви попитам кой от двете двойки отбори водещи е по-добър във фермерската
1: работа. А, ви искате да ни скарате по
4: мюсли?
1: Ние сме толкова обиграни.
4: Ама то ви е
1: ти затова си една водеща, за да няма конкуренция.
4: Да няма конфликт, да, че вече и по-бързо.
1: Идеални са. Възхитен съм от тези деца и Тото, който го познавам от дете.
4: Точно така. Не, това не е.
2: Айде сега разпочвам.
4: Това не е шега, защото и двамата сте от Враца и ти реално го познаваш от дете.
3: Точно, да.
4: Но разкажи ми малко за него. Всъщност ти си бил много близък приятел на майка му.
1: Да, и на баща му.
3: Са ученици.
1: Не, на баща му също. Така изкарвате интрига.
4: Казвам,
1: да, майка му. Баща му бе повече приятел.
3: Са ученици с нея.
1: Са ученици сме, да.
4: И даже ми се струва, че Тото ти си виждал Краси Радков в женска рокля още като дете.
3: Да, в роклята на майка ми. Майка ми беше обингото, работеше и Краси... Да. Трябваше да ме прибира, защото аз съм отвънка.
2: Тези подробности не ги знам.
1: И го прибирах с рокли. И аз не ги знам, но ама съм се обичал в рокли. Те ги имаме да
3: обичам. Той се качва, да. Той се качва на козирката на блока.
1: Играл съм майка му.
3: Точно така. Точно така. На козирката на блока и отгоре крещи. Прибирай се, Йони! Прибирай се. Къде съм?
1: По рокла.
3: Изобщо, такива си беха годините. Тогава можеше да се случи това нещо. Без
1: да ходиш по рокля. Да. Сега вече е нормално да се облечеш.
3: Да, вече, да. Тогава беше образ.
4: А ти как го помниш като детето? Той те помни с роклята на майка.
1: Тото го помна като много добро, организирано, умно дете. Да, скромно.
3: Скромно.
1: Виж как се допълваме. Красив.
4: Допълвате се.
1: Нали, плюса и минуса. Вижте сега.
4: Много добре се допълвате в предаването. Наистина намирам тази четворка за много добър формат помежду ви. И съм сигурна, че двойките, които ще влязат... Наистина ще развият тази семейна тема.
1: Точно.
4: Но понеже и вие сте
1: на страна,
4: две семейства,
1: тема е много за...
4: Искам да ви попитам и за вас лично, за двойките, които сте, в какви моменти най-много сте си помагали един на друг и сте усетили именно тази семейна подкрепа, която е най-съществената във всичко?
2: Сега във фермата или по принцип?
4: По принцип. Защото вие сте двойка с Краси от 20 години, Кристин и Тото от 8.
1: Да, ние затова не можахме да участваме в Ергена.
2: А много искаха.
1: Няма
2: много
1: как.
2: Искаха в Ергена, но...
1: Само там не съм.
4: Ергена мина, но фермата е сега.
1: Да.
2: И в трудните моменти, винаги едно семейство оцелява и когато са точните двама души, в трудните моменти, когато минаваш през нещо, което един се отказва, пък другия ти дава подкрепа и те бута напред.
1: Точно, значи, и, примерно имаме някакъв проблем. Детето дигне температура. Знаем точно, единия почва да се приснява, другия го допълва.
2: Знам дали знаем точно... или просто такива хора. Първия започва, единия започва да се притеснява и да се паникьосва, докато другия
4: трябва
1: е по-обран и по-дава сили. След което
2: и
1: става
2: после се обръщам.
1: Пада на рухвам, тя ми дава самочувствие, като всяко едно семейство.
4: Размени на ролите. А при вас?
0: При нас естествено също са тези трудни моменти, но за мен също много е важно двама човека, най-голямата проверка са точно появата на децата. Там двама души не се ли обичат, много често, за съжаление, се разделят, защото това е един изключително труден период и за жената, и за мъжа, който изисква много грижи, много неспане, да, страшно много
2: лишения,
0: да, и оставяне на половинката си, може би и за малко, но не трябва да се забравяме ние. Не трябва да се забравят хората, които са заедно, да си обръщат внимание, да си дават любов и енергия. И тук това е най-голямата проверка, според мен, за една двойка, са именно децата.
4: За да и да, родителите да крепят това семейство.
1: Но вярвайте ми, формата, този семейния кръвта вода не става, е много хубав. Вярвайте.
4: Сигурна съм, от понеделник ще се убедим в това, но и тото мисля, че... Кристин, имаш един много силен момент, публичен за теб, в който заяви своята подкрепа към теб. Мисля, че това също беше.
3: И то остана тя да не заяви.
4: Да.
3: Естествено, да. В най-тежките моменти се минава само с помощта на семейството и вярата в Господ. И това е, аз съм и много благодарен и до днес, но...
1: Аз па на моята колко съм по-благодарен.
2: Сега да чуем колко
4: съм. Може да го чуем, да, да и сега, ако искате да довършите.
2: Публично.
3: Да, но ето казвам ти, дори и сега отново да съм и в ефир, и на сцената, и да правя музика, и нищо от това нямаше да се случи, ако не беше тя. Щях да си събера багажи, както казваш, имам къща на село. Бях си тръгнал, наистина бях си тръгнал много сериозно, даже я убеждавах и нея.
4: Тогава ли?
3: Да, отиваме си на село. Дори не исках да виждам град. Виждаш, и повече от 80 човека ми бяха проблем.
0: И ето, стигнахме до село.
4: И в крайна сметка, да.
3: И да, и точно това е причината.
0: Внимавай какво си пожелаваш, защото Господ сбъдва мечтите.
3: Добре, че не съм внимавал. И всъщност мен това ми е най-приятното нещо. Нали, връзката с природата, планината. Аз съм и човек, който предпочита планината пред морето. И връзката с природата, планината, животните. Сега, ние нямахме толкова възможност там.
2: Ама нали? Доили крава?
3: Но доих отново и отново и отново. Но това е най-приятната част.
4: Понеже и сезонът се казва Кръвта вода не става, и вие двамата с Кристин имате две дечица, Краси и Стаси също имате дете. Кога сте забелязвали и сте установявали това изречение като истина в живота, че кръвта вода не става?
3: Всеки път, като спора с сина ми.
4: Така ли?
3: Спора с него и виждам майка му вътре в него.
0: Мислих, че виждаш себе си.
3: Не, себе си виждам като спора с дъщеря ми. С Кая, като спорим, виждам мене. И ти гледаш отделно същество. Не, то е абсолютно също като един от двамата.
1: Абе, аз гледам Теодор, прави някое беля нещо и аз хем трябва да му се скарам. Виждам се същия като
3: абсолютно
1: малък, абсолютно същия. И не му се карам. Той има повече авторитет от майка си и не мога. Същия съм,
2: да. Точно по същия начин, както аз реагирам, когато съм направила нещо лошо. По начина, по който гледам, той ме гледа по същия начин.
3: Да.
2: И как да продължа да му се карам, когато виждам себе си?
3: Ето, това означава кръвта вода не става. И знаете ли, точно това е интересно тук в фермата сега, че понякога се случва ситуация, в която двете, нали, която двойката иска да направи забележка един на друг, обаче отсреща виждаш същия човек и както вика Краси, знам, че е беля и е време му се скарам или да го предупреда, че прави нещо, което не трябва. Обаче как аз виждам себе си? И във фермата има много такива ситуации, в които някой иска да дръпне ушите на някой, но знае, че той ще постъпи по същия начин. И става голяма как да кажа, става амалгама от усещания и чувства, които хем се изразяват, хем не могат, хем фърчат на други посоки, като не мога да кажеш на свидния си, и става много, много
1: плесно. Там освен игри, нали, игрите са едно, да се справят за определено време. Там влизат в коалиции, в интриги, единия, тия се мразят с другите, става много сложно.
2: Емоционално е.
1: Точно така.
2: Различно е, човешко е, истинско е.
1: Българско е.
4: И много българско. Това е много красиво в този формат.
0: И игрите са се върнали от старите сезони, точно фермерските, българските игри, които хората искаха и харесваха. Това е много важно също да го кажем.
4: А коя беше най-трудната ситуация за вас в снимките на сезона? Дори може би май и от първия снимачен ден.
1: Най-трудната ситуация винаги са, като гледаш тези взаимоотношения, защото там емоциите са на преден план, там не можеш да вземеш отношение и страна, и тия неща те мъчат, като ги гледаш там как се решават на терена отношения.
4: Искаш да им помогнеш,
1: не можеш.
4: Така е, и все пак трябва да запазите някаква обективност към всички участници, макар че сигурно сте имали фаворити.
1: Не, нямахме фаворити, договорите еднакви.
3: Искаш да вземеш страна, особено в моменти, в които виждаш лицемерие в хората, защото ние пък виждаме камерите и виждаме, че този човек не е казал това. Или не се е случило точно това. И искаме да им кажем, не е такава ситуацията. Но знаем, че те самите не са видяли какво случва в другия край на ферма.
2: А ние пък с Криси много често искахме в игрите да им помогнем. Нали, правят?
0: Да.
2: Ние
0: това наистина беше много трудно.
2: И също време искаме да се включим, да помогнем на този човек, да хване
0: толкова. Да кажем как да го направим.
1: И те
0: ни се караха.
2: И ни се караха и ние само и се обръщахме.
0: И се разхождахме там по тази сценичка напред-назад от нерви.
3: По време на самите игри хората са вече в адреналина е висок. И може да е просто нещо елементарно, да трябва една дъска да я обърнеш от другата страна, за да стане прореза правилен, обаче те вече 20 минути не могат да се сетят, че трябва да завъртат. И момичето там ме завърти. И аз съм такъв, чакай бе.
1: Не само чакайте, много смешни коментари към от самите игри, защото трябва да не пречиш на самата игра, защото е за много концентрация.
4: Нямаме.
1: Ние сме дали много, там има и да режат, така че ние момчета.
3: Тя се опитва да закрие, давай говори още, давай
1: да закрие. Закриват, искам
0: да
1: поздравя. Звезди под звездите, искам да поздравя всички от Райовци.
4: И постановка с Стаси в септември месец, в която ще участвате двамата.
1: Не по-нататък. Сега е.
4: От този понеделник, отново да напълним този понеделник, от 20 часа в ефира на BTV започва новия сезон на фермата. А какво ни очаква днес, интересно до вечера, ще ни каже Митю Маринов.
5: Да, ще гледаме фермата, ще гледаме и тази вечер, уважаеми зрители, от 19.40 веднага след централната новинарска емисия. BTV ще излучи специалното студио Футболни таланти, което ще насочи вниманието към развитието на младите надежди у нас и шанса им да направят първата крачка към професионалния футбол в първото спортно реалити Футболни проби, денят, който промени живота ми. Водеща на специалното студио ще бъде спортната журналистка на BTV Николета Маданска, а нейни специални гости ще са водещият на иновативният нов формат на BTV Ивайло Крушарски и бившият национал Благой Георгиев. Деца и младежи на възраст между 8 и 20 години все още могат да се запишат за кастинг на BTV BG за футболните проби, които ще се проведат в 7 града в страната.
4: Ето още много интересни формати следват при нас този сезон и за спортисти, и за хора наистина с всякакви качества. Много любов ще има в сезона на BTV тази есен, защото започва и ергенът Любов Рая също от 1 септември.
5: И това също така. Ами така се разделяме днес, уважаеми зрители, с пожелания за един хубав съботен ден и ще се видим отново утре малко преди 8.
4: Отново, да, за да разкажем и за новия формат ергенът Любов Рая заедно с Лора Добрева. И още много интересни теми.
5: До утре!
4: До утре!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
3: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
3: Един живот.
5: Go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car. No, we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
7: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: We hold each other. We hold each other.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitch!
5: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
5: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
5: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Пожари с пепели ресторант в Созопол евакуираха туристи. След ареста на активистка в Струмяни вчера и последвалото уволнение на шефа на полицията в Благоевград, как хората в града реагират на скандала? Нови детайли по случая с заглушителя в столичния квартал Търгалевци. За колко време може да бъде разглобено устройството? Продължава да расте броят на жертвите след опустошителното бедствие в Непал. Фестивалът Реките на София започна седмото си издание по бреговете на Перловската река. Добър ден, започват BTV новините в 12 на обяд. Аз съм Юксел Кадриев. Пожар в Созопол наложи евакуацията на десетки хора рано тази сутрин. Огънят тръгва от кухнята на ресторант в Новия град и за минути обхваща дървени конструкции и фасадата на съседна почивна база. Поне 25 души са изведени от сградите, а заради гъстия дим е имало реална опасност за живота им.
1: Първо е миризмата на дим, после шумът, гласовете и предупреждението всички да напуснат хотелите близо до пожара. Така започва утрото за певицата Нели Рангелова, която е сред хората събудени и евакуирани заради пожара в Созопол.
2: Към 5:30 започнаха евакуация на нашия хотел, както и на всички в съседство. Огънят беше огромен, гърмяха някакви, чуваха се гърмежи, най-вероятно някакви газови бутилки. В хотела се включи една сирена с предупреждение на няколко езика да напуснем, защото има пожар. Един човек тропаше буквално по вратите, изведаха ни всички навън.
1: За минути навън се оказват десетки летовници и гости на почивните бази в района. Част от тях излизат само с най-необходимото.
3: Ами, какво да ви кажа, към 5 часа се обади моята приятелка, на нея съответно звъннали от нашата група хора, които са в засегнатата част. Обадиха се към 5 часа, излизат, има пожар, чукахме по вратите, излязохме навънка и това е.
4: Беше ли опасно?
5: Ами, беше. С малки деца сме, беха доста изплашени.
6: Възникна пожар. Не знаем откъде, но изгоряха доста неща. Беше доста страшно и опасно.
1: Огънят тръгва от кухнята на ресторанта, а само ден по-рано хладилникът, от който по първоначални данни започва пожарът, вече е създавал проблеми.
7: 5:55 като дойдох, позначи се свободи, 5:55 като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спреме с 20 пожарогасителя. Хората, целият хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
1: Огънят е изпепелил ресторанта напълно. Пламъците са достигнали и до хотелската база на БЧК Созопол.
8: Хората, които са евакуирани между 20 и 25 човека, предимно с помощта на персонала на хотела.
1: Имало ли опасност за живота им?
8: Ами, предвид голямото задимяване, можем да кажем, че е имало опасност.
1: От управата на хотела заявиха, че ще настаняват евакуираните туристи в друга база в Созопол.
0: Каква е ситуацията в Созопол в този час? Наснени ли са вече на друго място туристите? Стиляна Георгиева е на място на пожар. Здравей!
9: Здравейте! Тук все още се усеща миризмата на дим. Ние се намираме на крайбрежната алея на Созопол. Тук се намира ресторанта и хотела. Както виждате, района все още е отцепен. Не може да се преминава и към плажа, въпреки че е пълен с туристи. Сега ще помоля оператора да ви покаже как изглежда и хотела. Всъщност са изпепелени почти напълно 20 стаи. От управата на хотела заявиха пред нашия екип, че ще настанят част от туристите в други бази. Но много от тях всъщност споделиха пред нашата камера, че за съжаление почивката за тях е приключила по този начин. Но всъщност най-добрата новина е, че няма пострадали, въпреки големия пожар и това, което се е случило в Созопол.
0: Да, това е добрата новина, че няма пострадали въпреки огромните щети. Стиляна Георгиева, благодаря ти. Директорът на полицията в Благоевград беше освободен от поста си по заповед на вътрешния министър късно снощи след скандала около ареста на граждански активист от Струмяни Гергана Петрова. Вчера, по време на посещението на премиера Радев в съзегнатото от наводнение село, жената беше задържана от полицията, а кадрите от ареста й предизвикаха вълна от политически и обществени реакции. Днес екипът ни се срещна с нея. Петрова разказа, че официалният мотив за задържането й е това, че не е носила документ за самоличност и разказа предисторията на ареста си.
10: Вчера почнаха да ме бутат от НСО още горе, там където доброволство в оная къща нагоре по реката. Те там ми казваха, че да се дръпна. И аз не можех да си обясня какво да се дърпам, при условие, че аз съм доста далече от него, първото нещо. И второто е, че всички мои съседки там се снимаха с него и го снимаха него и си бяха извадили телефоните.
11: Той как реагира? Румен Радев, видя ли какво се случва? Опита ли се да реагира? Вие проведохте ли разговор с него? Успяхте ли въобще?
10: Не можах. Всъщност имах едни близки моменти, в които се чудех какво да му задам въпроси. Ясно се бях и аз притеснила и не можах да му ги задам, обаче той си говореше с другите хора просто. Сега аз като видях на къде върват нещата и вече се представих и като журналист, а не просто като обикновената доброволка там, нали, наред с останалите. Те веднага почнаха къде ти е журналистическата карта и аз им казвам, аз съм тук доброволец и не съм си я взела.
0: Какво още можем да кажем за ареста на активистката вчера и уволнението на шефа на полицията в Благоевград? Въпросът е към кореспондентът ни Марията Димитрова, която е в Струмяни, където хората реално имат важната задача да разчистват домовете си. Здравей!
11: Добър ден! Нова информация, нов коментар от страна на областната дирекция на полицията, както и от НСО днес няма. Самият освободен директор Илия Тупаров отказва официален коментар по случая със своето освобождаване. Припомням само, че премиерът Радев разпореди още вчера проверка на действията на служителите, както на МВР, така и на НСО. Тази проверка обаче още не е приключила. А тук в Струмяни, независимо от всичко случващо, се продължават действията по разчистване. Хората разчистват домовете си и щетите след огромната приливна вълна, която ги заля в понеделник вечерта. Тук обаче, рамо до рамо с тях, вече 6 дни са десетки доброволци. Тяхната безценна помощ е изключително важна за местните хора. С един от тези хора, изоставили собствения си дом, за да дойдат тук в Струмяни и да помагат на пострадалите, ви срещаме сега. Марияна Кирова е сред първите притекли се на помощ на бедстващите във вторник сутринта. Тя е пенсиониран военнослужещ и настоящ доброволец от доброволното формирование от Благоевград.
12: Тук беше малко, да кажа, апокалиптична картина. Не се виждаше улица, не се виждаше тротуар, къщите бяха заляти, навсякъде кал, навсякъде дървета и хората бяха много оплашени.
11: Това е първото водно бедствие за Марияна, а споменът от първите часове тук и хората, които среща, няма да забрави.
12: В първата къща, която отидохме, три женички работеха, може би от през нощта, чистеха кълта, мъжето им беше наводнено, споменаха, че са правили ремонт преди това.
11: Дамите в доброволното формирование Георги Измирлиев Македончето работят наравно с мъжете.
12: Страшно много кал се изнесе, но има още. Има още и каквото можем, ще помогнем.
11: Една от къщите, които доброволците почистват от кълта, е тази на доктор Недялка Симичиева.
13: От душа, от сърце, благодаря и малко да им кажа. Разбирате ли, те влезеха тук в един гьол, а сега може да снимате да видите какво блестящо нещо са ми оставили. Изнесаха мебели, ето тук. Тук имаше 60 см кал. Ужасно много ми помогнаха. Работата не е лека, но си заслужава. Когато видиш човека доволен, когато видиш сълзи в очите му и когато ти каже благодаря, това е достатъчно.
11: В Струмяни има още много работа. Хората все още имат нужда от помощ, а доброволците ще останат, докато и последният дом не бъде почистен.
0: Водещото от света продължава издирването на оцелели 4 дни след невижданото бедствие в Непал и Тибет. 2426 души са в неизвестност. Потвърдените загинали вече са 600.
14: В сряда 28-годишната Мати започва деня си както обикновено. Изпраща двете си деца на училище. Само няколко часа по-късно чува оглушителен тътен, идващ от града, и тръгва веднага. Когато пристига, мястото е напълно неузнаваемо. Бях напълно изгубила надежда. Мислех, че децата ми вече ги няма. Преминавах през период на скръб, не можех да се овладея и си мислех, че няма смисъл да оставам жива.
15: Майката обаче не се отказва и след дни търсене намира и двамата живи. По-големият ти син, който е едва 8 годишен, чупи крака си, докато тича към гората, за да се спаси. Детето успява да се покатери на дърво.
14: Не знаех кога ще мога да го видя. Хората, които са го видели в планината, казват, че плачел и викал «Мамо, мамо!». Мислех си единствено, кога ли ще мога да видя детето си.
15: Епицентърът на бедствието в Тибет, граничния пункт Геронг, е откъснат от света. Спасители от Китай трябваше да вървят дълго през планините, за да достигнат района. Остава висок рискът от скъсване на дигата от отломки, която задържа тонове вода в езерото, образувало се след свлачището. В района започна и да вали.
0: У нас през следващата седмица Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вице-президент, с когото ще се явят на предстоящите президентски избори. Пред журналисти в село Старозагорски бани президентът коментира и вчерашния арест на активистка в Струмяни.
16: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Президентът Йотова коментира и избора на нов Висш съдебен съвет. Тя посочи, че изтеклият мандат е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система и очаква процесът да бъде прозрачен и да има консенсус. Нови детайли по случая с заглушителя в столичния квартал Дъргалевци. Разглобяването на устройството отнема около 3 часа, каза специално за BTV. Собственикът на завода, от когото МВР са искали оценка на иззетото от службите. Ключовата част на устройството все още се издирва. Антон Златков разказва.
17: Механичната работа по разглобяването на подобни заглушители отнема между 2 и 3 часа, казва инженер Петър Георгиев, чийто завод повече от 40 години произвежда радиосмутители. Изказването му идва на фона на думите на премиера Румен Радев, че устройството е, цитирам, отскубнато в последния момент.
18: За захранването на това изделие се поставя допълнителен алтернатор при двигателя на автомобила, защото е необходима по-голяма мощност за захранване. И видяхме, че алтернатора е изваден, не само блоковете, тия смутителните блокове.
17: Това са само част от констатациите на експертите в завод Самел 90, след като от МВР на втория ден след акцията търсят помощта им.
18: Свързаха се хора, които са на високи нива да ме помолят в неделния ден да организираме това нещо, да им помогнем.
19: Главен секретар, министър, премиер.
18: Високи нива хора. Който и да ми се обади, ние сме за това да помагаме на тия ведомства.
17: От инженер Георгиев се е искало да установи какво всъщност са иззели службите при акцията им, но при огледа виждат само кабели и шаси.
18: Самите модули, смутителните модули беха извадени. Ако беха тук, можех и конкретно да ви кажа кой е производител.
17: Вече седмица въпросните смутители липсват, а носят цялата информация.
19: Тоест, това, което липсва е, да кажем, сърцето на машината.
18: Абсолютно. Абсолютно, да, то е нищо, това е ламарини и кабели. Ние разбрахме само, че това е нещо скоро правено, скоро монтирано на този автомобил и че няма такива супер данни, за да заглуши летището на София. Това е...
19: Подозирате, че има други устройства?
18: Абсолютно.
17: Според инженер Георгиев, ключовият въпрос е кой е разкачил устройството, защото никой няма право да го използва в градска среда. Преди 4 години обаче от решение на административният съд на София става ясно, че именно завода на инженер Георгиев е продал заглушител на частната охранителна фирма Марео 99.
18: Не познавам нито ами, нито мами, не знам кой какво охранява и това не ми е работа.
17: По думите му, поискал е и е получил лиценз от купувача и твърди, че не знае кого и от какво ще предпазва въпросното устройство. И още, как ще се използва устройството е отговорност на фирмата, а контролът на институциите.
19: Фирмата Mareo 99 е регистрирана на този адрес. Въпреки опитите ни, не открихме никого.
17: За BTV новините, Антуан Златков.
0: Граждани искат промяна на името на трамвайната спирка пред Дома на киното, една от емблематичните сгради в центъра на София, да носи името на културния център. В момента тя се казва Централни хали. Предложението идва в навечерието на 50 годишнината на дома.
20: Здравко Армянов е част от екипа, който стопанисва Дома на киното от 3 години. Вече половин век филмовият център заема важно място в културния живот на София.
21: Инициативата с преименуването на спирката е нещо, което Дома на киното определено заслужава като важна културна точка на столицата. Естествено продължение на линията, която в момента не е безинтересна. Тя минава покрай Малък градски театър. Съответно носи името му, след това е през Национална опера, Младежки театър и е супер естествено продължение следващата спирка да бъде Дом на киното.
20: Питаме столичани какво мислят за идеята.
22: И двете ги харесвам, и Дома на киното от миналия век също. За мен няма значение, ама ако е традиционно халите, нека да остане халите.
23: Може би по повод на тази годишнина, но мисля, че трябва все пак това нещо да се обсъди и в столична община, защото едно нещо, което 50 години се е казвало Централни хали, сега изведнъж да му смениш името и може би ще има някакво объркване.
20: От Столичния общински съвет, от който зависи промяната, посочват, че трябва да се внесе официално предложение за смяна на името. Инициаторите вече са стартирали петиция онлайн, която само за ден събира над 200 подписа в подкрепа на идеята. За BTV новините, Мелина Василева.
0: В столицата в момента тече фестивалът за градско развитие Реките на София за 7-ма поредна година. Оттам включваме Станислава Цалова. Здравей!
24: Здравейте! От празника, посветен на връзката между града и реката, намираме се в Южния парк на Перовската река, точно встрани на произведението Водна паша. И вижте колко е хубаво тук, колко много хора има. Затова са се погрижили доброволци, които са почистили това място, за да изглежда по този начин. А днес и утре от 10 до 23 часа десетки са събитията за малки и големи, включително работилници, експедиции, всякакви събития, свързани с музика, кино, с живота. Животни, има дискусии и лекции, посветени на по-добрия живот в града и край реката. Изобщо много са възможностите. Заповядайте тук. Мероприятията са безплатни, но за някои от тях има предварително записване.
0: От Реките на София, Станислава Цалова, благодаря ти. Така се разделяме. Приятен съботен ден.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Within.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.

Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи слънчево. В късни следобед предстоят увеличение на облачността над Западна България. При вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури остават предимно между 30 и 35 градуса. В Североизточна България ще са и малко по-ниски. По Черноморието над Северното крайбрежие се задават временни увеличения на облачността, но валежи няма да има. Максималните температури между 25 и 28 градуса, близки до тази на морската вода. В следващите часове и по планините от Западна България облачността ще се увеличи. До полунощ на местата предстоят превалявания и гръмотевици. Вятърът остава умерен по най-високите части и силен от северозапад. Утре в много райони от страната облачността ще се увеличи. Валежи очакваме преди обед на места в северозападните райони, а след обед по планините от Югозападна България. Максималните температури остават предимно между 31 и 36 градуса. В началото на новата седмица очакваме предимно слънчево време. Само по планините след обед предстои развитие на купеста облачност. Там е възможно и на изолирани места да превали за кратко. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден! И останете с нас!

0: свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Баскетболните национали започват мечтата Евробаскет с тежко гостуване на Румъния. Утре вечер от 18 часа лъвовете, предвождани от най-добрия баскетболист на Европа Александър Везенков, ще се опитат да започнат с победа участието си във втория етап на предварителните квалификации. Гостуването на Румъния може да гледате единствено в ефира на Ринг и онлайн на Voio.bg.
1: На румънска земя българският състав ще се опита да запише ценна победа по дългия път към класиране за Евробаскет. Въпреки натоварената си програма и изтощителния сезон в елита на баскетбол на Европа, в редиците на България ще бъде Александър Везенков, който ще даде своя максимум, за да помогне на тима ни да запише паметен триумф на румънска земя. Точно в 18 часа утре българските баскетболисти ще се опитат да докажат своето надмощие на паркета срещу Румъния. България преследва своето първо участие на Евробаскет от 2022 година. Страната ни има 5 класирания през 21 век, докато северните ни съседи имат само едно. Тимът на Любомир Минчев има и по-предна позиция в световната ранглиста. Румъния или България? Кой ще бъде големия победител? Отговорът утре от 18 часа, пряко по Ринг и онлайн на Voio.
0: Да оставят емоциите от евротурнирите на заден план и да насочат цялото си внимание към гостуването на Ботев Пловдив. Това призова своите футболисти треньорът на Левски Хулио Веласкес преди утрешния матч от седмия кръг на FBET Лига.
2: Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът е върху мача с Ботев Пловдив. Ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Да знаем, че най-важният матч е утрешният.
0: ЦСКА 1948 е новият временен лидер в FBET Лига. Тимът на Александър Александров се наложи като домакин над Локомотив Пловдив с 2-0. Борислав Цонев откри резултата в края на първото полувреме, а крайният резултат оформи Елиаш Франко в 90-та минута. Манчестър Сити записа убедителна победа в Висшата лига. А в центъра на вниманието отново е Ерлинг Холанд. Норвежецът и Райан Шерки се разписаха по два пъти за успеха с 4-1 над Кристал Палас. Холанд откри головата си сметка за сезона с хубав удар с глава, а след почивката дойде шоуто на Райан Шерки. Французинът наниза 2 гола само за 5 минути и беше най-силният играч на гражданите. Джан Луиджи Донарума си отбеляза нелеп автогол, а Холанд сложи точка с втория си гол в 84-та минута. Кристиано Роналдо с нова стъпка към мечтата да отбележи 1000 гола. Португалската суперзвезда помогна на своя Ал Насър да запази 100%-вия си актив при успеха с 2-1 над Алта Авон, в чието редици е Марин Петков.
1: Тел на златната топка осигури пълния обрат за своя тим, след като беше точен в 50-та минута. За португалеца това е второ попадение от началото на сезона, след като в изминалата среща Роналдо беше заменен на почивката. Ал Насър записа четвърти пореден успех, като и този път премина през трудности. Алта Авун, където сред титулярите беше Марин Петков, поведе в самото начало на срещата, но още до почивката Ал Насър изравни резултата. Българският национал остави добри впечатления на терена и беше заменен в 85-та минута. Головете на Кристиано Роналдо кариерата му вече са 978. Португалската суперзвезда, която намекна, че играе своя последен сезон, е на 22 попадения от мечтата да достигне 1000 гола.
0: Детският футбол, големите мечти и пътят до професионалния спорт. Това е темата на специалното ни студио «Футболни таланти» тази вечер по BTV. Ще ви разкажем повече за първото спортно реалити у нас – «Футболни проби, денят, който промени живота ми», което дава шанс на момчета и момичета от 8 до 20 години да стигнат до професионален клуб. Гледайте «Футболни таланти» от 19:40 веднага след централните новини по BTV. Австралийско препятствие за Григор Димитров на старта на основната схема на US Open. Първата ни ракета ще се изправи срещу 130-я в света Алексей Попирин. Срещата ще е пета помежду им, като до момента са си разменили по 2 победи. Още спорт ще откриете на BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в Созопол наложи евакуацията на десетки хора рано тази сутрин. Огънят тръгва от кухнята на ресторант в новия град и за минути обхваща дървени конструкции и фасадата на съседна почивна база. Поне 25 души са изведени от сградите, а заради гъстия дим е имало реална опасност за живота им. Няма пострадали. Районът все още е отцепен, не може да се преминава и към плажа, въпреки че е пълен с туристи. Изпепелени са почти напълно 20 стаи. От управата на хотела заявиха за BTV, че ще настанят част от туристите в други бази, но много от тях споделиха, че за съжаление почивката за тях е приключила по този начин. От света, Непал може да се нуждае от между 4 и 5 милиарда долара, за да се възстанови след опустошителните наводнения тази седмица, заяви финансовият им министър пред Ройтерс. Сумата се равнява на близо 1/10 от икономиката на страната. Припомням, в сряда срутване на ледник отприщи огромен поток от скали, лед, кал и отломки, който премина през речните системи в Хималаите. При бедствието в Непал и Тибет, Китай, са загинали повече от 600 души, а над 2000 все още са в неизвестност. Наводненията са разрушили населени места в пограничния район, отнесли са мостове и пътища и са нанесли щети на големи водноелектрически централи. Отново у нас. Другата седмица ще се знае името на кандидат вице-президента. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти. На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване, допълни тя. Йотова е в Стара Загора за откриването на Националния тракийски събор Богородична стъпка 2026. Президентът коментира задържането на Гергана Петрова в Струмяни. Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране и като журналист, и като гражданин. Йотова сподели, че очаква да има консенсус по темата с Висшия съдебен съвет. Народното събрание е длъжно като институция, защото дълго време не можа да гласува своята парламентарна квота, допълни тя. По думите й трябва да бъдат предложени стойностни хора, а процесът трябва да бъде прозрачен. Лекар-планински спасител е получил фрактура на крака при преход в Пирин. Инцидентът се е случил в района на връх Газей, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. На мястото е изпратен медицински хеликоптер. Четирима планински спасители участват в акцията. Те са помогнали пострадалият да бъде преместен до място, на което може да кацне хеликоптерът. Най-малко 27 души са загинали, а десетки са ранени при руска атака с дрон срещу склад в близост до Киев, предизвикала мощна експлозия. Украинските власти започнаха разследване на съхраняването на боеприпаси в района, съобщи CNN. От Руското министерство на отбраната заявиха, че руските сили са поразили склад за оръжия, в който се е съхранявало оборудване за производство на дронове. Украинските власти са започнали и разследване за евентуална небрежност, свързана с условията за съхранение. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches!
6: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
6: Куп лоши, наистина лоши решения.
1: I sense a great deal of stress in all of you.
6: Спа Уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: The longer that we wait,
6: от тази височина,
1: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
6: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
6: Един живот.
10: Go, go, go!
6: Alan Richson.
11: I want to get out of this car.
12: No, we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
14: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: В предаването има продуктово позициониране.
16: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио. BTV. Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в Созопол наложи евакуацията на десетки хора рано тази сутрин. Огънят тръгва от кухнята на ресторант в новия град и за минути обхваща дървени конструкции и фасадата на съседна почивна база. Поне 25 души са изведени от сградите, а заради гъстия дим е имало реална опасност за живота им. Няма пострадали. Районът все още е отцепен, не може да се преминава и към плажа, въпреки че е пълен с туристи. Изпепелени са почти напълно 20 стаи. От управата на хотела заявиха за BTV, че ще настанят част от туристите в други бази, но много от тях споделиха, че за съжаление почивката за тях е приключила по този начин. От света, Непал може да се нуждае от между 4 и 5 милиарда долара, за да се възстанови след опустошителните наводнения тази седмица, заяви финансовият им министър пред Reuters. Сумата се равнява на близо 1/10 от икономиката на страната. Припомням, в сряда срутване на ледник отприщи огромен поток от скали, лед, кал и отломки, който премина през речните системи в Хималаите. При бедствието в Непал и Тибет, Китай, са загинали повече от 600 души, а над 2000 все още са в неизвестност. Наводненията са разрушили населени места в пограничния район, отнесли са мостове и пътища и са нанесли щети на големи водноелектрически централи. Отново у нас. Другата седмица ще се знае името на кандидат вице-президента. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти. На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване, допълни тя. Йотова е в Стара Загора за откриването на Националния тракийски събор Богородична стъпка 2026. Президентът коментира задържането на Гергана Петрова в Струмяни. Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране и като журналист, и като гражданин. Йотова сподели, че очаква да има консенсус по темата с Висшия съдебен съвет. Народното събрание е длъжно като институция, защото дълго време не можа да гласува своята парламентарна квота, допълни тя. По думите й трябва да бъдат предложени стойностни хора, а процесът трябва да бъде прозрачен. Лекар-планински спасител е получил фрактура на крака при преход в Пирин. Инцидентът се е случил в района на връх Газей, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. На мястото е изпратен медицински хеликоптер. Четирима планински спасители участват в акцията. Те са помогнали пострадалият да бъде преместен до място, на което може да кацне хеликоптерът. Най-малко 27 души са загинали, а десетки са ранени при руска атака с дрон срещу склад в близост до Киев, предизвикала мощна експлозия. Украинските власти започнаха разследване на съхраняването на боеприпаси в района, съобщи CNN. От Руското министерство на отбраната заявиха, че руските сили са поразили склад за оръжия, в който се е съхранявало оборудване за производство на дронове. Украинските власти са започнали и разследване за евентуална небрежност, свързана с условията за съхранение. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: See you.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното оказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Директорът на полицията в Благоевград беше освободен от поста си по заповед на вътрешния министър късно снощи след скандала около ареста на гражданския активист от Струмяни Гергана Петрова. Вчера по време на посещението на премиера Радев в засегнатото от наводнение село, жената беше задържана от полицията, а кадрите от ареста й предизвикаха вълна от политически и обществени реакции. Днес екипът ни се срещна с нея. Петрова разказа, че официално мотив за задържането и е това, че не е носила документ за самоличност и разказа предисторията на ареста си.
1: Вчера почнаха да ме бутат отнесе още горе, там където доброволство в оная къща нагоре по реката. Те там ми казваха, че да се дръпна. И аз не можех да си обясна какво да се дърпам, при условие, че аз съм доста далече от него, първото нещо. И второто е, че всички мои съседки там се снимаха с него и го снимаха него и си бяха извадили телефоните.
2: Как реагира Румен Радев? Видя ли какво се случва? Опита ли се да реагира? Вие проведохте ли разговор с него? Успяхте ли въобще?
1: Не можах. Всъщност имах едни близки моменти, в които се чудех какво да му задам въпроси. Ясно се бях и аз притеснила и не можах да му ги задам, обаче той си говореше с другите хора просто. Сега аз като видях на къде върват нещата и вече се представих и като журналист, а не просто като обикновената доброволка там, нали, наред с останалите. Те веднага почнаха къде ти е журналистическата карта и аз им казвам, аз съм тук доброволец и не съм си я взела.
0: През следващата седмица Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вице-президент, с когото ще се явят на предстоящите президентски избори. Пред журналисти в село Старозагорски бани президентът коментира и вчерашния арест на активистката в Струмяни.
3: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Президентът коментира и избора на нов висш съдебен съвет. Йотова посочи, че изтеклият мандат е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система и очаква процесът да бъде прозрачен и да има консенсус. Пожар в Созопол наложи евакуацията на десетки хора рано тази сутрин. Огънят тръгва от кухнята на ресторант в новия град и за минути обхваща дървени конструкции и фасадата на съседна почивна база. Поне 25 души са изведени от сградите, а заради гъстия дим е имало реална опасност за живота им. От управата на хотела заявиха, че ще настанят евакуираните туристи в друга база в Созопол. Комисията за защита на потребителите вече ще глобява не с 2500, а с най-малко 10 000 евро търговците повишили необосновано цените си. Това обяви в тази събота временно изпълняващият длъжността председател на комисията Александър Колячев. Започват и проверки на цените в частни градини и училища, различни курсове и тренировки за деца. Новите санкции влязоха в сила на 9 август.
4: Санкционния режим към момента, смело мога да кажа, че не беше достатъчно
5: строг,
4: респектиращ към търговците, като например, когато наложиме санкции от 15 000 евро на един огромен паркинг, това не го притесняваше, защото той като си е вдигнал цените по 2, през времето, за което е бил с вдигнатите цени, той е успял да спечели повече, отколкото тази санкция. Тези предвидени санкции ще имат възпиращ ефект. Може да бъдем сигурни всички.
0: Водещото от света продължава издирването на оцелели 4 дни след невижданото бедствие в Непал и Тибет. 2426 души са в неизвестност. Потвърдените загинали вече са 600. Най-малко 27 души са убити и почти 400 са евакуирани, след като руска атака порази склад близо до украинската столица Киев. Ударът е предизвикал пожар и серия от експлозии. Властите са започнали проверка дали в сградата са били съхранявани боеприпаси в нарушение на разпоредбите, които забраняват складирането им в близост до жилищни сгради и домове. Руски атаки имаше и в много други части на Украина през изминалата нощ. В района на Буча са ранени 42 души, включително 4 деца. Междувременно складове, принадлежащи на втория по големина онлайн търговец на дребно в Русия, бяха атакувани от украински дронове. В столицата започна седмото издание на фестивала Реките на София. Около бреговете на Перловската река в Южния парк се очакват над 150 събития, включващи спортни дейности, арт-инсталации, занаятчийски работилници, програма за деца, кино, музикални сцени, светлинни инсталации и експертни дискусии. Фестивалът продължава до 30 август. Още новини очаквайте след час. А сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре в много райони от страната облачността ще се увеличи. Още преди обед ще има валежи на места в северозападните райони, а след обед по планините от югозападна България. Максималните температури остават предимно между 31 и 36 градуса. В началото на новата седмица очакваме предимно слънчево време. Само по планините след обед предстои развитие на купеста облачност с изолирани краткотрайни валежи.
6: BTV новините.
7: Силата да бъдеш информиран.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
9: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
10: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: best friend. Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Директорът на полицията в Благоевград беше освободен от поста си по заповед на вътрешния министър късно снощи след скандала около ареста на гражданския активист от Струмяни Гергана Петрова. Вчера по време на посещението на премиера Радев в засегнатото от наводнение село, жената беше задържана от полицията, а кадрите от ареста й предизвикаха вълна от политически и обществени реакции. Днес екипът ни се срещна с нея. Петрова разказа, че официално мотив за задържането и е това, че не е носила документ за самоличност и разказа предисторията на ареста си.
1: Вчера почнаха да ме бутат отнесе още горе, там където доброволство в оная къща нагоре по реката. Те там ми казваха, че да се дръпна. И аз не можех да си обясня какво да се дърпам, при условие, че аз съм доста далече от него, първото нещо. И второто е, че всички мои съседки там се снимаха с него и го снимаха него и си бяха извадили телефоните.
2: Той как реагира? Румен Радев, видя ли какво се случва? Опита ли се да реагира? Вие проведохте ли разговор с него? Успяхте ли въобще?
1: Не можах. Всъщност имах едни близки моменти, в които се чудех какво да му задам въпроси. Ясно се бях и аз притеснила и не можах да му ги задам, обаче той си говореше с другите хора просто. Сега аз като видях на къде върват нещата и вече се представих и като журналист, а не просто като обикновената доброволка там, нали, наред с останалите. Те веднага почнаха къде ти е журналистическата карта и аз им казвам, аз съм тук доброволец и не съм си я взела.
0: През следващата седмица Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вице-президент, с когото ще се явят на предстоящите президентски избори. Пред журналисти в село Старозагорски бани президентът коментира и вчерашния арест на активистката в Струмяни.
3: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Президентът коментира и избора на нов висш съдебен съвет. Йотова посочи, че изтеклият мандат е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система и очаква процесът да бъде прозрачен и да има консенсус. Пожар в Созопол наложи евакуацията на десетки хора рано тази сутрин. Огънят тръгва от кухнята на ресторант в новия град и за минути обхваща дървени конструкции и фасадата на съседна почивна база. Поне 25 души са изведени от сградите, а заради гъстия дим е имало реална опасност за живота им. От управата на хотела заявиха, че ще настанят евакуираните туристи в друга база в Созопол. Комисията за защита на потребителите вече ще глобява не с 2500, а с най-малко 10 000 евро търговците, повишили необосновано цените си. Това обяви в тази събота временно изпълняващият длъжността председател на комисията Александър Колячев. Започват и проверки на цените в частни градини и училища, различни курсове и тренировки за деца. Новите санкции влязоха в сила на 9 август.
4: Санкционният режим към момента, смело мога да кажа, че не беше достатъчно респектиращ към търговците, като например, когато наложиме санкции от 15 000 евро на един огромен паркинг, това не го притесняваше, защото той като си е вдигнал цените по 2, през времето, за което е бил с вдигнатите цени, той е успял да спечели повече, отколкото тази санкция. Тези предвидени санкции ще имат възпиращ ефект. Може да бъдем сигурни всички.
0: Водещото от света продължава издирването на оцелели 4 дни след невижданото бедствие в Непал и Тибет. 2426 души са в неизвестност. Потвърдените загинали вече са 600. Най-малко 27 души са убити и почти 400 са евакуирани, след като руска атака порази склад близо до украинската столица Киев. Ударът е предизвикал пожар и серия от експлозии. Властите са започнали проверка дали в сградата са били съхранявани боеприпаси в нарушение на разпоредбите, които забраняват складирането им в близост до жилищни сгради и домове. Руски атаки имаше и в много други части на Украина през изминалата нощ. В района на Буча са ранени 42 души, включително 4 деца. Междувременно складове, принадлежащи на втория по големина онлайн търговец на дребно в Русия, бяха атакувани от украински дронове. В столицата започна седмото издание на фестивала Реките на София. Около бреговете на Перловската река в Южния парк се очакват над 150 събития, включващи спортни дейности, арт-инсталации, занаятчийски работилници, програма за деца, кино, музикални сцени, светлинни инсталации и експертни дискусии. Фестивалът продължава до 30 август. Още новини очаквайте след час. А сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре в много райони от страната облачността ще се увеличи. Още преди обед ще има валежи на места в северозападните райони, а след обед по планините от югозападна България. Максималните температури остават предимно между 31 и 36 градуса. В началото на новата седмица очакваме предимно слънчево време. Само по планините след обед предстои развитие на купеста облачност с изолирани краткотрайни валежи.
5: ТВ новините.
6: Силата да бъдеш информиран.
7: The longer that we wait,
8: от тази височина,
7: the weaker we get.
9: Deep breath.
8: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
10: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
11: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
12: Hank, are you seeing what I'm seeing?
11: Just answer the question.
8: 3 часа.
12: It's kind of priceless.
8: Една пратка.
11: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
12: What?
8: Един живот.
13: Go, go, go!
8: Alan Ripson.
14: I want to get out of this car.
15: I know, we can't get out of the car right now.
16: I want to get out of the car.
8: Owen Wilson.
17: Well, you said you wanted to get out.
8: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
18: В предаването има продуктово позициониране.
19: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш...

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Директорът на полицията в Благоевград беше освободен от поста си по заповед на вътрешния министър късно снощи след скандала около ареста на гражданския активист от Струмяни Гергана Петрова. Вчера по време на посещението на премиера Радев в засегнатото от наводнение село, жената беше задържана от полицията, а кадрите от ареста й предизвикаха вълна от политически и обществени реакции. Днес екипът ни се срещна с нея. Петрова разказа, че официално мотив за задържането и е това, че не е носила документ за самоличност и разказа предисторията на ареста си.
1: Вчера почнаха да ме бутат от НСО още горе, там където доброволствах в оная къща нагоре по реката. Те там ми казваха, че да се дръпна. И аз не можех да си обясня какво да се дърпам, при условие, че аз съм доста далече от него, първото нещо. И второто е, че всички мои съседки там се снимаха с него и го снимаха него и си бяха извадили телефоните.
2: Той как реагира? Румен Радев, видя ли какво се случва? Опита ли се да реагира? Вие проведохте ли разговор с него? Успяхте ли въобще?
1: Не можах. Всъщност имах едни близки моменти, в които се чудех какво да му задам въпроси. Ясно се бях и аз притеснила и не можах да му ги задам, обаче той си говореше с другите хора просто. Сега аз като видях на къде върват нещата и вече се представих и като журналист, а не просто като обикновената доброволка там, нали, наред с останалите. Те веднага почнаха къде ти е журналистическата карта и аз им казвам, аз съм тук доброволец и не съм си я взела.
0: През следващата седмица Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вице-президент, с когото ще се явят на предстоящите президентски избори. Пред журналисти в село Старозагорски бани президентът коментира и вчерашния арест на активистката в Струмяни.
3: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Президентът коментира и избора на нов Висш съдебен съвет. Йотова посочи, че изтеклият мандат е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система и очаква процесът да бъде прозрачен и да има консенсус. Пожар в Созопол наложи евакуацията на десетки хора рано тази сутрин. Огънят тръгва от кухнята на ресторант в новия град и за минути обхваща дървени конструкции и фасадата на съседна почивна база. Поне 25 души са изведени от сградите, а заради гъстия дим е имало реална опасност за живота им. От управата на хотела заявиха, че ще настанят евакуираните туристи в друга база в Созопол. Комисията за защита на потребителите вече ще глобява не с 2500, а с най-малко 10 000 евро търговците повишили необосновано цените си. Това обяви в тази събота временно изпълняващият длъжността председател на комисията Александър Колячев. Започват и проверки на цените в частни градини и училища, различни курсове и тренировки за деца. Новите санкции влязоха в сила на 9 август.
4: Санкционният режим към момента, смело мога да кажа, че не беше достатъчно
5: строг,
4: респектиращ към търговците, като например, когато наложиме санкции от 15 000 евро на един огромен паркинг, това не го притесняваше, защото той като си е вдигнал цените по 2, през времето, за което е бил с вдигнатите цени, той е успял да спечели повече, отколкото тази санкция. Тези предвидени санкции ще имат възпиращ ефект. Може да бъдем сигурни всички.
0: Водещото от света продължава издирването на оцелели 4 дни след невижданото бедствие в Непал и Тибет. 2426 души са в неизвестност. Потвърдените загинали вече са 600. Най-малко 27 души са убити и почти 400 са евакуирани след като руска атака порази склад близо до украинската столица Киев. Ударът е предизвикал пожар и серия от експлозии. Властите са започнали проверка дали в сградата са били съхранявани боеприпаси в нарушение на разпоредбите, които забраняват складирането им в близост до жилищни сгради и домове. Руски атаки имаше и в много други части на Украина през изминалата нощ. В района на Буча са ранени 42 души, включително 4 деца. Междувременно складове, принадлежащи на втория по големина онлайн търговец на дребно в Русия, бяха атакувани от украински дронове. В столицата започна седмото издание на фестивала Реките на София. Около бреговете на Перловската река в Южния парк се очакват над 150 събития, включващи спортни дейности, арт-инсталации, занаятчийски работилници, програма за деца, кино, музикални сцени, светлинни инсталации и експертни дискусии. Фестивалът продължава до 30 август. Още новини очаквайте след час. А сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре в много райони от страната облачността ще се увеличи. Още преди обед ще има валежи на места в северозападните райони, а след обед по планините от югозападна България. Максималните температури остават предимно между 31 и 36 градуса. В началото на новата седмица очакваме предимно слънчево време. Само по планините след обед предстои развитие на купеста облачност с изолирани краткотрайни валежи.
6: BTV новините.
7: Силата да бъдеш информиран.
8: I just booked a room.
9: What?
10: Създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
11: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
10: И куп лоши, наистина лоши решения.
12: I sense a great deal of stress in all of you.
10: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
13: В предаването има продуктово позициониране.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази нощ над Западна България времето ще бъде динамично. Жълт код е в сила за интензивни, краткотрайни валежи с грамотевици през нощта в 7 области от страната. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър. Утре ще преобладава слънчево време. Само към следобед на Трило-Родопската област се очакват краткотрайни превалявания и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по морето ще бъде слънчево, максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините ще преобладава слънчево време, но към следобед на места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. В началото на седмицата ще бъде предимно слънчево, с следобедни валежи и грамотевици, главно на Трила и Родопите. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В четвъртък и петък ще нахуе по-хладен въздух. От запад на изток ще преминат валежи и грамотевични бури с условия за градушки. И за финал, един необичаен помощник на куриерите, кучето Бер от Калифорния, се превърна в истинска интернет-сензация, след като беше заснето да посреща доставчиците и да пренася пакетите до входната врата. Кадрите бързо събраха хиляди реакции, а Блер заслужено получи титлата най-сладкият помощник в квартала. Така завършва нашия поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: Коя е активистката, арестувана в Струмяни вчера след посещението на премиера Румен Радев на наводненото село? След случилото се вълна от политически коментари.
1: Преди президентския вот, Илияна Йотова обявява вицепрезидента си през следващата седмица.
0: Пожари изпепели ресторант в Созопол, евакуираха туристи.
1: Нови детайли по случая с заглушители в столичния квартал Дъргалевци. За колко време може да бъде разглобено устройството?
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Директорът на полицията в Благоевград беше освободен от поста си по заповед на вътрешния министър късно снощи, след скандала около ареста на гражданския активист от Струмяни Гергана Петрова.
0: Жената беше задържана по време на посещението на премиера Радев в засегнатото от наводнение село, а кадрите от ареста й предизвикаха вълна от политически и обществени реакции. Днес Гергана Петрова разказа своята версия за случилото се.
3: По време на обиколката на Румен Радев, пострадал от Струмяни, премиерът отива в къща, в която Гергана Петрова помага в разчистването. Именно там започва конфликтът и с НСО, завършил с арест.
4: Това си е моето село! Тук аз мога да се снимам колкото си искам, нищо лошо не съм направила! Нищо лошо не съм направила!
5: Почнаха да ме бутат от НСО още горе, там където доброволство в оная къща нагоре по реката. Те там ми казваха, че да се дръпна. И аз не можех да си обясня какво да се дърпам, при условие, че аз съм доста далече от него, първото нещо. И второто е, че всички мои съседки там се снимаха с него и го снимаха него и си бяха извадили телефоните.
3: От НСО заявиха, че Петрова е нарушила охраняваната зона около премиера, както и че не е предоставила документ за самоличност. Затова и са поискали съдействие от полицията. Кадри от мястото наистина показват Гергана в близост до Радев, снимаща с телефона си. Тя обясни ситуацията така.
5: Всъщност имах едни близки моменти, в които се чудех какво да му задам въпроси. Явно се бях и аз притеснила и не можах да му ги задам, обаче той си говореше с другите хора просто.
3: Жената разказа, че администрира местна фейсбук група и сайт, посветени на живота и проблемите на хората в Струмяни.
5: Сега аз като видях на къде върват нещата и вече се представих и като журналист, а не просто като обикновената доброволка там, нали, наред с останалите. Те веднага почнаха къде ти е журналистическата карта и аз им казвам, аз съм тук доброволец и не съм си я взела.
3: Минути по-късно Гергана Петрова е арестувана.
4: Не, няма да се кача. Вие нямате право да не задържате в моите собствено село. Нямате право. Не, не, путайте!
3: Местните хора коментират случилото се.
6: Живеем в демократична държава, нали така? Значи всеки трябва да си снима каквото си такова. Не прави нищо лошо момичето.
3: Наред с темата за ареста, хората в Струмяни коментират и размера на помощта, която отпуска държавата за възстановяване на домовете им. Казват, че щетите им са много по-големи.
6: Грубо само за материали, където е всичко тук, около 15 000 евро. И за техните заплати, те могат да си гласуват първо, второ и трето четене и да си дигнат заплатите. А тук за 1000 лева, къде се вика, една туалетна чиния ще си купиш.
3: Огромна помощ за местните обаче е труда, полагам вече 6-ти ден от доброволците.
7: Страшно много работа се свърши, страшно много кал се изнесе, но има още. Работата не е лека, но си заслужава. Когато видиш човека доволен, когато видиш сълзи в очите му и когато ти каже благодаря, това е достатъчно.
3: В Струмяни има още много работа. Хората все още имат нужда от помощ, а доброволците ще останат, докато и последният дом не бъде почистен.
1: Арестът на Гергана Петрова предизвика широк обществен отзвук в социалните мрежи и провокира критики към правителството от опозицията.
0: Реакция дойде и от президента Илияна Йотова. Антон Златков обобщава.
8: Още с нощи премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая с Гергана Петрова в Струмяни. Днес президентът Илияна Йотова заяви подкрепа към нея.
9: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
8: Последваха и политически реакции. От ГЕРБ настояват за отговори от премиера и МВР. Относно причините за ареста с, цитирам, сила и поставяне на белезници.
10: От ГЕРБ считаме, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България. Всяко действие на органите на реда трябва да бъде законово обосновано, пропорционално и съобразено с правата на гражданите и журналистите.
8: От Продължаваме промяната също осъдиха ареста. Пред обществената телевизия председателят на парламентарната група Николай Денков заяви, че цитирам, управляващите не търпят критика.
11: Властта развръщава, абсолютната власт развръщава абсолютно. Вместо една успешна пиар акция видяхме, че всъщност нещата тръгнаха на криво.
8: Критики към институциите и от Демократична България. В демократична държава властта пази гражданите, не се пази от тях, написа във Фейсбук съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.
12: Властта катастрофира в Струмяни. Сега дължи отговори, извинения и поемане на отговорност за несъразмерните си и неадекватни действия.
8: От Възраждане днес отказаха коментар. Към момента от ДПС не са коментирали темата. А в отговор на критиките и цитирам, внушения на политически лидери от правителствената информационна служба изпратиха кадри, в които според тях се вижда, че при посещението на премиера не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещат, да разговарят и да поставят своите въпроси на премиера.
13: От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения.
8: И още, обстоятелствата за случилото се след напускането на Радев и последвалия арест са обект на проверка, напомнят от Министерския съвет.
1: През следващата седмица Илияна Йотова ще каже името на кандидата за вице-президент, с когото ще се явят на предстоящите президентски избори, стана ясно днес. Междувременно коментар за предстоящия вод дойде и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
9: Следващата седмица ще знаете името и на вице-президента. На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
14: Те предстоящите избори са предрешени. И всички дружно помагат на госпожа Йотова да спече. Ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена още от самото начало. Трябва ли да пусна партията в решен матч? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл.
1: Подкрепа за кандидатурата на Йотова обявиха днес и от БСП. Преди месец това направиха и от Прогресивна България. Сред останалите парламентарно представени партии, Националния съвет на Продължаваме промяната ще решава дали да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров, когато той я обяви окончателно. От Демократична България дадоха заявка за подкрепа. От Възраждане ще издигнат партийни кандидати за президент и вице-президент. Останалите парламентарно представени партии нямат заявени позиции за предстоящата изборна надпревара.
0: Водещото от света Непал е в висока степен на готовност за още наводнения. В района вали, докато се води мащабна спасителна операция с участието на хиляди спасители и почти 40 хеликоптера.
1: 2426 души са все още в неизвестност. Жертвите вече са 675.
15: В сряда 28-годишната Мати започва деня си както обикновенно. Изпраща двете си деца на училище. Само няколко часа по-късно чува оглушителен тътен, идващ от града, и тръгва веднага. Когато пристига, мястото е напълно неузнаваемо.
16: Бях напълно изгубила надежда. Мислех, че децата ми вече ги няма. Преминавах през период на скръб, не можех да се овладея и си мислех, че няма смисъл да оставам жива.
15: Майката обаче не се отказва и след дни търсене намира и двамата живи. По-големият ти син, който е едва 8 годишен, чупи крака си, докато тича към гората, за да се спаси. Детето успява да се покатери на дърво.
16: Не знаех кога ще мога да го видя. Хората, които са го видели в планината, казват, че плачел и викал «Мамо, мамо!». Мислех си единствено, кога ли ще мога да видя детето си.
15: Засегнатият район се превръща в трудно проходимо блато. Това обаче не спира оцелели да се връщат сред развалините, за да спасят каквото е останало от домовете им.
17: Като гледам наоколо, сякаш светът е свършил. Какво е останало? Сякаш съм мъртва, нямам нищо.
15: Изградени са съвременни подслони, в които хората, останали без дом, получават дрехи и храна. Поради разрушената инфраструктура, придвижването е затруднено и доставките се бавят. Хуманитарни работници предупреждават, че ситуацията се влошава всеки час.
0: Най-малко 37 души са убити и почти 400 са евакуирани, след като руска атака порази склад близо до украинската столица Киев. Ударът е предизвикал пожар и серия от експлозии. Властите са започнали проверка дали в сградата са били съхранявани боеприпаси в нарушение на разпоредбите, които забраняват складирането им в близост до жилищни сгради и домове. Руски атаки имаше и в много други части на Украина през изминалата нощ. В района на Буча са ранени 42 души, включително 4 деца. Междувременно складове, принадлежащи на втория по големина онлайн търговец на дребно в Русия, бяха атакувани от украински дронове.
1: У нас пожар в Созопол наложи евакуация на десетки хора рано тази сутрин. Огънят тръгва от кухнята на ресторант в Новия град.
0: За минути стихията обхваща дървени конструкции и фасадата на съседна почивна база. Поне 25 души са изведени от сградите, а заради гъстия дим е имало реална опасност за живота им.
18: Първо е миризмата на дим, после шумът, гласовете и предупреждението всички да напуснат хотелите близо до пожара. Така започва утрото за певицата Нели Рангелова, която е сред хората събудени и евакуирани заради пожара в Созопол.
19: Към 5:30 започнаха евакуация на нашия хотел, както и на всички в съседство. Огъня беше огромен, гърмяха някакви, чуваха се гърмежи, най-вероятно някакви газови бутилки. В хотела се включи една сирена с предупреждение на няколко езика да напуснем, защото има пожар. Един човек тропаше буквално по вратите и изведаха ни всички навън.
18: За минути навън се оказват десетки летовници и гости на почивните бази в района. Част от тях излизат само с най-необходимото.
20: Ами, какво да ви кажа, към 5 часа се обади моята приятелка, на нея съответно звъннали от нашата група хора, които са в засегнатата част. Обадиха се към 5 часа, излизат, има пожар, чукахме по вратите, излязохме навънка и това е.
21: Беше ли опасно?
22: Ами беше. С малки деца сме, беха доста изплашени.
23: Възникна пожар. Не знаем откъде, но изгоряха доста неща. Беше доста страшно и опасно.
18: Огънят тръгва от кухнята на ресторанта, а само ден по-рано хладилникът, от който по първоначални данни започва пожарът, вече е създавал проблеми.
24: 5:55 като дойдох, пазачи се обади, 5:55 като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спреме, с 20 пожарогасителя, хората, целият хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
18: Огънят е изпепелил ресторанта напълно. Пламъците са достигнали и до хотелската база на БЧК Созопол.
25: Хората, които са евакуирани между 20 и 25 човека, предимно с помощта на персонала на хотела.
18: Има ли опасност за живота им?
25: Ами, предвид голямото задимяване, можем да кажем, че е имало опасност.
18: От управата на хотела заявиха, че ще настаняват евакуираните туристи в друга база в Созопол.
1: Нови детайли по случая с заглушители в столичния квартал Дръгалевци.
0: Разглобяването на устройството отнема около 3 часа, каза специално за BTV собственикът на завода, от когото МВР са искали оценка на иззетото от службите. Ключовата част на устройството все още се издирва. Антон Златков разказва.
8: Механичната работа по разглобяването на подобни заглушители отнема между 2 и 3 часа, казва инженер Петър Георгиев, чийто завод повече от 40 години произвежда радиосмутители. Изказването му идва на фона на думите на премиера Румен Радев, че устройството е, цитирам, отскубнато в последния момент.
26: За захранването на това изделие се поставя допълнителен алтернатор при двигателя на автомобила, защото е необходима по-голяма мощност за захранване. И видяхме, че алтернатора е изваден, не само блоковете, тия смутителните блокове.
8: Това са само част от констатациите на експертите в завод Самео 90, след като от МВР на втория ден след акцията търсят помощта им.
26: Свързаха се хора, които са на високи нива да ме помолят в неделния ден да организираме това нещо, да им помогнем.
27: Главен секретар, министър, премиер...
26: Високи нива хора, който и да ми се обади, ние сме за това да помагаме на тия ведомства.
8: От инженер Георгиев се е искало да установи какво всъщност са иззели службите при акцията им, но при огледа виждат само кабели и шаси.
26: Самите модули, смутителните модули беха извадени и ако беха тук, можех и конкретно ви кажа кой е производител.
8: Вече седмица въпросните смутители липсват, а носят цялата информация.
27: Тоест, това, което липсва е, да кажем, сърцето на машината.
26: Абсолютно. Абсолютно, да. То е нищо. Това е ламарини и кабели. Ние разбрахме само, че това е нещо скоро правено, скоро монтирано на този автомобил и че няма такива супер данни, за да заглуши летището на София. Това е...
27: Подозирате, че има други устройства.
26: Абсолютно.
8: Според инженер Георгиев, ключовият въпрос е кой е разкачил устройството, защото никой няма право да го използва в градска среда. Преди 4 години обаче от решение на административният съд на София става ясно, че именно завода на инженер Георгиев е продал заглушител на частната охранителна фирма Марео 99.
26: Не познавам нито ами, нито мами, не знам кой какво охранява и това не ми е работа.
8: По думите му поискал е и е получил лиценз от купувача и твърди, че не знае кого и от какво ще предпазва въпросното устройство. И още, как ще се използва устройството е отговорност на фирмата, а контролът на институциите.
27: Фирмата Марео 99 е регистрирана на този адрес. Въпреки опитите ни, не открихме никого.
8: За BTV новините, Антуан Златков.
1: Продължава недоволството на производители от Сливенско заради ниските изкупни цени на българските плодове.
0: След тонове изхвърлени праскови, протести и блокади на пътя идва нов проблем. Хиляди декари реколта от български сини сливи, за които също няма пазар.
2: Това е младо дърво на 3 години и то е отрупано с плод.
3: Реколтата от синя слива е изключително богата. В тази градина от 160 декара добивът ще бъде поне 600 тона. Плодовете ще окапят по дърветата, защото пазари няма, опитите за спекула са много. Посредници обикалят и предлагат цени, които не покриват разходите. Прекупвач минават?
2: Минават.
3: Какво предлагат?
2: Предлагат, да не го кажа грубо, ама предлагат обидни цени.
3: Какви?
2: Ми, да кажем, предлагат 16-17 евроцент.
3: Заради липсата на пазари вече са изхвърлени над 20 000 тона праскови. Според производителите от Сливенско, на среща след протеста, земеделският министър е обещал финансова помощ около 20 евро на декар при разходи от близо 800 евро на декар.
4: И всичко те реално си имат около 20 евро, 21-2 евро вземат нашия производител, което нас не островаше и го ще е това нещо.
5: Добива ни на нас е не повече от 3 тона и като си сметнем разходите, като сметнем приходите, просто няма смисъл, за съжаление.
3: В Сливенско обмислят нови протести. След първият в отговор до BTV от Земеделското министерство посочват, че работят приоритетно за пазари на българската продукция. За BTV новините, Дания Танасова.
0: Комисията за защита на потребителите вече ще глобява не с 2500 евро, а с най-малко 10 000 евро търговците повишили необосновано цените си. Това обяви в тази събота временно изпълняващият длъжността председател на комисията Александър Колячев. Започват и проверки на цените в частни градини и училища, различни курсове и тренировки за деца. Новите санкции влязоха в сила на 9 август.
6: Санкционният режим към момента, смело мога да кажа, че не беше достатъчно респектиращ към търговците, като например, когато наложиме санкции от 15 000 евро на един огромен паркинг, това не го притесняваше, защото той като си е вдигнал цените по 2, през времето, за което е бил с вдигнатите цени, той е успял да спечели повече, отколкото тази санкция. Тези предвидени санкции ще имат възпиращ ефект. Може да бъдем сигурни всички.
1: В Аржентина 6 пингвина, пострадали от човешка дейност, отново плуват свободно. 4 от животните са били спасени от рибарски мрежи, други 2 са пострадали от разлив на нефт. Те са преминали през дълга рехабилитация и възстановяване под надзора на специалисти от природозащитната фундация Морски свят. Това е втората група пингвини, спасени от организацията от началото на годината. Хубава вечер.
0: Останете с BTV.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
4: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
6: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
4: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
4: Един живот.
10: Go, go, go!
4: Alan Ripson.
11: I want to get out of this car.
12: No, we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
14: You said you wanted to get out.
4: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: The longer that we wait,
4: от тази височина,
15: the weaker we get.
16: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
16: Clip in.
4: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
17: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Баскетболните национали започват мечтата Евробаскет с тежко гостуване на Румъния. Утре от 18 часа лъвовете, предвождани от най-добрия баскетболист на Европа Александър Везенков, ще се опитат да започнат с победа участието си във втория етап на предварителните квалификации. Гостуването на Румъния може да гледате единствено в ефира на Ринг и онлайн на Войо. Гергана Гунчева обобщава емоциите в Румъния преди важния матч.
1: България проведе първата си тренировка тук в Данубиус Арена в Туча. Националният отбор по баскетбол влиза с редица предимства в битката срещу Румъния, която ще се окаже ключова за крайният изход на група D. Само първият отбор ще продължи напред към квалификациите на Европейското първенство по баскетбол през 2029 година. България е тук с тежката артилерия. Двама Евролига играчи – Александър Везенков и новопривлеченият натурализиран американец Умоджа Гибсън, който съвсем скоро подсили Барселона. Освен това, страната ни е по-високо ранкираният отбор на 55-то място в световната ранглиста срещу 62-то място за Румъния. Участвали сме цели 4 пъти на европейски първенства през 21 век срещу само един път за Румъния.
2: Трябва да има излишно напрежение. Знаем, че отбора на Румъния играе добре, но знаем и нашите възможности. Сме готови за битка. Знам вече как да игра с такива защити. Имаме и много добри състезатели. Всички момчета са готови да дадат 100% от себе си. И все пак това е колективен спорт и мисля, че накрая всичко ще бъде наред.
3: Румъния играят последните 2 години, може би, най-добрия си баскетбол от последните 10. Но смятам, че ще бъдем готови, подготвени сме и се надявам да се тръгнем с победа.
1: Възходът на румънците се дължи на един човек и неговото име е Джона Хърско. Той е помощник треньор на тима на Чикаго Булз в NBA и благодарение на него преди няколко дни румънците стигнаха до убедителен успех на другият отбор в квалификационната група – Дания. А реализаторът, най-добрият за отборът, беше Даран Ръсел, който наниза цели 34 точки. Именно Ръсел ще бъде и акцентът, който нашите баскетболисти ще следят и който ще се опитат да обезвредят.
0: Да оставят емоциите от евротурнирите на заден план и да насочат цялото си внимание към гостуването на Ботев Пловдив. Това призова своите футболисти, треньорът на Левски Хулио Веласкес, преди утрешния матч от седмия кръг на ФБет Лига.
4: Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът е върху мача с Ботев Пловдив. Ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Да знаем, че най-важният матч е утрешният.
0: Българин с гол в Бундеслигата. Лукас Петков реализира историческо попадение за своя клуб в първия кръг на германския елит. Българският национал влезе в историята на Евелсберг, като се превърна в първия футболист, отбелязал гол за тима в Бундеслигата. Това се случи още в 8-та минута, когато Петков беше точен срещу Байер Леверкузен. Българинът игра 90 минути за паметната победа над аспирините с 3-2 и получи най-висока оценка в срещата. Детският футбол, големите мечти и пътят до професионалния спорт. Това е темата на специалното ни студио «Футболни таланти» тази вечер по BTV. Ще ви разкажем повече за първото спортно реалити у нас – «Футболни проби, денят, който промени живота ми», което дава шанс на момчета и момичета от 8 до 20 години да стигнат до професионален клуб. Гледайте «Футболни таланти» от 19.40, веднага след централните новини по BTV. Австралийско препятствие за Григор Димитров на старта на основната схема на US Open. Първата ни ракета ще се изправи срещу 130-я в света Алексей Попирин. Срещата ще е пета помежду им, като до момента са си разменили по 2 победи. Следва прогнозата за времето, а веднага след това започва специалното ни студио «Футболни таланти». Останете с нас!

Здравейте! Тази нощ над Западна България атмосферата ще бъде неустойчива. Жълт код за интензивни краткотрайни валежи и гръмотевици е обявен през нощта в 7 области. Очакваните количества дъжд ще достигат до 35 литра на квадратен метър. Утре в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. След обед повече облаци ще се развиват на Трила и Родопите, където на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. София максималната температура ще бъде около 32 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температурите там ще достигат между 26 и 28 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. И в планините ще има много слънчеви часове, само към следобед на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време с краткотрайни следобедни превалявания с гръмотевици, главно на Трила и Родопите. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Четвъртък и петък ще нахуе по-хладен въздух. От запад на изток ще преминават гръмотевични бури с условия за градушки. И за финал, един малък жест с голямо сърце по време на силен дъжд в китайската провинция Хубей. Момиче забелязало мокро бездомно котенце на пътя и затова решило да насочи чадъра си към него, за да го предпази. Въпреки че детето било алергично към котешка козина, то решило да не го оставя под дъжда, защото за разлика от него животното няма кой да го пази. Краткият момент на доброта трогна милиони хора по света. Толкова за капризите на времето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Добър вечер и добре дошли в специалното ни студио Футболни таланти, посветено на една от най-големите мечти на хиляди деца – да станат професионални футболисти.
1: Но между детската мечта и професионалния футбол има дълъг път – тренировки, изпитания, победи и разочарования. И един ключов въпрос – кой ще види таланта?
0: Как се разпознава един бъдещ футболист? И кое е по-важно – талантът, характерът или дисциплината?
1: Каква е ролята на родителите? Може ли едно дете да съчетава футбола с училището? И как един пробен ден може да се превърне в първата крачка към професионалния футбол?
0: За първи път у нас реалити формат ще проследи пътя на младите футболни таланти от пробите на стадиона до възможността да бъдат забелязани от професионален клуб. Футболни проби, денят, който промени живота ми, ще ви покажем тази есен по BTV.
1: А сега при нас в студиото са хората, които ще бъдат от другата страна на терена и ще търсят следващия футболен талант. А ние казваме добре дошли на Ивайло Крушарски и Благой Георгиев. Здравейте!
0: Здравейте, заповядайте!
2: Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: Ивайло, да започнем от самото начало, тъй като ти си моторът, така двигателят на тази идея. Как се роди идеята за футболни проби, денят, който промени живота ми?
2: Тази идея ми така хрумна преди 5 години. Повече от 5 години вече реализираме всъщност това нещо. Преминахме през доста дълъг път и всъщност през този период, в който ние правихме тези футболни проби, видяхме, че зад всяко едно момче или момиче, защото във футболните проби могат да имат и момичета, и момчета, стои една житейска история, освен футбола, който те носят в себе си. И затова видяхме тази възможност да го реализираме и да покажем през едно футболно реалити колко всъщност жертви изпитва едно семейство, едно дете и през какъв път минават, за да сбъднат мечите си.
1: Като говорим за жертви, след малко Благой ще разкаже, защото футболният му път е наистина впечатляващ, но да те попитам, Ивайло, как реши това да бъде през формата на футболно реалити, защото е много по-различно от предишните години, в които правихте тези футболни проби?
2: Точно така. Идеята да бъде футболно реалити идва точно за тези истории, за които преди малко ви споменах. Имаме страхотни случаи, как едно дете, което е сирак и живее по улиците, живее в изоставени сгради, идва на нашите футболни проби и носи това желание да сбъдне мечтата си толкова силно в себе си, че нищо не може да му попречи. Излиза на терена, харесват го няколко отбора, след това той е привлечен в определена школа и неговия живот се променя. Точно това решихме да направим чрез това реалити. Самия футбол е само основата на самия формат. През него искаме да разкажем точно за всичките тези жертви, за които ви разказах, как всяка една голяма мечта започва от едно малко място.
0: Аз искам да попитам Благой. Ти си бил от тази страна на детето с мечтата, с топката, с надеждата някой да го забележи.

0: Тогава си спомням, избрахаме за игра, най-добър играч. Аз бях капитан на отбора, влезнах с облеканата, той влезна с сълзи. Аз му подарих купата и няма нищо толкова ценно като това усещане. Така че много добре си спомням всички тези неща, през които сме минали, за да стигнем до там. Наистина, трудно е, няма какво да заблуждаваме всички малки деца, които искат да стават футболисти. Трудно е, но после сладкото.
1: Всъщност това са били твоите футболни проби, можем да кажем. Точно този турнир, тази изява.
0: Ми да, но за да стигнем до тази изява, няма да ти разказвам през какво сме минали, защото в момента, преди 40 години, аз така като се съм на 100 години, но горе-долу преди 35 години, айде, като съм почнал да занимавам с футбол, нямаше като едно време и както е сега, телефончета, лаптопчета, бутонки се на 2-3 месеца. Аз съм играл с едни бутонки 3-4 години, докато не вече въобще няма как да ги обуеш. И наистина беше трудно, в смисъл тези истории, които говорим за другите футболисти, от ти за Меси, ако щеш, или за Коли да е, не се различаваме ние от тях, защото никой не е бил милионер и да е имал тези средства. Едно време всички бяхме равни и като тръгнеш от с горията на Славия, като си спомням, нямаше бани тогава да се къпеш, тръгваш си с мръсен, с студена вода, ако си измиеш по рейсовете, по спирките, те ти скърцат от горията зъбите. Но, нали, точно затова ми е хубаво, че съм минал през всички тези неща и съм усетил какво е било, затова е хубаво това реалити за тези деца, които не могат, които не са видяни, а имат талант, да им се подаде ръка, за да стигнат мечтите си.
2: Всъщност това, което тук що Благо сподели с нас, е самата идея за това реалити. Представете си едно дете, да кажем от Каварна, Казанлък или който малък град си изберете в България, което колкото и да е добро, дори да е с таланта на Меси, ако майка му е, да кажем, продавачка, а баща му е някакъв човек, който не е свързан с спорта, какъв шанс има това дете да бъде забелязано от голям отбор? Точно това е идеята за нашето реалити, което се опитваме да реализираме и да помогнем на тези момчета. Да има някой, който да види твоя талант и да ти подаде ръка в правилния момент.
3: Можем ли да разкажем всъщност какво ще представлява, защото съм сигурна, че зрителите са любопитни, един пробен ден? Какво предстои на тези деца, когато стъпят на стадиона?
2: Предаването ще има два етапа. Първият етап от предаването ще бъде кастинг, който ще премине през 7 града в страната. Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, София и Благоевград. Това ще бъдат 7-те дни, в които участниците ще дойдат, ще проведат тренировка в рамките на 2 часа, в която ще преминат през различни етапи. Първият основен етап ще бъде технически, т.е. ще видим всичките технически способности, спирания, подавания, центрирания, удари, завършване, поглед над играта, абсолютно всичко. След това ще ги вкараме във вторият етап, който е реален, двустранна игра, ако може да го кажем, в която ще покажат своите умения пред клубовете, които ще ги наблюдават. Накрая на този кастинг, участниците, които са харесани от клубовете, които ги наблюдават, ще получат покана да отидат в следващия етап, който ще бъде 10-дневни футболни проби, в които ще преминат през редица от перипети, ако може така да се изразим. Освен тренировките, които ще имат на терените, те ще работят с психолози, с диетолози, с видеоанализатори, които ще им покажат колко важни компоненти са това от изграждането въобще на един спортист, не просто на един футболист, защото в модерния спорт е изключително важна психиката, а смятаме, че това е едно нещо, което в България се обръща изключително малко внимание. От друга страна, този тренировъчен режим, през който те ще преминат, е така по програма на Европейски грант и искаме да покажем на тези участници какъв трябва да бъде техният живот, за да могат да стигнат до това ниво, което всички виждаме и до там, до където Благо.
0: По-точно ще е 10-дневен лагер, не точно проби, защото те ще живеят заедно, което като събереш...
3: Истинско реалити.
0: Абсолютно реалити, да. И това е интересно, да могат да се приспособяват във всякакви условия, защото не е само на терена. Ти на терена си 2 часа, тренираш. После е важното.
1: Менталитет.
0: Училище, менталитет. Как въобще, как мисли едно дете? Естествено, родители. Аз имах школа едно време, винаги съм казал, че даже бях сложил една голяма табела родителите до тук. Защото колкото помагат, толкова и пречат родителите. Естествено, че родителите трябва да ги слушат и за училище, въобще за всичко, но като стъпиш на терена,

0: че тогава трябва да почнеш да слушаш само треньора. Той ти е вече родител и всичко. Слушаш него, защото той е този човек, който разбира от футбол и той може да ти обясни. Знаете, в България всички разбират от футбол, от политика, но до там.
1: Така едно съм сигурна, че за да стигне до пробите всяко едно дете, първо има един родител, който е повярвал в него. Нали, трябва да го запише, да го доведе, да го чака край терена. Така че, нека да кажем как става самото записване.
0: Само да ти кажа, като казват да го чака, мене никой не ме е чакал. Върна ли се, върна се. Здрав съм, здрав съм. Не е както е сега в момента. Те ги глези ме ги като, не знам, просто ги пуснете те сами да се очукат, както се казва по наш жаргон футболен. Така че той ще разкаже повече за това. Но...
2: За записването трябва да влезат в сайта на BTV, да се попълни кастинг формата. Това, което е интересно в футболни проби денят, който промени живота ми, е, че даваме възможност не просто на деца, защото диапазона е от 8 до 20 години. Защо сме сложили 20 годишния диапазон? Защото в България с оглед може да видим и вътрешното първенство, колко много чужденци играят в нашето клубно първенство. Много е труден този преход между юношеския футбол и мъжкия футбол. Точно в това реалити искаме да се опитаме да променим това нещо и да помогнем на повече български таланти да влезат в нашите клубни отбори, да заиграят добре, оттам да се дигне нивото на клубното ниво на футбол в България и разбира се, това непременно ще довлияе и до повишаване на нивото на националния отбор.
3: Даже ако трябва да сме точни, близо 50% от футболистите в българския футболен елит са чужденци. Тоест, Ивайло, това, което разбирам, не е задължително да съм тренирал футбол, не е задължително да съм част от определена школа или академия. Вие не търсите готов футболист, вие търсите таланта, който след това да направи следващите крачки заедно с вас.
2: Точно така. Това предаване е за футболисти, момичета, момчета, които вярват в себе си, които знаят, че могат да постигнат мечите си, но никой не им е дал шанса или не им подал ръката, за да стигнат до там. Не е задължително си в най-добрата спортна форма, не е задължително да си най-добре подготвен технически, трябва просто да вярваш в себе си, да има желанието да постигнеш мечите си и да опиташ шанса си.
1: Сега децата, които ни гледат, ако трябва да им дадете 3 съвета за пробите, на които ще дойдат утре, с какво ще ви впечатлят? На какво трябва да заложат?
0: Да бъдат себе си, да вярват, да мечтаят, защото без вяра абсолютно нищо няма да стане. Това е най-важното. Да бъдат себе си. Аз знам, пак се повтарям, че има страшно много таланти в България, които не са видяни. Да се надяваме, че ще намериме доста такива. И това е целта според мен на това предаване, на това реалити. На едно дете, ако мога да помогнеш, пак е плюс за всички.
2: Това, което мен ме е движило през цялото време, през всичките тези 5 години, е точно това, което Бало казва. Едно момче, което е дошло на тези футболни проби с надеждата и когато един голям клуб отиде при него и му казва: аз вярвам в теб и искам да дойдеш в нашата академия, ти можеш да бъдеш следващия голям футболист. Искрите, които виждам в очите му, това е двигателя, за който Благо говори и който вярвам, че всички нас ни движи за да реализираме това реалити. А това, което аз съм видял от моя опит през тези 5 години, най-важното е да се забавляват, да се отпуснат и да вярват в себе си.
3: Нека да говорим обаче за един конкретен пример, с който в предварителния разговор говорихме с теб, именно за едно момче, което не е тренирало в школа, Юсуф Чулак. Докъде стига именно след футболни проби?
2: Да, това е дете, което се яви преди година и половина на нашите футболни проби. То от едно малко населено място до Гоце Делчев, Брезница, мисля, че се казваше селцето, от което е той. Яви се на нашите футболни проби. Там играше в местния отбор, който се състезаваше в долните нива дори на юношеския футбол. Харесаха го скаутите на ЦСКА. Днес е част от 2012 година в ЦСКА и един от ключовите и основните футболисти. Така че това е само едно от доказателствата, през които ние сме преминали, защото имаме над 450 такива успешни истории за тези 5 години, което доказва, че има хиляди деца, както самия Благо каза, които са из цялата страна, но никой не ги е видял и не им е подал шанс.
1: Моля те, знам, че не може за такива проекти, когато говорим, не може да разкриваме много от кухнята, но ако може малко да открехнеш вратата, освен Благой Георгиев, който стане ясно, че ще е един от така менторите, треньорите, кои имена ще участват още в проекта?
2: Ами ще запазиме тайна, за да може участите да се вълнуват повече.
0: Но това, ако беше ме пинал, а мене ще ти кажа.
2: Това, което може да кажем, е, че всичките треньори ще бъдат доста познати имена за българския футбол. Едни от легендите през последните години на българския футбол. Така че за участите това предстои да бъде една изненада. Подготвили сме и много други, освен тази. Така че предстои да видим в сезон. сезона.
1: Добре, Благо, ще има ли международно участие? Много бързо.
0: Докато Светата напита, втори вече няма да кара. И тебе ще карам да гледаш, да се вълнуваш, защото наистина това ще е доста вълнуващо, както и за нас самите, така и за всички дечица, които ще участват.
3: Благо, играл си къде ли не по света, играл си на невероятни места. Сещам се за един гол, който казваш Копа Кабана, за едно феноменално попадение, но кое си взел най-много от определен треньор, който можеш да приложиш именно сега, когато виждаш момче или момиче?
0: Ми, слава Богу, аз съм работил с много силни треньори и не чак толкова, за жалост, но мога да кажа, примерно, с Черчесов, който беше старши на Русия, с него съм доста близки отношения и от него съм научил много, не само за футбола и за живота като цяло. Наистина, има голяма разлика във всеки един треньор голям. Всеки един треньор си има някакъв стил, някакъв почерк, но това не е тук най-важното за децата. Тук е най-важното както каза и Ивал, да се забавляват, да покажат какво могат. Знам, че като отидат, както видят и камери, ще се притеснят малко. Това е нашата роля, малко да ги поучупиме, да не се притесняват. Просто се едно си на площадката пред Бога, както се каза, да си себе си и да... Надявам се, че ще излезнат много таланти.
2: Което Благо смятам аз лично, че доста ще допренесе за участниците и като цяло за това, което те ще преживеят. Разбира се, освен качествата, които нещата, които той може да им покаже на терена, чисто футболни, смятам, че той може да им така разкаже доста за своя път, да им вдъхне увереността, за която точно търсим в това реалити, че не е нужно да познаваш някого или че семейството ти да е с висок финансов статус, за да успееш. Напротив, той е един пример за човек, който може да тръгне от нишото и само с таланта си да сбъдне мечите си и да вдъхновява тези наши участници.
0: Винаги съм имал една история, която никой няма да забравя. Както ви казах, баба ми Бог да прости, имах едни бутони, които бяха скъсани. И спомням, че имах мач с Локомотив София на следващия ден. И аз с баба ми, бутонките, знаете, кожа, отдолу каучук, аз с пирона, тя ми помага да пробиеме, с канап, кърпиме. И тези спомени, никой няма да го забравя. На следващия ден вкарах 2 гола. Тя беше по-щастлива от мене, жената, и затова са тези проби, това реалити, но то не е реалити, това си истинския живот фактически, защото тези деца, които нямат възможност, примерно, да са в Славия, в ЦСКА, в Левски, а имат талант, точно тук е момента да го покажат и ние да го видиме.
2: Идеята зад това реалити е да дадем равен шанс на абсолютно всички, без значение социалния статус, без значение финансовото състояние, без значение етноса. Всички, които вярват в себе си и искат да постигнат мечите си, това е тяхният шанс.
1: Добре, но да те попитам така, имаме в световния футбол много примери. Ако 12-годишния Меси се яви на тези проби, какво ще видите в него? Защото и той, и Лука Модрич... са били с така по-слабо телосложение. Да, да. Модрич дори е бил отписван първоначално като безперспективен световен шампион, носител на златна топка, така легенда на своето време. Виждате футболиста, който е в момента на тези проби, детето в момента, или това, което може да бъде той след 5, след 10 години?
2: Аз лично... И голяма част от клубовете, с които вече така сме разговаряли многократно по време на тези футболни проби, знаеме, че Меси и Роналдо са много голяма рядкост. Това са таланти, които е един на милиони. Затова всеки един клуб и всеки един скаут и ние като така треньорски състав и аз като водещ на това предаване, търсиме да видим тази искрица, това желание, този хъс, който те води на терена, този, как да се израза това... Този стремеж да сбъднеш мечтата си и това да бъдеш готов да се раздаваш от първата до последната секунда.
0: Никой, защото... според мен, не даже след като си ги отписвали, никой не е вярвал, че Меси или Роналдо или който ще стане такава звезда и всички ще се възхищаваме на тези хора. Така че...
1: Понеже пак говорим за тях двамата, те на много ранна възраст, на 12-13 години, е трябвало да се отделят от семействата си. Меси, за да отиде от Аржентина в Испания, Роналдо пък от Мадейра в Лисабон. Така че тук и ролята на семейството отново е важна, тази подкрепа, за която говорим, не да се прекрачват границите и да се превръща в натиск. Но също...
0: Натиск е много голяма пречка, особено в България, а и в другите страни, естествено, но България... тези болни амбиции на родителите, които, абе, едно дете, ако не става за футболист, не го мъчете. Не го мъчи, то мога да стане пианист, иска да стане пианист, не трябва да го насилваш. Как, като видиш вече, че наистина той има желание, иска всеки ден, само за това мисли, само за парите по цял ден, както и ние сме правили едно време. Еми тогава му го натисни, му дай тая газ, която то заслужава. И тогава със сигурност ще излезне. Това е правилното, което трябва да се направи.
1: Има ли формула за таланта? Какво е важно? Упоритост, труд, дисциплина, талант, психика?
0: Винаги талант, колкото и да имаш, без това, което изброи, дисциплина, труд, ти си за никъде. Може да си меси, но ти ако си мързелив, ленив и не те вълнува това, което правиш, нищо няма да се получи.
1: Да, просто ще си... какво прави на 40 години.
0: Да, просто си един от всичките, които толкова таланти сме имали в България, които си пропиляли този талант и не са там, където трябваше да бъдат. Затова аз се опитам да, на тези деца да ми обясна, че колкото и да си добър, колкото в момента да си, примерно, си много по-добър от другите, ти ако престанеш да се трудиш и тази дисциплина, която аз съм научил от Германия, защото там е дисциплина, без нея не може.
3: Със сигурност ще бъде интересно. Ние обаче отново да покажем на нашите зрители кои са датите за кастинги, за да може всеки един родител и всяко едно дете да има представа в своя град, кога би имал възможност да се докосне до вас. Между другото, футболни проби също така да кажем, че и за дами. Ники, не успяхме, но все някога ще мине и тя футболни проби.
1: Благо ми беше подготвила ни футболни проби, но ще го оставим за другия път. За другата година.
3: Да, за другата година. Ами, много ви благодарим за отделеното време. Със сигурност, с интерес ще видим кои са специалните гости. Аз съм убеден, че нивото е високо.
0: После ще шушна, почушна.
3: Обещал си. Трябва да има изненади.
1: Добре, трябваше да попитам първо Благо, но и аз ще гледам, защото и на мен ми е много интересно. Това беше специалното ни студио Футболни таланти.
3: А тази есен, в първото по реда си спортно реалити по BTV Футболни проби, денят, който промени живота ми, ще видим кои от тях ще успеят да превърнат тази мечта в следващата голяма крачка. И ви благодарим, че бяхте с нас.
1: Благодарим ви. Сега, преди да се разделим, аз имам една извънредна новина. Новият сезон на фермата Кръвта вода не става започва още тази вечер по BTV.
3: Сега, гледайте ексклузивно премиерния първи епизод. Само след броени секунди ще разберете кои 10 двойки ще влязат в дуели едни срещу други. Още преди да прекрачат прага на фермата 10.
1: Продължаваме веднага след края на студиото с старта на предаването. Останете с BTV.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Отново военни дронове в българските води на Черно море. Има ли риск за националната ни сигурност? Ще се обединят ли десните партии около един кандидат за президентските избори? В студиото Радан Кънев. Какво време ни очаква до края на лятото?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Пътната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: 21 days that I'll be gone.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: 3 часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: You said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: The longer that we wait,
2: от тази височина,
4: the weaker we get.
5: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
5: Within.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Ако случайно завърши

BTV Радио. За да знаеш всичко. Crazy when

0: moi, c'est la vie.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.